Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Vždy keď príde čas sa rozlúčiť, smutný sme, že treba domov ísť. Potom spolu z mesta, spoza hôr, spomíname na babičkin dvor.
1: Detské rádio.

zdraví. Brokolica na tanieri vyzerá vraj vkusne, ale chutí pekne hnusne. Uj. My však nie sme vyberaví, nie je nám zle z monotónej stravy, nám stačia aj bagety a obyčajné špagety.

0: Detské rádio. Tvoje prvé rádio.
1: Krtko vzdychá, plače, stone. Jaj, bojím sa, sám som v dome. Čo mám robiť, keď som sám? Aha, viem už, na cestu sa dám. Vyhrabe sa na svetlo, nevidí nič, oslepolienka všetko videla, poblíž k nemu zletela a tak tomu radí. Krtko, okuliare nájdi, polosí na oči, až uzrieš svetlava sa ti zatočí. Joj, Lienka má pravdu, okuliare sa predsa doma nájdu. Keď ich na nos zavesil, svet sa zrazu pretočil. Juj, to je krása. Ďakujem ti, Lienka milá, že si mi svet pretočila. Nebojím sa, nie som sám, kamarátku, teba mám.
2: Knižnica sa pre mládež mesta Košice uložila časovú schránku pri pobočke Nezábudke. Listy písali aj deti. Časovú kapsulu by mali budúce generácie vykopať a otvoriť v roku 2055.
3: Minulý rok patril medzi najteplejšie, aké boli kedy zaznamenané. Teploty dosiahli nové rekordné hodnoty, čo znamená, že v budúcnosti sa u nás ešte oteplí.
0: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

to je...

5 bodiek. 6 bodiek. 7 bodiek. 8 bodiek. 9 bodiek.

0: skočil.
1: Boli 4 hodiny. Počúvaš Detské rádio.

0: Ide vám to výborne. Skúsime to rýchlejšie?
1: Áno, ja som pripravený.
0: Dobre, poďme ešte raz.
2: Klop, klop, čuky, čuk.

0: Super! A skúsime to ešte rýchlejšie?
1: A zvládneme to?
0: Určite áno!
1: Tak poďme na to! Klop, klop, ťuky, ťuk,

Minútové správičky detského rádia. Informácie z domova, z kultúry, zaujímavosti zo zahraničia, rekordy, objavy či predpoveď počasia. To všetko ti prinášame v jedinečných minútových správičkach. Od pondelka do piatku v rannom a popoludnejšom vysielaní. Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

0: paprička, už sa nám varí rýžička. Ňom, ňom, ňom, ňom. Chýbajú huby. A aké? Nemám tu hríbši také. Ak by som mal kus bambusu, to by bol raj aj pre pusu. Ňom, ňom, ňom, ňom, ňom.
1: Noc s detským rádiom.

Vždy keď mesiac zasvieti, hľadí do okien detí, zdá sa, že ťa sleduje, cíti, že tu niekto je. Spadne hračka zo skrine, nikto nie je na vine, niečo počuť v hodinách, z ničoho nič príde strach. Hneď sa schováš pod paplón, zo srdiečka stal sa zvon, oči silno zatvorené máš. Poviem ti, ako to je, len si

pocit, že ťa to zje. Každé malé strašidlo hrá na teba divadlo. Skúša, či sa bojíš tmy, na čo myslíš, povedz mi. Hneď sa schováš pod paplón, zo srdiečka stal sa zvon. Oči silno zatvorené máš. Poviem ti, ako to je, len

0: Nikto nemá nič. Celú rodinu som okradla. A teraz sa budú hádať medzi sebou.
1: Ty si mi to vzala, ten prsten. Nie, ty si mi to vzala. A tú reťazku si mi vzala tým.
0: Nikto nič nevie. Ja som...

Úspech vášho klubu si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

sa voláš? Vrav, ja som Arabela. Ak nechceš odísť zo školy s veľkou guľou, tak sa do plášťa neskrývaj pred tabuľou.

Informácie z domova, z kultúry, zaujímavosti zo zahraničia, rekordy, objavy či predpoveď počasia. To všetko ti prinášame v jedinečných minútových správičkách. Od pondelka do piatku v rannom a popoludnejšom vysielaní. Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

0: Ďaleko, preďaleko, vo východnom kráľovstve panoval kráľ, ktorý mal jedinú dcéru. Keď princezná dorástla do krásy, jaj, tá bola krásna, tak prikázal kráľ vyhlásiť po celej krajine, že dá svoju dcéru za ženu iba tomu, kto ho prinúti tri razy povedať: klameš. Chýro krásnej dcére východného kráľa sa rozletel po celom svete a došiel až do írskeho kráľovstva, kde žila chudobná vdova so synom. Raz sa mládenec vrátil domov a povedal:
1: Mamka moja, idem aj ja skúsiť šťastie do východného kráľovstva. Dajte mi do batôžka kus chleba, požehnajte mi a ja sa schystám.
0: Na druhý deň sa vdovin syn vybral na cestu. Šiel, dlho putoval, pokým došiel do východného kráľovstva a zastal pred bránou kráľovského zámku. Tam ho zastavila stráž.
2: A kde mládenec?
1: Ja som klamár z írskeho kráľovstva a prišiel som za vašim kráľom, lebo sa chcem oženiť s krásnou princeznou.
2: Takých tu už bolo. Ale keď myslíš, bež za pánom kráľom, dnes má naozaj dobrú náladu.
0: A tak mládenec vošiel. Kráľ sedel namrzený za stolom, práve vyhnal húv rozprávačov, lebo mu rozprávali príbehy, ktoré už dávno počul. Mládenec sa kráľovi poklonil a povedal mu, prečo prišiel. Kráľ pokýval hlavou, vstal a zaviedol mládenca na veličiznú lúku, kde sa pásol kráľovský statok.
3: Tak, čo povieš na moje čriedy?
1: Čo poviem? Nič. Veď to nie sú čriedy, ale len také čriedočky. Ej, mal by si ty vidieť, aké čriedy sa pasú na lúkach mojej matky.
3: No. A čo by som tam videl?
1: Čo by si videl? Nuž, toľko kráv, že cmar z ich mlieka poháňa 777 mlynov.
0: Pokýva kráľ uznanlivo hlavou a viedol mládenca klamára ďalej. Došli na veličizné kapustnisko, ktorému ani konca nedovideli. A kráľ sa pýta:
3: Tak, čo povieš na moju kapustu?
1: Čo poviem? Nič. Veď to nie je kapusta, ale len taká kapustička. Ej, mal by si vidieť, aké kapustnisko má moja matka.
3: A čo také by som tam videl?
1: Čo by si videl? Čo by si videl? Už kapustu, ale také hlavy, že sa pod jediný list nedávno ukryl celý svadobný sprievod, keď ho na poli prekvapila búrka.
3: No, toto...
0: Krútil kráľ hlavou, ale viedol mládenca klamára ďalej. Došli na veličizné pole, kde rástla samá fazuľa.
3: Tak, čo povieš na moju fazuľu?
1: Čo poviem? No čo poviem, nič. Veď to nie je fazuľa, ale len taká fazuľovočka. Hej, mal by si vidieť, aká fazuľa rastie na matkinom poli.
3: A čo by som tam videl?
1: Čo by si videl? Nuž, fazuľu. Ale takú, čo narastie až do oblakov. Nedávno, keď fazuľa dozrela, kázala mi matka, aby som ju šiel obrať. Vzal som vrece, driapal som sa z listu na list, oberal som struky a hádzal do vreca. Keď bolo plné, zaviazal som ho a hodil na zem, ale ja som liezol ďalej až po same oblaky. Tam som uvidel dom a na more toho domu sedela blcha. Blchu som chytil a z jej košky som si spravil 9 mechov. Aj do nich som naoberal fazule a pospúšťal som ju na zem. Keď som potom zliezal dolu, listy už boli celkom suché a mrvili sa mi pod nohami. O chvíľu sa zlomila celá stonka a ja som zletel na zem. A keby len to, uviazol som až po krk medzi dvoma balvanmi. Volal som, ale nik ma nepočul. Tak som si sňal hlavu z krku a poslal som ju domov, aby povedala, čo sa mi stalo. Ale cestou zazrel moju hlavu lišiak a smatol ju do zubov. To ma tak nahnevalo, no som vyskočil a rozbehol som sa za ním s nožom v ruke. Keď som ho dolapil, odrezal som mu kus chvosta. A na tom chvoste bol priviazaný lístok a na tom lístku stálo, že tvoj otec bol paholkom u mojho otca.
3: Klameš! Ty klamár pľuhavý!
1: Pravda, že klamem. A ty si mi to povedal 3 razy. Takže, milý pán král, splň to, čo si slúbil a daj mi svoju krásnu dcéru za ženu.
0: A tak sa syn chudobnej vdovy z Írskeho kráľovstva oženil s jedinou a krásnou dcérou východného kráľa. Bola svadba preveliká, trvala celý rok a aj posledný deň na tej svadbe bol taký pekný a veselý ako prvý. A ešte niečo, že bol ten prefíkaný írsky mládenec podobný tomu nášmu Janovi z tej prvej rozprávky. Zbadali ste? Čo? No vidíte. Keď najbližšie pôjdem do rozprávky, určite sa ich opýtam, či neboli bratia. A ak áno, hneď vám to pobežím povedať. Neveríte? Uvidíte.
4: Dobré ráno s Romanom. Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko, kamaráti, moji drahí. Dnes sa budeme rozprávať o veci, ktorá ma strašne baví, ktorú milujem a verím, že ju milujete aj vy. No naozaj, čo? Že neviete, o čom sa ideme teraz baviť? No ja viem, že neviete, pretože som vám ešte nedal navádzaciu otázočku, ale pozor. Navádzacia otázočka nás totiž to privedie k mnohým odpovediam a možno, že jedna z nich bude tá pravá, ale musím vám povedať, že na dnešné vysielanie sa veľmi teším. Tak ideme na to. Navádzacia otázočka znie. Ako najradšej trávite večer s rodičmi? To je čo, počúvajte. No tak ideme na to. Ty máš najradšej, keď ti mamka s ockom čítajú nejakú rozprávku, dobre. Ty máš zase rád, keď sa zahráte nejakú hru večer. Aké hry hráte? S kartami, také obrázkové hry, akože skvelé, počúvajte, to máte. Ty zase máš rád, keď večer si len tak sedíte a tu je to, keď si pozriete nejakú rozprávku alebo nejaký film. No a práve o tom sa dnes budeme rozprávať. Nie. Nebudeme sa rozprávať o tom, ako len tak sedíme, ako nič nerobíme, ako pozeráme telku. Nebudeme sa rozprávať o pozeraní televízie, budeme sa rozprávať o filmoch. Totiž to, kamaráti moji, dnes väčšinou, a ja to vidím aj na niektorých mojich kamošov, naozaj, že dnes si tak sadnú napríklad k mobilu alebo k nejakému počítaču a pozerajú tam také maličké, krátke videá mnohých vecí, ktoré sú také nič nehovoriace, nemajú ani nejaký príbeh, ani nie sú veľmi vtipné, niekedy si tam ľudia len tak ubližujú, niekedy napríklad sú doma a len tancujú, ani nie veľmi dobre, ale tancujú a akože je to zábavné. No jednoducho ja si myslím, že je lepšie sadnúť si niekde, napríklad k počítaču, alebo do kina, alebo aj k telke a pozrieť si jeden dobrý film alebo jednu dobrú filmovú rozprávku. A dnes sa o filmoch budeme rozprávať. A ja sa na to veľmi teším, pretože filmy úplne že milujem od malička. Totiž to filmy ma sprevádzali celým mojim detstvom a nielen detstvom, ale aj dospelosťou. Potom neskôr som robil nejaký čas aj v televízii a mohol som robiť aj na niektorých rozprávkach a stretnúť sa s mnohými filmovými tvorcami. Dokonca som sa raz stretol s jednou hviezdou filmu, teda myslím s režisérom, lebo viete, stretnúť hercov filmových, to môžete, ale takýže hviezdnych režisérov, to sa len tak nestáva. Tak o tom všetkom sa dnes budeme rozprávať. Ako sa robí film, ako sa točia filmy, čo to vlastne ten film je, ako film vznikol. No verím, že vás to bude dnes baviť. Pekné ránko.
1: Detské rádio.

Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Dnes ráno sa rozprávame o filmoch a ja som vám povedal, že filmy naozaj milujem. A totiž to mne sa stala taká super vec v detstve. Viete, my sme vyrastali v takej krajinke, no nechodili vtedy v telke veľmi kvalitné filmy. Sem tam sa tam ukázal nejaký kvalitnejší film. Potom boli tzv. Filmové kluby, tam sa chodilo pozerať na kvalitnejšie filmy, ale tiež nemohli byť pustené všetky filmy zo zahraničia, pretože fungovala tu tzv. Cenzúra. Čo to znamená cenzúra? No to znamená, že v žiadnom kine, ale ani doma, by ste si nemali pustiť zakázané filmy. Cenzúra bola o tom, že naozaj boli zakázané filmy, knihy, obrazy, umelci, ktorých ste nemohli pozerať, ktorých diela dokonca niektoré boli, hovorí sa, že skartované. Predstavte si, že boli niektorí spisovatelia, ktorí boli na tom zozname, že sú zakázaní, pretože sa nepáčili vtedajšej moci, ktorá tu bola, no tak normálne

0: komunizmus alebo socializmus, my sme si tu o tom rozprávali, o tom zriadení, kde tá cenzúra naozaj fungovala v istom čase dosť tak dokonale. A predstavte si, že v poľskej televízii fungovala taká vec, že v sobotu v noci, ale fakt, že v noci, skoro o polnoci, púšťali tzv. Filmové kino. No a to bolo teda niečo. Tam chodili filmy, ktoré ste za normálnych okolností nemali kde vidieť. A ja som mal to šťastie, že tie filmy bavili aj moju babičku. No a moja babička nevedela spať. Takže keď bola polnoc, tak ona ešte stále bola hore, luštila krížovku. Musím sa priznať, že robila jednu veľmi, veľmi zlú vec. O tom sme sa rozprávali pred pár dňami. Fajčila, no... A pozerala so mnou ten film. Stále mi dovolila pozrieť si tie dobré filmy, takže tam som videl veľké filmy od pána Hitchcocka. Tam som videl naozaj tie také klasické detektívky. Videl som tam klasické westerny. Všetky tie filmy, ktoré potom neskôr, keď som si čítal knihy o dejinách filmu, tak som si povedal, tak tento film som videl normálne vtedy s babičkou v tej poľskej televízii. Takže na to tá televízia bola naozaj dobrá. A ešte na jednu vec. Ja som vtedy s babičkou zažil také úžasné soboty. Nebolo to samozrejme každú sobotu, len keď som mohol, keď ma pustili rodičia k babičke, aby sme si tie filmy potom pozreli. No a babička, keď teda so mnou pozrela si tie filmy, tak ona mala doma psa. Teda vždy mala doma nejaké zvieratá, veľa zvierat. A mala doma ale stále nejakého psíka. Tak keď sa skončil ten film, to bolo tak... Po druhej v noci, skoro 2 hodiny, ja už som bol zaspatý, viete, ale stále som myslel na ten film, tak ona si obliekla taký župan, zobrala toho psíka a išli sme na taký kopec, ktorý bol hneď pri jej bytovke. Teraz na tom kopci už stojí sídlisko. Vtedy tam ešte sídlisko nebolo, tak sme vyliezli na ten kopec, prešli sme sa s tým psíkom. Po ceste sme sa porozprávali o tom filme, čo v tom filme bolo, ako sa na to pozerať a tak... Vrátili sme sa naspäť a ja som išiel spinkať a potom som spal celé nedeľné dopoludne.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer, vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko, kamaráti moji, ako som vám povedal, naozaj filmy patrili do môjho života od môjho detstva až po moju dospelosť a keď sme sa tu rozprávali o animovaných filmoch, tak som vám hovoril, ako sme chodili do kina každú nedeľu. Naozaj kino a filmy to bolo niečo, čo tak voňalo takým zázrakom, čo voňalo takým tajomstvom. Predstavte si, že každú nedeľu, keď sa len dalo, sme chodili stále do kina na tie detské predstavenia, ale viete, v tých detských predstaveniach neboli len rozprávky, tam pustili niekedy aj nejakú, my sme to vtedy volali kovbojku, to znamená taký film, kde boli indiáni a kovboji, niekedy tam pustili aj také veľmi zvláštne animované rozprávky, ako som vám rozprával pri tých animovaných filmoch, že tam raz pustili napríklad Čarodeníkov učeň, to bolo teda niečo od pána Zemana a ďalšie vecičky, takže tam sme videli naozaj skvelé filmy. A potom to prišlo. Začali sme chodiť normálne do kina. Hej, s kamošmi. Ale aj vtedy už fungovalo to, že boli filmy, ktoré boli neprístupné pre deti od nejakého veku. Viete, že bolo napísané, tento film je prístupný len pre ľudí od 12 rokov, tento od 15 rokov, tento od 18 rokov. Lenže čo sa vtedy dialo? No, dialo sa to, ako som vám hovoril, že fungovala cenzúra, tak vtedy aj tá cenzúra si povedala, že no, tak my tento film dáme ako neprístupný, aby na to nechodili akože mladí, tak dáme ho neprístupný napríklad do 18 rokov, ale vlastne ten film neprístupný vôbec nie je. Nie sú tam žiadne veci, ktoré by ľudia nemali vidieť, len ten film nechceme, aby na to pozerali mladí. Lebo ten film sa nám nepáči, o čom sa tam napríklad tí ľudia rozprávajú. Napríklad. No a teraz čo sa stalo? Naši rodičia, ale hlavne naši ujovia a tety, napríklad môj ujo, Jožo, tak on si tak zistil, že tento film vlastne je napísané, že je neprístupný, ale vlastne nie je neprístupný, lebo tam nič také nie je, len ho chceli zakázať. Tak tajne potom nás brali do kina na takéto filmy sa pozerať. Verím, že vy to teraz nemusíte robiť. Že teraz je to tak, že naozaj, keď je nejaký film neprístupný alebo je vhodný pre ľudí od 12 rokov, od 10 rokov, od 15 rokov, takže to naozaj platí a dodržiavajte to, lebo pravidlá sa majú dodržiavať a verím, že pravidlá dodržali aj naši minútoví správičkári. Aké pravidlá? No jednoducho také, že sa vybrali do nášho detského sveta a našli super krásne veci, o ktoré sa teraz s nami podelia. Pekné ránko.
1: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: Minútové správičky.
1: Vstávame z pachtoši, som Dia a už dávno som hore, aby som vám priniesla tieto novinky. V obľúbenej rekreačnej oblasti Medvedia hora pri Zemplínskej Šírave otvorili netradičné ihrisko. Podľa tety Lenky ho volajú Mokraťkovo.
2: Súčasťou ihriska budú interaktívne prvky a informačné panely, ktoré hravou formou približujú prírodu regiónu a podporujú aktívne trávenie času rodín s deťmi.
1: Nájdete tu lezeckú stenu, balančné chodníky aj naklonené vežičky. Prajme krásny meninový deň všetkým Adolfom. Nositelia tohto netradičného mena vraj majú veľmi radi dobrú spoločnosť, sú zvedaví a majú dobrú pamäť. Viac o tomto mene povie po 7. náš Roman. Prajeme všetko najlepšie. Dnes máme okrem iného Svetový deň boja proti rozširovaniu púšti a sucha. Má nám pripomenúť, aká dôležitá je voda a že bez nej nič nevyrastie. Mali by sme sa k prírode správať čo najkrajšie a vďaka tomu sa púšte nebudú rozširovať. My vám radi rozšírime obzory aj o 7:30.
0: Minútové správičky detského rádia.

0: Etiketa v detskom rádiu.
1: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko, kamaráti moji drahí, aj tu naša etiketa. No a v etikete, kamoši, sa budeme rozprávať o filmoch. Teda nebudeme sa rozprávať o filmoch, budeme sa skôr rozprávať o pozeraní filmov. Chodíte do kina? Áno. Tak ja si myslím, že je čas povedať si v etikete, ako by sme sa mali správať v kine. My sme sa už o tom trošičku rozprávali kedysi dávno, ale v kine sa správame asi tak. Najprv pri vchode do kina. Dobre? Nezabúdajte, že najprv vchádzajú dospelí, najprv vchádzajú ženy, dievčatá a až potom vchádzajú chlapci, deti a tak. To je jasné, hej, že koho púšťame prv do dverí. Samozrejme, keď idete s niekým, to znamená, že idete dvaja, tak najprv vchádza ten, kto je, no napríklad keď ideme s mamkou, s ockom, s ujom, tak najprv by mal vojsť ujo a až potom my. My, deti, by sme mali podržať tomu dospelému dvere. Samozrejme, keď ideme s nejakým kamošom v rovnakom veku alebo s kamoškou, tak tam sa musíme dohodnúť, že si podržíme dvere. Keď je to dievča a my sme chlapec, tak samozrejme prvé ide dievča. Ale len vtedy, keď vchádzame do známeho priestoru. Keď to kino poznáte, keď ste tam už boli, keď je to verejný priestor, tak prvé vchádza dievča. Keby ste vchádzali do neznámeho priestoru, tak samozrejme prvé vchádza chlapec, aby sa pozrel, či je ten priestor bezpečný a za ním môže potom vojsť dievča. Ďalšia veľmi podstatná vec v kine je rušenie ostatných. Ja vás chcem veľmi, veľmi pekne poprosiť, kamaráti, aby ste si uvedomili, že ja idem pozerať film a mnoho ľudí si ide pozrieť film preto, jednak, že chce tam byť aj s inými ľuďmi, lebo v kine je to úplne o inom, to pozeranie filmu, ale chceme film pozerať a aj počúvať. No a niekedy zabúdame na to, že už to nie je tak, ako v minulých časoch, že filmy boli nemé, že vo filme nebola hudba, že vo filme nebolo hovorené slovo, ale že filmy majú zvukovú stopu, to znamená, je tam hudba, ľudia sa tam rozprávajú, no a vy, keď si kúpite niečo na papkanie a to niečo na papkanie šuští a to niečo na papkanie papkáte tak, že vlastne sa pri tom rozprávate, že vám to padá, že chrúmete, potom si zoberiete slámku a tá slámka urobí to známe, že viete, tak vtedy si myslím, že mnoho ľudí prestáva vnímať film, začína rozmýšľať, ako by sme mohli tohto človeka, ktorý robí tu takéto zvuky, dostať z kina von. A keď je takých ľudí niekoľko v kine, tak vtedy vlastne z toho filmu nemáme nič. Tak preto vás chcem poprosiť, aby ste stále mysleli na to, že ľudia idú do kina pozerať a počúvať filmy. Dobre, že nejdu do kina preto, aby počúvali, ako vy papkáte alebo pijete. Ďalšia vec je tá, že niekedy sa ma pýtajú ľudkovia, moji kamoši, ako sa správne vchádza do uličky, keď ideme do kina alebo do divadla. Viete, keď prechádzame okolo ľudí, ktorí už sedia, tak samozrejme tí ľudia by sa mali postaviť alebo si tak skrčiť nôžky a my prichádzame stále tak, aby sme boli tvárou k ľuďom. Dobre, aby sme im mohli povedať prepáčte, prechádzam, ďakujem veľmi pekne, usadíme sa a sedíme a samozrejme dávame pozor aj na to, ktorá opierka na ruky je naša a ktorá opierka je niekoho iného, lebo niekedy sa stane, že niekto si sadne ako doma v kresle a dá si ručky na obe opierky. Stále myslíte na to, že v kine je vaša opierka iba jedna. Pekné ránko.
0: Etiketa v detskom rádiu.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Je tu taká veľmi zvláštna otázka, nie zvláštna, je to skvelá otázka vlastne, že prečo by sme mali pozerať filmy? Nie je taká veľmi jednoduchá, ale skvelá. No prečo? No tak preto, lebo film, a teraz hovoríme o dobrých filmoch, film je umenie. A umenie vždy zušľachtuje človeka. Viete, umenie z nás robí lepších ľudí. A hlavne, umenie nám ukazuje, ako sa môžeme inak pozrieť na svet. Umenie nám ukazuje, ako môžeme prekračovať niektoré hranice a pritom nebyť, teraz úvodzovky, prosím si tam predstavte, a nebyť zlý, alebo neporušovať hranice tak, aby sme ubližovali iným ľuďom. Umenie je tu na to, aby nám ukázalo, že ktoré hranice už neplatia. Umenie je tu na to, aby nám ukázalo, o čom sa ľudia rozprávajú a ukázala nám to vo filme alebo v divadle. Umenie je tu na to, aby sme si cibrili mozočky. Totižto my si stále myslíme, že teda nie my, ale akože mnoho ľudí si myslí, že umenie je tu na to, aby sme si oddychli. Viete, že sadneme si večer pri telke a toto je umenie. Nie, práve naopak. V telke väčšinou idú veci, ktoré nie sú umením, ale skôr gíčom. Čo nehovorím, že je zlé, pretože, ako sme si tak povedali pred mnohými mesiacmi, že k životu potrebujeme aj gíč, pretože gíč je taká vec, ktorá vlastne nás upokojuje, ktorá je len to, čo je. Gíč by mali mať radi všetci ľudia a mal by sa páčiť všetkým ľuďom. Nemá žiadnu hodnotu, ani umeleckú, ani estetickú, a keď má, tak veľmi, veľmi, veľmi maličku. A je to fajn vtedy, keď si chceme iba oddychnúť. Tak hľadáme gíčové veci. A preto ľudia pozerajú napríklad telenovely a všelijaké tie, viete, také show, kde sa nachádzajú v nejakom dome alebo čokoľvek iné. No veď, viete, reality show. Tak to sú práve také tie gíčové veci. Ale film a umelecké veci sú tu o tom, aby nás provokovali, aby nám ukázali, že čo je za nimi. Že táto postavička, ktorá je tu teraz, tak tá nám hovorí niečo veľmi vážne. Že ten film nám prinesie tému, o ktorej vieme potom rozmýšľať, o ktorej sa vieme rozprávať. Samozrejme, vnímať umenie sa nedá stále, lebo vlastne stále by sme žili len v nejakých problémoch, stále by sme len niečo riešili. Niekedy potrebujeme jednoducho len taký gíč, taký ako je na Vianoce, na Veľkú noc, cez prázdniny. Jednoducho gíč, kde si oddychneme, ale potom mali by sme vyhľadávať aj umenie, a to je napríklad ukryté aj v dobrých filmoch, ktoré nás môže cibriť, ktoré nás môže trošku vyprovokovať, ktoré nás môže vyprovokovať k tomu, aby sme mali o čom rozmýšľať. Viete, keď ideme na nejaký film a ten film v nás nič nevyvolá, keď ten film nás ani nenazlostí, ani nás nejak akože neprivedie k smiechu, k nejakému rozmýšľaniu o tom, prečo to bolo práve tak urobené, keď vidíme, že na tom platne je len to, čo je, tak to bol asi gíč. Ale keď ten film nás privedie k tomu, že sa máme o čom baviť, že ešte môžeme trošičku vyprovokovať aj našich kamarátov k tomu, aby sme sa bavili o niečom, tak zrejme sme boli na dobrý film, ktorý bol umením. Pekné ránko.
1: Detské rádio aj v Prešove na frekvencii 99,5. Detské rádio.

Teraz ich spočítame ešte raz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10.

0: Reklama.
1: Mami, nudím sa.
2: Zatočte s nudou. Steam Factory prináša denné letné tábory plné dobrodružstva. Šport, šifry, Lego aj cestovanie okolo sveta. Doprajte deťom leto plné zážitkov a kreativity. Prihlášky na steamfactory.sk.
0: Reklama. Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Romanové dvojičky v Detskom rádiu.
1: Dnes som rozdelil deti na krasotajkov a peknúšikov. Peknúšikovia sú takí podivní ľudkovia. Oni si myslia, že na svete musia byť len pekné veci a aké sú to pekné veci podľa nich? No samozrejme len také, aké sa páčia práve im. Všetky veci, ktoré sa im nepáčia, alebo ktorým nerozumejú, ktoré ich akokoľvek provokujú a vyrušujú, by najradšej zničili, alebo aspoň zahrabali pod čiernu zem. Taký peknúšik totiž to nevie jednu vec. Že to, čo sa mu páči, to, čo je len peknúčké, ešte nemusí byť dobré a už vôbec nie krásne. Peknomilko, keď ide do divadla, alebo do galérie, alebo na koncert, tak on, kamaráti moji, nechce premýšľať. On nechce, aby mu niekto ukázal, ako rozmýšľa o svete okolo neho. Aby mu ukázal, že na svet sa dá pozerať aj inak. Aby ho trošku provokoval, aby ho nútil premýšľať. Ale on sa chce len trošku zabaviť. Trošku ponudiť a povedať si, no tak to bolo pekné, mne to úplne stačí. Krasotajko je úplne iný človečik. On nechodí do divadla a do kina len sa trošku zabaviť, aj keď aj to je potrebné. Krasotajko chodí do kina a do divadla alebo na koncert alebo na výstavy aj preto, lebo sa tam učí jednej veľmi, veľmi dôležitej veci, bez ktorej by náš svet neprežil. Tolerancii. No len tak sa naučíte tolerancii, že sa vám nemusí niečo páčiť, že vás dokonca môže niečo aj nazlostiť, aj rozčuľovať a aj tak to môže byť krásne. A aj tak to môže mať nejakú hodnotu, aj tak to môže mať niečo do seba. No naozaj, taký krasotajko je človečik, ktorý si vie vybrať a hlavne si nevyberie len tie veci, ktoré pozná, ale hlavne také veci, ktoré sú úplne nové. Lebo vie, že krása tu nie je len na to, aby sme boli šťastní, ale aj na to, aby sme objavovali niečo nové, aby sme objavovali stále náš svet a aby sme stále posúvali hranice v našom mozočku potvorníčku. Preto sú všetci praví umelci, krasotajkovia a nie peknúšikovia. No je to ako keď prídete napríklad na nejaký film a vy si poviete, že nejdem sa pozrieť na ten film, ktorý už poznám, o ktorom sa veľa rozpráva, ale idem sa pozrieť aj na film, ktorý napríklad vôbec nepoznám, o ktorom nič neviem, ktorý niekde hrajú a možno ma práve tento film prekvapí. Možno práve tento film mi priniesie do života niečo, po čom teraz túžim, alebo čo potrebujem. Lebo práve takéto veci robí s nami umenie.
0: Romanové dvojičky v Detskom rádiu.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko, kamaráti moji drahí, blížime sa pomaličky k rozprávke na celú. Inak musím vám povedať, že filmové rozprávky to je kategória sama o sebe. Viete to, filmové rozprávky sú tie, ktoré sú ako keby že celovečerné. Viete, aký to je celovečerný film, hej, alebo celovečerná rozprávka. No, celovečerný film je ten, ktorý má najmenej hodinu. Väčšinou tieto filmy majú hodinu a pol až dve hodiny, ale my už vieme, o aké rozprávky asi ide. Sú to práve tie, na ktoré sa chodíme pozerať do kina. A mnoho z tých rozprávok má naozaj veľkú, veľkú umeleckú hodnotu. Napríklad taký príbeh hračiek, tak o tom by sme sa vedeli baviť možno aj 100 hodín však, alebo o Herkulesovi, alebo aj o iných, no napríklad o Riu, presne tak, o ochrane prírody, viete, lebo je to zaujímavý príbeh, je to veselý príbeh, ale hovorí nám za tým príbehom aj niečo iné, že je tu príroda, o ktorú sa máme starať, že nemáme si prírodu nechávať len sebe, že nemáme ubližovať prírode len preto, lebo to chceme my ľudia. A práve takto sa ukazuje umenie aj v tých filmových rozprávkach. No a verím, že sa vám bude páčiť aj rozprávka na celú, ktorú sme si pre vás pripravili, aj to rozprávka o starčekovi a starenke. A keď ju budete počúvať, predstavte si, ako by mohol vyzerať film podľa tejto rozprávky.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

Bolo 7 hodín. Počúvaš Detské rádio. Dobré ráno. Rozprávka na celú.

0: Žil raz starček so starenkou. Mali 3 céry. Jedného dňa poslala starenka starčeka na trh, aby kúpil krupicu. Chcela uvariť krupičnú kašu. Starček vzal vrecúško a šiel. Kúpil krupicu, vysypal ju do vrecúška, ale nezbadal, že je deravé. A takým prišiel domov, všetku krupicu vytratil.
1: Akože ja teraz krupičnú kašu uvarím, zabedákala starenka. Vezmi si hrnček a dones znovu.
0: Vyšiel starček z domu, hrnček v ruke drží a húta.
2: Čože by som ja do mesta po novú krupicu chodil? Keby mi mesiac aspoň trošku posvietil, mohol by som tú, čo som z vrecúška vytratil, pozbierať. Dal by som mu potom svoju najstaršiu dcéru za ženu.
0: Mesiac ho počul, nelenil a vysvietil mu cestu tak, že bolo na nej všetko vidno. Zbiera starček krupicu, zbiera a zrazu sa mu vidí, že je akosi chladno. A tu si opäť povedal.
2: Keby ma teraz slnce zohrialo, krupica by sa mi lepšie zbierala. Dal by som mu potom svoju prostrednú dcéru za ženu.
0: Tu naozaj vyšlo slnce spoza hory a začalo hriať. Hrialo tak veľmi, až sa starček spotil. Odne chcelo sa mu v tom teple krupicu zbierať, ale keď pozrel do hrnčeka, vidí, že jej nazbieral iba záhrsť. A ešte jej bolo plno pochodníku rozsypanej.
2: Keby mi tak havran prišiel tú ostatnú krupicu vyzbierať, vzdychol si. Dal by som mu najmladšiu dcéru za ženu.
0: Len čo to povedal, priletel havran a raz, dva všetku krupicu s obákom do hrnčeka pohádzal. Starčekovi sa to páčilo. Poďakoval sa havranovi a šiel spokojne domov. No len čo sa zmrklo, mesiac vyplával na oblohu a volal.
3: Splň svoj sľub, starček, pošli najstaršiu dcéru na priedomie. Nech si ju ako nevestu odveziem do svojho domu.
0: Starček urobil, ako si mesiac želal. Poslal najstaršiu dcéru na priedomie a mesiac si ju odviezol do svojho paláca na stríbornom vozíku. Ráno si potom slnko odviezlo na zlatom koči prostrednú a na obed priletel havran po najmladšiu. Žili potom starček so starenkou sami, samučičky. A tu jedného dňa starček povie.
2: Pôjdem navštíviť najstaršiu dcéru. Pozriem sa, ako žije.
0: A ešte v ten istý deň sa vybral k mesiacu. Mesiac ho pekne privítal a opýtal sa ho, či sa chce po takej ceste kúpeľom osviežiť. Starček povedal, že chce, ale nijako nevedel prísť na to, ako mesiac kúpeľ pripraví, lebo nikde nejaké drevo na kúrenie ani kotol na zohriatie vody nevidel.
2: Voda sa predsa sama od seba nezohreje, húta si v duchu.
0: Ale tu vidí, ako mesiac zdvihol prst do výšky. Hneď v tej izbici zažiarila taká žiara, až oči prechádzali. Druhý prst vopchal do kade s vodou a tá sa hneď začala hriať. To sa starčekovi veľmi páčilo a dobre si zapamätal, ako to mesiac všetko robil. A len čo prišiel domov, už z dverí kričal.
2: Starka, pripravím kúpeľ.
1: Teraz! Veď je v kôlni tma, akože drevo narúbeš a do pece zakúriš. Vyčkaj do rána, vtedy nám slniečko posvieti.
2: Nič sa neboj, volá starček. Hneď ti ukážem, čomu som sa u mesiaca naučil.
0: Zdvihol jeden prst do výšky, ale nejaké svetlo sa nezažalo. Vopchal druhý prst do kade s vodou, ale ani tá sa nezohriala. O niekoľko dní si starček povedal.
2: Pôjdem navštíviť prostrednú dcéru. Pozriem sa, ako žije.
0: A vybral sa k slnku. I slnce ho milo privítalo a povedalo. Sadni si pekne k stolu. Budeme večerať. Žena dnes cesto na lievance pripravila, hneď budú hotové. Po týchto slovách si slnce sadlo k stolu, vystrelo ruku a prostredná dcéra mu na ňu položila panvicu s omastkom. Starček sa ani nenazdal a lievance boli hotové. I toto sa mu veľmi zapáčilo a vrátil sa domov celý natešený. Už zďaleka volal:
2: Urob cesto na lievance, starka!
0: Starenka pripravila cesto, rozohriala omastok na panvici, chce v nej lievance piecť. Ale tu si starček sadne k stolu, vystrie ruku a vraví:
2: Postav mi panvicu na dlaň, starka! Lievance budú raz, dva hotové!
1: Mari si rozum potratil, starček,
0: hnevá sa starenka.
1: Veď sa tie lievance nikdy neupečú.
0: Ale starček len svoje hudie, ruku jednostaj vystiera. Čo mala starenka robiť, keď inak nedal? Položila mu rozohriatú panvicu na dlaň.
1: Starček zjajkol, vyskočil a panvica sa odkotúľala pod stôl. Liečil si starček ruku, liečil a keď si ju vyliečil, povedal:
2: Pôjdem navštíviť najmladšiu dcéru. Pozriem sa, ako žije.
0: A pobral sa k Havranovi. Havran ho pekne privítal a že už bola noc, povedal:
2: Najprv sa vyspíme. Ráno hostinu vystrojíme. Ja si na konári oddychnem a ty si urob lôžko z mäkkého machu.
0: Nechcelo sa starčekovi lôžko z machu robiť, nuž si prisadol k Havranovi na konár. No len čo zaspal, spadol dolu a tak sa poudieral, že ho ani starka nepoznala, keď sa vrátil.
4: Dobré ráno s Romanom. Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko, kamaráti moji drahí, tak ako sa hovorí, opakovanie je matka a nie obyčajná matka, ale matka múdrosti. A teraz si vyskúšame, kamaráti, ako ste ma počúvali. Je to ako v škole, nie? Keď pani učiteľka povie, že no, tak som zvedavý, ako ste ma počúvali, kto ma ako počúval. Takže teraz vám dám otázočku, deti, a tak to bude aj teraz. Takže dávam vám otázočku, milí moji kamaráti, aký je to celovečerný film, aký je asi dlhý a o kom by ste vy najradšej nakrútili taký celovečerný film. Tak poďte, kamaráti, poďte. Som zvedavý, ako ma teraz prekvapíte. Vy rozmýšľajte a my sa na to opýtame deti.
1: Hodinu a 51 minút. Nie o kom, ale že o mojom živote.
2: Asi 2-3 hodiny.
3: Celovečerný, možno že aj 5-6 hodín o lese a o Tatrách.
4: Podľa mňa to je tak 3 hodiny. Ja by som asi najradšej nakrútila film o nejakej takej celebrite alebo tak.
5: 12 až 13 hodín.
6: Asi o mojich hračkách. Že ako som ich dostala a tak.
7: 14 hodín. Asi by som natočila film o smraďoch. Takej knihe.
8: Celovečerný film je asi 8 hodín, lebo do 4. ráno sa počíta, že ešte je tak noc. O mojom živote a o lese, o rastlinách, stromoch a tak.
0: Výborné odpovede, kamaráti, výborné. Takže vy si pamätáte celovečerný film, to je aký film, na ktorý sa ideme pozrieť do kina, ktorý má aspoň hodinu a pol alebo 2 hodiny. No lebo vlastne ľudia vtedy tvrdili, keď išli do kina, že ideme na celovečerný film, to znamená, že strávime niekde celý večer, pretože ísť do kina na film, to nebolo len o tom ísť na film. A tu vás chcem trošku inšpirovať, aby ste aj vy tak inak vnímali filmy. My sme si už povedali, prečo je film umenie a že teda nie každý film je umením. Dobre? A teraz si musíme povedať, že film, ktorý sa premieta v kine, tak to je taká spoločenská udalosť. A keď idete na film do kina, tak skúste si to spojiť s tým, že idem tam s kamošmi, s ktorými sa stretnem skôr. Môžeme sa porozprávať, môžeme sa ísť prejsť, môžeme si len tak niekde sadnúť, niečo spolu prežiť, potom ideme do kina a skúste sa po tom kine rozprávať. Nájdete si čas, verím, že si ho nájdete, na to, aby ste si mohli niekde sadnúť. A teraz nemyslím niekde len do podniku, na nejaký čajík, na nejaký džúsik, ale napríklad len tak vonku na hlavičku. Alebo pred blok, alebo keď ste z jedného bloku, z jednej bytovky, tak sa dohodnite s rodičmi, že napríklad prijete do toho bloku, sadnete si na schody a tam sa budete spolu rozprávať o tom, čo ste práve videli. Alebo keď máte napríklad pred blokom lavičku, tak zavolajte mámke ockovi, povedzte, že budete na tej lavičke a oni vás môžu kontrolovať z okna, že tam naozaj sedíte a rozprávajte sa o tom, lebo viete, keď niečo spolu zažijete s kamošmi, tak je veľmi dobre sa potom o tom porozprávať. A prečo? No preto, alebo ako sme si to povedali, keď ste boli na dobrý film, keď ste sa boli pozrieť na nejakú dobrú rozprávku, napríklad v kine, a tá rozprávka mala v sebe prvky umenia, alebo dokonca bola spracovaná tak umelecky, to znamená, mala za sebou nejaké odkazy, ako sme si hovorili pri tom Riu, alebo pri tých hračkách, však pri príbehu hračiek, ktoré je naozaj dokonalé, ktoré hovorí o tom, ako by sme sa mali k hračkám správať, ako by sme mali budovať priateľstvo. Však, kamaráti, o tom všetkom je tá rozprávka. Tak ja si myslím, že keď také niečo spolu vidíte s kamošmi, tak vtedy sa hodí sadnúť si a rozprávať sa o tom. Lebo vtedy vlastne vás tí kamaráti môžu inšpirovať. Vy môžete inšpirovať kamarátov. Môžete si navzájom povedať, ako ste to videli vy, a zrazu prídete na jednu vec. Že boli veci v rozprávke, vo filme, ktoré ste každý vnímali trošku inak. A tam sa naučíte to, že my si so sebou nesieme aj napríklad na ten film alebo aj na pričítanie nejakej knižky svoju históriu. Niečo sme zažili a to, čo sme zažili, ovplyvňuje to, ako sa pozeráme na svet. A to, ako sa pozeráme na svet, tak tým ovplyvňujeme ďalších ľudí okolo nás a tým si k sebe lákame aj našich kamošov. Tak preto po takom filme alebo po takej rozprávke sa spolu rozprávajte a nielen s kamošmi, ale aj s rodičmi a so súrodencami. Pekné ránko!
9: Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

0: Bláznivá abeceda s detským rádiom.
1: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Áno, ideme žrebovať písmenko bláznivej abecedy. Verím, že ste pripravení. Ste pripravení? No, lebo ja. Ja teda pripravený nie som. Počkajte, musím si to dať. Normálne sa mi tu niekto hral s písmenkami, chápete? V mojom vrecúšku, ale už sú naspäť. Takže ideme žrebovať písmenko bláznivej ABCD. Pozor, pozor, pozor, pozor. Mne už teraz vypadáva písmenko z vrecúška a ja sa už na ňo aj pozerám. Takže kamaráti, zalovíme v našich hlavových knižniciach a budeme hľadať teraz slovíčko na písmenko T. Ideme na to. Tablet, dobre, tabuľa, tajnosti, výborne, telefón, samozrejme. Ešte máte niečo? Turistika, jo, niekto sa chystá už na víkend, čo? Tamburínka, dobre, počúvajte, toto slovo sme tu ešte asi ani nemali. Telka, môže byť aj to samozrejme. Trik, aby si ako filmový trik, hej, lebo teraz sa rozprávame o filmoch. Dobre, dobre, kamaráti moji, ale ja tu mám teraz také pred svojimi očičkami, také tri slovíčka. Jedno som si už zapísal, dúfam, že tie ďalšie dve nezabudnem. Takže prvé slovíčko, na ktoré teraz myslím, je slovíčko, a to je veľmi ťažké slovo, transmisia. No, toto slovíčko by mali poznať všetci ockovia a všetky mamky, ktoré niekedy počúvali takú kapelu, že Joy Division, nie? Transmission, presne. Takže transmisia, kamaráti moji, je čo podľa vás? Že to je asi nejaká misia, nejaká úloha. No, idete na to dobre, ale takýmto štýlom a touto cestou sa nedostanete k odpovedi, to vám hovorím hneď. A asi na to ani asi neprídete, lebo transmisia je veľmi zvláštna vec. Je to vlastne taký prevod. No, to je čo? Transmisia je buď prepis, prevod. Napríklad si predstavte, že transmisia, tak to môže byť aj prenos napríklad môjho hlasu do vašej obývačky alebo do vašej detskej izbičky, do vášho rádia. To je transmisia. Môj hlas sa teraz nejakým spôsobom prenáša k vám domov. Takto ale samozrejme môžeme urobiť prepis alebo prevod, teda transmisiu, napríklad svojich vecí. Keď si povieme, že mám veľa hračiek, s ktorými sa už nehrám a mám super mladšieho brata alebo super mladšiu sestru a chcel by som prepísať na túto sestru alebo na brata všetky svoje hračky, tak urobíme takú transmisiu. Dobre? Napríklad. Tak už vieme, kamaráti, čo znamená transmisia. Výborne. A teraz, tak toto je také slovo, ktoré by ste asi mali poznať, čo mi teraz tak napadlo, a to je slovíčko tlupa. No. Čo je to tlupa, viete? Keď sa povie, že počúvajte, vás je nejak veľa, nevy ste ako taká tlupa, tak to je asi čo? Keď je niekoho veľa, dobre na to idete, to znamená, to je taká banda, nie? Vlastne taká školská banda, školská tlupa, alebo je krásne slovičko, počúvajte, ktoré vlastne je veľmi podobné tej tlupe, a to je krdeľ, alebo húf. To sú také dve slovíčka, ktoré tiež hovoria o tom istom. Je to vlastne také spojenie alebo spolčenie, jednoducho, keď na jednom mieste sa nachádza veľa ľudí, ktorí majú nejaký jeden cieľ, tak to je to lupa, prosím pekne, alebo po našom aj banda. Presne tak. No a teraz pozor, pozor, pozor. Pre všetkých, ktorí už niekedy leteli v lietadle, verím, že ste to nikdy v lietadle nezažili, ale čo je to turbulencia? No, turbulencia, to je, že to si počul. Mamka to hovorila, hej, keď ste boli v lietadle, že len aby neboli turbulencie. No, veď to, veď to. Ale turbulencie sa netýkajú len lietadiel, pretože turbulencia

0: Frekvencia je vlastne čo? Keď fúka, ty si myslíš, no, aj áno, aj nie. Ako dobre na to ideš, vieš, čo to asi je, len teraz by sme to mali nejak pomenovať. Hej? Takže turbulencia, kamaráti, je vlastne také vírenie, prúdenie vzduchu, ktoré je ale úplne také zvláštne, neusporiadané a hlavne je to vírivé. Viete, čo je vír? Keď sa vzduch točí, keď vzduch ťahá do seba nejaké predmety. A to je na turbulencii veľmi nebezpečné a preto sa stáva, že keď sa dostane napríklad lietadlo do turbulencie, to znamená tam, kde takto víri tento vzduch, tak to lietadlo sa trasie, niekedy sa aj trošku otáča, lebo jednoducho nad prírodou sa vyhrať nedá. My môžeme robiť všetko proti prírode. My môžeme tú prírodu ničiť, ale vždy na konci dňa príde ďalšia časť prírody, ktorá nám dá takú jednu facku. Viete, keď budeme ničiť stále prírodu okolo seba, keď napríklad budeme ničiť tie sféry, ktoré nás chránia pred slnečným žiarením, tak slniečko nás dobehne. Však, keď budeme robiť všetko preto, aby na našej zemi bola vysoká teplota, tak viete, čo sa stane? No my to neprežijeme, my sa tým veľkým teplotám neprispôsobíme, ale máme tu rastlinky, máme tu živočíchov, ktorým vôbec nevadia takéto vysoké teploty a ktorí prežijú. Takže príroda stále vyhrá a na to vždy myslíme. Pekné ránko.
1: Bláznivá abeceda s detským rádiom.

Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko, ideme blahoželať. Dnes máme v kalendári meno, ktoré má úžasný význam. Počúvajte, je to staronemecké meno a skladá sa z takých dvoch slovíčok, že Adalwolf, čo znamená vznešený alebo ušľachtilý vlk. Pekné pomenovanie, nie? No a viete, o aké meno asi ide? Adalwolf, to znamená Adolf, presne tak. Meno Adolf, teda ako som povedal, pochádza zo staronemčiny a znamená ušľachtilý alebo vznešený vlk. Stále rozmýšľam o tom, ako sme si hovorili, že niekto musel raz to meno vymyslieť. Viete, niekto sa musel pozrieť na nejaké dieťa a musel povedať, alebo to mohol byť už aj dospelý človek a musel povedať, tak ty budeš mať meno vznešený vlk. Čo ten človek musel dokázať? Viete, čo ten človek musel urobiť, aby takéto meno dostalo? Lebo, ako sme si povedali, vznešený vlk, alebo to slovičko vznešený, to neznamená to, že ste boli kráľovského rodu. Vznešený znamenalo to, že vás nevieme obsiahnuť, že to, čo vy robíte, to, ako sa správate, ja neviem obsiahnuť svojimi zmyslami. Je to niečo, čo presahuje všetko, na čo si viete pomyslieť. A takýto mal byť nejaký vlk. Tak ja neviem, ako to meno vzniklo, ale je veľmi zaujímavé. Takže ak máte nejakých kamarátov Adolfov, tak im dnes poblahoželajte. No a ja všetkým Adolfom tu z detského rádia prajem veľa zdravia, veľa šťastia, veľa pokoja a aby ste mali v sebe niečo z takého vlka. Viete, lebo vlk má v sebe takú zvláštnu odvahu, ale aj zvláštnu vznešenosť. Ale zase, aby ste mali v sebe viac človeka ako toho vlka.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko a máme tu ďalšie minútové správičky. Tak sa poďme teraz potešiť spolu s našimi správičkármi, aby sme sa dozvedeli niečo nové z detského sveta. Pekné ránko.
1: Minútové správičky.
2: Spoza mikrofónu vás už pozdravuje Dia. Nebudem vás dlhšie napínať, poďme na správičky. Kozmos je nekonečný priestor možností. Ak doň chcete nahliadnúť, Východoslovenská galéria vám ponúka jedinečnú možnosť. Táto výstava trvá do 13. septembra. Stredoveký kostol v Štítniku a jeho vzácne fresky môžeme ponovom spoznávať aj vďaka virtuálnej realite. V obci na Gemery slávnostne predstavili projekt Cesta stredovekom. Budeme sa tak môcť prechádzať rôznymi historickými etapami a stretnúť pritom i samotných tvorcov vzácnych fresiek a pochopiť skrytú symboliku ich diel. Mačky majú množstvo vlastností, ktoré ich odlišujú od ostatných domácich zvierat. Jednou z nich je, že nedokážu rozpoznať sladkú chuť. Na rozdiel od ľudí či psov im chýbajú receptory. Ani nevedia, o čo prichádzajú. Teta veterinárka Tatiana vie o mačičkách takmer všetko.
3: Najideálnejšie zostavený živočích na svete. Má veľa ďalších schopností, napríklad vidí v tme, dokáže veľmi dobre zvukovo zachytiť presné miesto, kde sa nachádza korisť, dokáže sa otočiť v priebehu.
2: Počujeme sa aj o hodinu, vy sa teraz ponáhľajte do školy a škôlky.
1: Minútové správičky detského rádia.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko, kamaráti moji, ideme sa inšpirovať. Dnes sa rozprávame o filme a včera, keby ste prechádzali teda jazerom, teda tým našim sídliskom nad jazerom v Košiciach, kde ja bývam, tak by ste teda zažili opäť takú vec, že by sa tak parilo z okna. Parilo by sa z balkóna. Práve tam z toho balkóna a z toho okna, kde bývam. No, lebo som rozmýšľal, o kom by sme sa mali dnes rozprávať pri takej téme, ako je film. Viete, veď tu by sme sa mohli rozprávať asi tak o 1580 ľuďoch, ktorí by nás mohli inšpirovať svojim životom a svojou tvorbou. Však, kamaráti, mohli by sme sa tu rozprávať o režiséroch, o hercoch, o animátoroch, o scenáristoch, o dramaturgoch, o scénografoch. No a ja som si povedal, že by sme si mali povedať niečo o jednom človečikovi, na ktorého sa nezabúda vo filmovom svete, ale ja si myslím, že mladí ľudia si k nemu teraz nehľadajú cestu, lebo nie sú v móde teraz jeho filmy. Ja si myslím, že také filmy by vás veľmi bavili, lebo vy ste veľmi pozorní a veľmi citliví a ja si myslím, že je tu ten čas, kedy by ste si mali pozrieť niektoré nemé filmy. Niektoré nemé komédie, takzvané grotesky, ktoré boli točené veľmi, veľmi dávno. A takým človečikom, ktorý je úplným mágom, ktorý bol najvýznamnejším hercom práve tohto obdobia týchto nemých komédií, nemých preto, lebo vtedy ešte nevedeli ľudia zaznamenať na film zvuk. Vedeli už zaznamenať obraz, ale nie zvuk. Takže také filmy, keď sa niekedy premietali, tak sa primietali úplne inak ako dnes, ale o tom vám niečo poviem, ale dnes si povieme niečo o Charlie Chaplinovi. Celým menom sa volal Charles Spencer Chaplin Jr., prosím pekne, no a narodil sa v roku 1889 v Londýne a zomrel v roku 1977 vo Švajčiarsku. Bol to britský filmový herec, hudobný skladateľ, filmový režisér, producent a kaskadér. A samozrejme, ako sme hovorili, tak také svoje najlepšie obdobie mal práve v tej ére nemého filmu a celosvetovo sa preslávil jednou úlohou tuláka Charlieho. Kamaráti, prosím, pozrite si akýkoľvek film, to sú také krátke filmy inak, s Charlie Chaplinom, kde sa nachádza práve tento tulák Charlie, lebo ten Tulák Charlie je postavička, ktorá vás musí okúzliť. To všetko, čo dokáže Ujo Chaplin, to nie sú žiadne triky. V tomto období, v tomto čase sa ešte nerobili filmové triky. Herci všetko, čo zahrali, tak museli naozaj vedieť zahrať. V niektorých častiach mali aj kaskadérov, ale nie pán Chaplin. Nikdy, kamaráti, naozaj nikdy. Predstavte si, že tento pán Chaplin natočil množstvo filmov. To ani neviete spočítať, koľko ich je. Vytvoril množstvo roli, ale on aj písal scenáre na tie filmy, on ich aj režiroval, robil produkciu, upravoval tie filmy, komponoval hudbu k tým filmom. Samozrejme, o tej hudbe si ešte porozprávame, lebo teraz ste povedali, ako komponoval hudbu, keď boli tie filmy nemé. To si povieme až neskôr. A pozor, vo väčšine svojich filmov samozrejme aj hral. Bol povestný tým, že bol úplný perfekcionista, to znamená, že všetko chcel mať urobené dokonale. A že niektoré scény, na ktoré sa tak pozeráte a máte pocit, že o, aké je to ľahké, to ach si teraz tak vymyslel, teraz ho to napadlo, tak herci, ktorí s ním robili, oni rozprávali, že niektoré scény sa skúšali niekoľko dní. Viete si to predstaviť? No lebo museli ich skúšať, lebo vtedy sa točilo na normálny film. A ten filmový pás bol veľmi, veľmi drahý. A teraz si predstavte, že ten filmový pás sa nedal pretočiť, alebo len tak akože zmazať. Mm-mm. Normálne ste museli akože točiť každú tú scénu toľko krát, koľko ste potrebovali. A potom ešte sa natočili také scény na prestrihovanie, no nebola to žiadna sranda a pán Chaplin to teda vedel robiť parádne. Pozrite si jeho filmy, napríklad Kid, alebo Parížská matresa, alebo Zlaté opojenie, Cirkus a hlavne Svetlá veľkomesta. To je naozaj úžasná vec. táto vec už bola vlastne aj narozprávaná, to znamená už patrila do zvukového filmu, ale samozrejme pozrite si všetky jeho filmy, kde vystupuje ako tulák Charlie a myslím si, že sa zabavíte tak, že sa budete za brucha chytať. Pekné ránko.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Dnes ráno sa rozprávame o filme a vy ste sa ma pýtali a píšete mi, že teda ako sa púšťali tie filmy, napríklad s tým Charliem Chaplinom, o ktorom sme sa rozprávali, keďže tie filmy boli nemé, to znamená, tí herci sa tvárili akože rozprávajú niekedy, ale normálne tam sa písali také titulky, ale nie stále. Hej. Napríklad si predstavte, že tie nemé filmy vyzerali tak, že tí herci hrali, robili nejaké tzv. Skeče, to znamená robili niečo vtipné, alebo boli aj také filmy, ktoré neboli vtipné, ale väčšinou tie nemé filmy patrili do grotesky, to znamená, ste sa naozaj na tom vedeli zabaviť a boli teda tam vymyslené veci, kde vám padne sánka, keď sa na to budete pozerať. No a samozrejme, bolo ticho. Hej. No a keď bolo ticho, teraz tí herci hrali a po nejakom čase bol nejaký nadpis, napríklad, hej, a tento tuláčik išiel potom do mesta a tam stretol takúto devu a keď sa s ňou stretol, tak sa stalo to a to. A potom to tí herci zahrali. Lenže, keď sa tie filmy potom hrali v kinách, tak samozrejme tam chceli mať aj hudbu. Hm? Ako to robili? Tak títo ľudkovia, ktorí už natáčali tie filmy, tak tým filmom skomponovali aj hudbu. Keď skomponovali hudbu k tomu filmu, tak tá hudba sa hrala potom v tom kine naživo. Predstavte si, že by ste nezišli do kina. Na plátne by bežal film, v ktorom by sa vôbec nerozprávalo. Dole by sedel klavírista, ktorý by hral na klavíri, hej, vlastne hudbu k tomu filmu, na ktorý by ste sa práve pozerali. Dobre, nie? Počúvajte. Ja si myslím, že mohlo by to byť ešte o to lepšie. Dnes by sme si mohli tieto filmy tak pustiť. Bola by dole hudba a ešte by tam mohlo byť zo pár hercov, ktorí by skúsili dabovať, čo asi teraz rozprávajú tí ľudkovia, ktorí sa objavujú na tom plátne. A myslím si, že to by bol super zážitok, ale v tom čase, keď film vznikal a keď bol naozaj nemý film, tak už len pozerať sa na film muselo byť niečo úžasné. A prečo? Tak to vám poviem o malú chvíľku. Pekné ránko.
1: Detské rádio aj v Košiciach na 102,5. Detské rádio.

0: V Košiciach skúmali duševné zdravie školákov. Výsledky sú priaznivé, väčšina žiakov sa v škole cíti príjemne, bezpečne a má pozitívne vzťahy so spolužiakmi aj učiteľmi.
1: Vedeli ste, že samci myši spievajú milostné piesne svojim samičkám? Vraj majú najväčší úspech tie, ktoré sú rýchle a zložité. Ukazuje to, že samček je nadaný.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Dnes ráno sa rozprávame o filme. No a ja som vám povedal, že tak vám skúsim približiť, prečo pre tých ľudí, keď vznikal film, to znamená film vznikal na konci 19. storočia, vtedy prvýkrát bratia Lumierovci odprezentovali niečo, čo sa môže volať film. To znamená, prišli na to, ako natočiť to, teda museli vymyslieť kameru, lebo dovtedy boli len fotoaparáty. A už niektorí ľudia vedeli, že nafotia niekoľko obrázkov, potom tie obrázky dali k sebe a ukázali, akože sa tá postava hýbe. Dokonca vymysleli aj takú divnú vecičku, cez ktorú sa vedeli ľudia pozerať ako do nejakého bubna, to sme si hovorili pri tom animovanom filme, keď si pamätáte, vo vnútri v tom bubne boli vlastne obrázky, fotky nejakého pohybu, no a keď sa roztočil ten bubon, tak ono to vyzeralo, ako by sa ten človečik alebo nejaké zvieratko, ktoré bolo nafotené, naozaj hýbali. Lenže bratia Lumierovci prišli na to, ako na ten film, ktorý bol pôvodne na fotografovanie, natočiť veci tak, aby vyzerali, nie len vyzerali, ale natočiť ich tak, že naozaj vieme zosnímať celý pohyb. Postavu. Takže prvé filmy vyzerali tak. Prvý film na svete, ktorý bol odprezentovaný, tak to bol Východ z továrne. No, v meste Lyon, prosím pekne, kde žili títo bratia Lumierovci, bola továreň, ktorú vlastnil ich otec. A celý film sa začína tak, že sa pozeráte na veľké vráta, ktoré sa otvoria, a keď sa otvoria, tak vychádzajú oproti kamere ľudia, ktorí prechádzajú proste preč. To je celé. To je prvý film, ktorý bol natočený a prezentovaný na svete. Druhý film, ktorý bol natočený, tak to bola stanica, prosím pekne. A to vyzeralo tak, že kamera sa pozerala na vlak, ktorý prichádza na stanicu. Najprv ste videli len ľudí stať na stanici a potom prichádza vlak. Keď sa prvýkrát tieto filmy premietali, samozrejme nepremietali sa v kine, lebo kína neboli, takže títo ľudia, keď premietali svoje filmy, tak museli si prenajať nejakú divadelnú sálu alebo si stavali také veľké šapito, to znamená veľké stany, kde sa premietali práve tieto filmy. A teraz si predstavte, že keď sa premietal ten film z tej stanice, tak ľudia utekali preč, lebo si mysleli, že naozaj prichádza vlak. Totižto dovtedy nevideli pred sebou pohybujúce sa obrázky. Viete si predstaviť, že vidíte prvýkrát v živote vidíte film. Ako ľudstvo. Viete, nie ako vy, ako človek, ale vôbec ako ľudstvo. Že dovtedy ten film tu vôbec nebol. No a potom, keby ste sa niekedy vybrali do toho Lyonu, je to mestečko vo Francúzsku, je naozaj krásne mesto, je tam taký krásny amfiteáter, starý, rímsky, kde sa robia aj koncerty, tam sa robia niekedy aj také premietania rôznych filmov. No a tam, keď sa vyberiete, tak máte tam múzeum Lumierovcov, kde môžete vidieť tie najstaršie kamery, najstaršie filmy, najstaršie kolorované fotky, všetku techniku k filmu, ktorá patrí, ale pred tým múzeom nájdete na chodníku také tri bodky. A tie tri bodky, tak to sú také veľmi zvláštne bodky a bodky, ktoré hovoria o histórii filmu. Lebo tie tri bodky na chodníku, tak to sú bodky, ktoré znázorňujú miesto, kde stála kamera Lumierovcov, keď točili prvý film na svete.
1: Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko, blíži sa nám rozprávka na celú a bude to rozprávočka o Pinokiovi. Inak, kamaráti, chcem vám povedať, že Pinokio, samozrejme tento príbeh o Pinokiovi, bol mnohokrát natočený ako animovaný film, ale bol natočený aj ako hraný film. A ja vám chcem povedať, že v jednom z tých filmov hral pán Bellini a tento film, tohto Pinokia si pozrite, lebo je to nádherne urobený film o tom, prečo sme my ľudia práve takí, akí sme a aké je to byť človekom. Tak si ho určite, určite pozrite a teraz si vychutnajte o malú chvíľku Pinokia aj u nás v rádiu. Pekné ránko!
1: Bolo 8 hodín. Počúvaš Detské rádio. Dobré ráno. Rozprávka na celú.

0: Pinokio. Jedného dňa našiel rezbár Geppetto čudne tvarovaný kus dreva a rozhodol sa z neho vyrezať bábku. Pustil sa teda do práce na drevenom panáčikovi. Budeš sa volať Pinokio. Budeš ako môj synček, šomral si sám pre seba. Len čo Geppetto bábku dokončil, panáčik z ničoho nič ožil, zoskočil mu z ruky a utiekol. Geppetto sa vydal Pinokia hľadať. Trvalo mu dlho, kým ho v meste našiel. Chytil ho za ruku a prikázal Pinokiovi, aby sa s ním vrátil domov. Ten nechcel a začal hlasno vzlikať. Počul to nedaleko stojací strážnik a myslel si, že chlapcovi ubližuje. Odviedol ho teda na policajnú stanicu, kde chudák Geppetto strávil vysvetľovaním celú noc. Keď sa Pinokio do síta vonku zahral, vrátil sa a obrátil celý dom hore nohami. Keď sa druhého dňa rezbár vrátil domov a uvidel ten neporiadok, múdro usúdil, že hoci je Pinokio drevený, bude chodiť do školy ako iné deti. Odchádzam do školy, povedal Pinokio druhého rána, aby som bol šikovný a mohol ti pomáhať, keď budeš starý. Dojatý Geppetto sa s chlapcom rozlúčil. Na ceste do školy však Pinokio zbadal bábkové divadlo. Okamžite zabudol na školu, vyskočil k bábkam na javisko a dal sa do tanca. A ja som bábka a dokážem hrať divadlo lepšie ako ostatní, chválil sa Pinokio. Zrazu sa zozadu ozval cudzí hlas. Okamžite choď preč z môjho javiska. Hlas patril principálovi. Ten však čoskoro zistil, že sa Pinokiove kúsky obecenstvu páčia a peniažteky sa len tak sypali do mešca. Nechal ho teda vystupovať. Za odmenu dostal Pinokio od principála 4 zlaté dukáty. Šťastný Pinokio sa zaradoval. Dám ich svojmu otcovi rezbárovi, aby bol na mňa pyšný, tešil sa. Avšak po ceste domov Pinokio stretol dvoch darebákov, lišiaka a kocúra. Dôverčivý Pinokio sa s nimi čoskoro skamarátil a hneď im porozprával o minciach, ktoré si poctivo zarobil. Keď sa lišiak s kocúrom dozvedeli o peniazoch, hneď premýšľali, ako ich Pinokiovi vziať. A tak falošní kamaráti Pinokia zviazali a zavesili na konár stromu. Budeš tu visieť tak dlho? Pohrozili mu, kým nám nepovieš, kde sú peniaze, o ktorých si nám hovoril. Pinokio mal mince ukryté pod jazykom. Nič im neprezradil a tak sklamaný párik chamtivcov odišiel preč. Neďaleko bývala modrá víla, ktorej bolo Pinokia ľúto, a tak poslala po neho psa s jastrabom, aby ho zachránili a priviedli do zámku. Víla chcela Pinokia vyskúšať a tak sa ho opýtala na mince. Pinokio jej zaklamal, že ich po ceste stratil. V tú chvíľu mu vyrástol nos. Víla Pinokia varovala, že kedykoľvek zaklame, vyrastie mu nos o ďalší kúsok a poslala ho domov. Keď sa Pinokio vrátil domov, dobrý Geppetto mu všetko odpustil a Pinokio slúbil, že bude poriadne chodiť do školy. Na druhý deň stretol kamaráta Karla. Poď so mnou do krajiny hračiek, sú tam zadarmo zmrzlina a zákusky, lákal ho Karlo. Pinokio nezaváhal ani na chvíľu a naskočil do vozíka plného detí. V krajine hračiek sa Pinokio s chuťou pustil do sladkostí a veselo sa zabával s ostatnými. Na svoj sľub dávno zabudol. Nič však nie je zadarmo. S každým sladkým zákuskom a zmrzlinou sa mu predlžovali uši a menilo telo. Pinokio s Karlom sa menili na somárikov a onedlho ich predali do cirkusu. Ako somárik v cirkuse zažil Pinokio ťažké chvíle. Jedného dňa, keď predvádzal svoje číslo, pošmykol sa a spadol. Zostala mu chromá noha. Riaditeľovi cirkusu už nebol na nič dobrý a tak ho dal hodiť do mora. Vo vode však získal Pinokio znova svoju pôvodnú podobu a pretože bol drevený, pohojdával sa na vlnách. V tej chvíli ho však prehrtla obrovská veľryba. Plakal a volal svojho otecka rezbára Geppetta. Bol presvedčený, že je to jeho koniec. Keď sa spamätal, obklopovala ho tma. Zistil, že sa ocitol v žalúdku veľryby. Náhle Pinokio uzrel bledé svetielko. Haló, kto je tam? Pomôžte mi! Volal Pinokio zúfalo. Si to ty, môj chlapček, odvetil mu vyčerpaný hlas. Otecko, konečne som ťa našiel, kričal Pinokio a od samej radosti sa rozplakal. Vydal som sa ťa hľadať, ale moju loďku prehltla obrovská veľryba, rozprával rezbár Pinokiovi svoj príbeh. Drevený panáčik bol veľmi šťastný. Už som sa bál, že sa spolu nikdy nestretneme, objal Pinokio svojho otecka. Chvíľu premýšľali, ako sa dostanú von zo žalúdka veľryby. Šplhali sa a šplhali, až sa onedlho dostali k čeľustiam a na svoje prekvapenie zistili, že veľryba práve tvrdo spí s tlamou otvorenou do korán. A navyše k tomu spola v plitkej vode blízko brehu. Na nič nečakali, rýchlo sa vynorili nad hladinu a doplávali na breh. Čoskoro po návrate domov rezbár ochorel. Pinokio chodil poctivo do školy a po nociach plietol košíky, aby zarobil peniaze na oteckovo liečenie. Keď modrá víla videla, ako sa drevený panáčik usiluje a ako sa vzorne stará o chorého otecka, mávnutím kúzelnej paličky ho premenila na naozajstného živého chlapca. Pinokio mal obrovskú radosť a starý rezbár Geppetto sa začal uzdravovať a zasa sa usmievať na svet.
1: Dobré ráno s Romanom. Detské rádio.

Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Kamaráti moji, dnes ráno sa rozprávame o filmoch. A ja som vám povedal, že film ma sprevádza celý život, tak ja som mal to šťastie aj pracovať pri niektorých filmoch, takých televíznych, lebo samozrejme, keď najprv prišiel film, to vám musím teda povedať, keď prišiel film, tak ľudia boli z toho nadšení, ale potom sa začali písať také veci, že no, teraz prišiel film a to je koniec divadla. Ľudia prestanú chodiť do divadla, budú chodiť len do kina, budú chodiť len na filmy. To sa písalo všade vo svete. Inak neviem, či viete, že doteraz stojí ešte najstaršie kino na svete, ktoré bolo postavené a viete, kde je? V Poľsku. Takže keď niekedy pôjdete do Poľska, kamaráti, tak si pozrite, kde sa nachádza najstaršie kino na svete a môžete sa na ňo ešte pozrieť. Inak nie je to zatiaľ taká vábny pohľad, ale už len to, že stojíte pred najstarším kinom na svete je niečo. Posunieme sa teraz ďalej, kamaráti, lebo čo vám chcem týmto povedať, je to, že film je taká úžasná vec. Úžasná vec v tom, že pri filme sa viete mnoho vecí naučiť. Keď pracujete na filme, tak na filme pracuje obrovský štáb ľudí. Len si tak niekedy pozrite titulky, ktoré idú na konci filmu. Dobre? No a keď si ich pozriete, tak vtedy zrazu prídete na to, fúha, veď na tom filme robilo asi 500 ľudí. No najmenej sú filmy, na ktorých robili aj niekoľko tisíc ľudí. Viete si predstaviť, že niekoľko rokov na nejakom filme robí niekoľko stovák ľudí? Tak to proste je. Dajte si tú námahu a ostaňte niekedy pozerať film až do konca. Ja keď som sa dostával k filmu a keď som teda mohol vidieť, akože ako sa robil film a potom vznikali tzv. Filmové kluby. To boli také kluby v kinách, ktoré viedli ľudia, ktorí sa vyznali filmu a oni priniesli vždy také tie filmy, ktoré patrili do dejín kinematografie, do dejín filmu, ktoré ovplyvnili a zmenili vôbec akože film na celom svete. Tak tam, keď sme ich pozerali, tak vždy nás tí ľudia, ktorí nám o tom aj prednášali, ktorí nám tie filmy púšťali, hovorili, a musíte ostať až do konca. Film sa končí titulkami. No a potom sa ľudia naučili odchádzať z kina skôr. Dokonca v kinách to robili tak, že zapalili svetlo, však no a choďte preč. Alebo televízia to úplne potom pokazila, lebo tí už to urobili tak, že aby sme získali čas, tak nebudeme 5 minút púšťať titulky, ale teraz urobíme čo? No urobíme to, že jednoducho tie titulky odstrihneme, presne. No a čo sa teda hovorilo? Hovorilo sa to, že keď prišlo teda kino a film, že ľudia nebudú chodiť do divadla. Ale ľudia chodili do divadla stále. Potom prišla telka. Keď prišla telka, tak sa zase písalo. No a to je koniec filmu. Ľudia už nebudú chodiť do kina. Ľudia budú sedieť len doma a pozerať doma televíziu. A už vôbec nebudú chodiť do divadla. A ľudia chodia do divadla a chodia do kina a aj pozerajú telku. No a takto je to asi aj s tými počítačmi, s AI a so všetkým možným, kde nám stále hovoria, že no a teraz to príde, to bude koniec. Ľudia už nebudú robiť nič, už nebudú chodiť ani tam, ani tam, nebudú hľadať veci, ktoré prežívali doteraz. Kamaráti, pokoj, len sa poučte z histórie, takéto reči tu boli stále a my vieme, že my, ktorí máme radi krásne veci, že my, ktorí máme radi umenie, my budeme chodiť do divadla stále, aj do kina, aj telku si pozrieme, no a niekedy si otvoríme aj ten počítač. Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko, kamaráti moji drahí. Dnes ráno sa rozprávame o filme a ja vám chcem povedať, kamoši, že film je taká veľmi, veľmi zvláštna vec, ako sme si povedali, že film nás na jednej strane baví, na druhej strane nás niečo učí a samozrejme, keď pristúpime k filmu a keby ste sa náhodou dostali k filmu a vedeli by ste sa napríklad filmu venovať, tak by ste zažili úžasné veci. A viete prečo? Jednak preto, čo som vám hovoril, že pri filme robí veľmi veľa ľudí. Že film nemusí byť len film, ktorý rozpráva nejaký príbeh. Hej, to znamená príbehový film, ale môže to byť aj dokumentárny film. A ja som mal to šťastie, že som robil na niekoľkých dokumentárnych filmoch. A musím vám povedať, že pre mňa to bolo ako keby ste absolvovali nejakú školu. Nejakú vysokú školu, nejaký jeden predmet. Keď som napríklad mal to šťastie a robil som s takým Ujom, historikom, sa volal Ujo Pavel Dvořák a on si ešte priniesol iných hostí z rôznych oblastí histórie a oni tam rozprávali o niečom a rozprávali sa pomimo to, ako sa točil aj ten film, tak to ako keby ste boli s takými niekoľkými encyklopédiami, viete, akože spolu, ale nasávate a učíte sa od nich a tie vedomosti vám proste prichádzajú a vhupujú do hlavy. A bolo pre mňa vždy takým potešením, keď sa niečo také točilo a mohol som byť pri tom, že som sa stretal s týmito múdrymi ľuďmi a film má takú zvláštnu moc, že všetci, ktorí sú tam, ako sa hovorí na pľaci, tak ich ten film tak zbližuje a všetci ako keby patrili do nejakého klanu na tú malú chvíľu. A zrazu aj tí najväčší vedci, ktorí tam prišli, boli otvorení a vedeli sa s vami rozprávať a chceli sa s vami rozprávať. Hostia, ktorí tam prichádzali, aj veľkí herci, zrazu mali taký pocit, že môžu s vami zdieľať veci, ktoré sa týkajú napríklad aj ich života, ich tvorby a vy ste sa od nich mohli učiť. Už nehovoriac o tom, aké spomienky tam rôzne prebiehali, viete, na rôzne natáčania a iné veci. Jednoducho, byť pri filme znamená zažívať veci, ktoré nezažijete nikde inde.
1: Detské rádio. Tvoj najmilší svet.

0: Kamaráti moji drahí, a sú tu minútové správičky. O malú chvíľku nám minútoví správičkári povedia, čo zaujímavé sa deje v našom detskom svete. Pekné ránko.
1: Minútové správičky.
2: Ahojte poslucháči, volám sa Dia a dnes vás prevádzam svetom noviniek. Dnes a zajtra sa v Bábkovom divadle Košického kraja odohrá neuveriteľný cirkus, a to doslova. Veselé cirkusové predstavenie pozýva všetkých od 3 rokov. Vezmite celé rodiny, určite sa spolu poriadne nasmejete. Veríme, že príjimačky na stredné školy máte už za sebou, ale ak nie, v Prešovskom kraji je ešte 1000 voľných miest. Máte čas už len do konca tohto týždňa. Na 13. ročníku školského pohára Slovenského futbalového zväzu zvíťazili dievčatá zo základnej školy Štúrova v Myjave a chlapci z Užhorodskej v Košiciach. Aj profesionálny športovec Martin Jakubko si tak zaspomínal na svoje začiatky.
3: Vidíte na tých ihriskách, nielen ihriskách, ale na tých športoviskách, je čím ďalej, tým menej. Predsa len tie lákadlá, ako sú telefóny, iPady, či sú to počítačové hry a tak ďalej, nám tie deti odlákavajú od toho športu, takže ja si myslím, že to sú veci, ktoré my ako športovci potrebujeme a treba to robiť čím ďalej tým viac.
2: Najlepších strelcov turnaje potešili aj podpísané dresy slovenských reprezentantov Lukáša Haraslína a Tomáša Suslova. A my vás radi potešíme aj ďalšími správičkami. Počujeme sa o 15.30.
1: Minútové správičky detského rádia.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko, kamaráti moji drahí. Tak dnes sa rozprávame o filme a film. Film je úžasná vec, my sme sa tu už hovorili a hovorili sme si, že keby ste si tak prečítali titulky na konci filmu, tak zrazu prídete na to, že na tom filme, na nejakých filmoch robí niekedy aj niekoľko stovák ľudí. No dokonca boli aj také filmy, kde robilo niekoľko tisíc ľudí. A teraz si predstavte, že také historické filmy, kamaráti, napríklad taká Kleopatra, tak tento film, keď sa natáčal, to bol jeden z najvýpravnejších filmov vôbec v histórii filmu a tam sú také masové scény, viete, kde prichádzajú bojovníci, kde prichádzajú ľudia akože v meste, tak tam sa nepoužila, lebo vtedy ešte nebola, žiadna počítačová grafika. Každý jeden človečik, ktorý tam je, tak to je živý človek, lebo dnes sa už dá veľa vecí urobiť aj v počítači cez zelenú plochu. Viete, že vy natočíte 10 ľudí, potom tam dáte zelenú plochu, kde si v počítači vytvoríte akože takú masu ľudí, masu vojakov, no a tie potom tam nastriháte, alebo teda vsuniete do toho filmu, ako taký efekt a zrazu máte pocit, že fúha, koľko ľudí tam je, ale pritom reálne tam boli 5 ľudí, ale v týchto starých historických filmoch to tak nie je. V týchto starých historických filmoch máte ešte stále ten taký zvláštny pocit, že tie filmy dýchajú. A je to možno aj tým, že boli točené tieto filmy na film, to znamená na ten taký filmový pás. A ten filmový pás, on sa vám normálne hýbe. Fakt. Aj neskôr, keď digitalizovali, to znamená, keď prepisovali tie filmy z tých filmových pásov na niečo iné, tak aj tak tam ešte stále bolo zachované to, že ten obraz sa tak trošilinku hýbal a mihotal. Ja som to zažil v telke, keď som robil nejakých dokumentárnych filmoch a musel som nájsť nejaké staré zábery a musel som sa naučiť robiť na tom strihu tej filmovej strižni, staré ešte, tak keď som si tam pustil nejaký film, tak ten film sa naozaj mihotal ako obrázok a bolo to niečo úžasné. Ale na druhej strane zase neviem si predstaviť, ako vtedy strihali aj v telke, ale vôbec také tie staré filmy, keď neboli ešte veľké monitory. A oni sa pozerali na taký malý televízorik na tej strižni. Tam mali ten pás. Teraz oni museli nájsť presne to poličko, ktoré chcú vystrihnúť a nerobili to v počítači, ale nožnicami. Alebo bolo také zariadenie, ktoré vyzeralo ako také orezávatko. Ono sa tak akože vsunulo dole, šup, ako taká pečiatka. Vystrihlo sa ten film, to časť toho filmu. No a potom sa ten film normálne zlepil páskou a išlo sa ďalej. Práve preto, keby ste dnes prišli a vybrali si nejaký starý film, ktorý už niekto nepozeral, že 20, 30, 40 rokov, tak ten film by sa vám stále rozpadával, pretože tá páska, ktorou bol zlepený, tak tá už vyschla a ten film sa pomaly rozpadáva. Pekné ránko.
1: Počúvaš Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Mnohí mi píšete, že no áno, áno, videli sme tie titulky, ale kde sa tam berú tí ľudia, viete, okolo toho filmu, ktorí tam spolupracujú? Fú, kamaráti, tak na to nemáme čas, hej. To by sme tu boli asi tak do zajtra rána, keby sme si mali o všetkých tých ľuďoch niečo porozprávať. Ale chcem vám povedať, že len si tak uvedomte, keď sa pozeráte na filmy, že sú ľudia, ktorí sa venujú pri filmu len tomu, že hľadajú lokality, kde sa bude ten film točiť. To sú ľudia, ktorí chodia po krajine, po Slovensku, po iných krajinkách, fotia si veci a oni majú prehľad, kde sa čo nachádza, alebo to sú ľudia, ktorých si najmete, dáte im scenár a poviete im, ja hľadám takýto priestor. Mal by tam byť jeden dom, okolo toho domu by mala byť takáto príroda a iné veci. A títo ľudia sa vyberú a hľadajú. Takže to sú napríklad ľudia, ktorí robia len to, že hľadajú lokality. Potom sú napríklad, je scénograf, ktorý vymyslí, ako asi bude vyzerať to všetko v tom filme, ako upravíme to, čo tí ľudkovia z tých lokácií nájdu, ako to upravíme tak, aby to vyzeralo dobre filmovo, aby to bolo prispôsobené tomu filmu. Tak to je scenograf alebo architekt, ale ten potrebuje mať okolo seba ďalších niekoľkých ľudí, ktorí budú tento priestor upravovať. No napríklad, ja som sa bol pozrieť raz na natáčanie jedného filmu, ktorý točil pán Juraj Jakubisko. No a tam napríklad mali takú scénu, že bolo zemetrasenie a chalupy zapadli dole do zeme. Tak teraz normálne tam ten architekt to tak vymyslel, že museli prísť tí ľudkovia, vykopali pod tými chalupami také priekopy, ten domček sa držal, potom normálne museli si dať 2 dní pauzu, oni tie domy dali tak do zeme, tam ich vsunuli. Teraz si predstavte, že keď natočili to potom zemetrasení, tak pán Jakubisko si spomenul, že potrebuje natočiť ešte 2 zábery, kde tie domy budú hore. Tak naspäť museli tie domy dať naspäť do takej polohy, ako boli na začiatku. No nie je to žiadna sranda a to bolo niekoľko desiatok ľudí, ktorí sa venovalo len tomuto týmto stavbám. Teraz si predstavte kostymérov, že máte ľudí, ktorí musia navrhnúť každý jeden kostým, ktorý je vo filme. Viete, to nie je tak, že herec príde v čom chce, postaví sa pred kameru a hrá. Ďalšia vec, ktorá tam je veľmi podstatná, to sú maskéry. Pretože maskér to nie je len ten človek, ktorý zamaskuje krv alebo urobí to, že máte mať napríklad nejaké zapálené očko alebo niečo. Masker je ten, ktorý sa na vás pozrie a povie, dobre, tak niečo urobíme s tvojou pleťou, lebo keď sa zapne kamera, tak trošku sa leskneš. Mal by si mať takú belšiu pleť, tak nájdeme to a to. Viete, maskér je veľmi, veľmi podstatný človek v tom, ako vy ako herec budete v tom filme vyzerať. A takto by som mohol hovoriť o scenáristovi, o dramaturgovi, o produkčnom, o producentovi, o asistentoch kamery, o kameramanoch, ktorí sú na takomto filme veľmi podstatné, lebo by sme sa nemali na čo pozerať, o zvukároch, ktorí snímajú zvuk a potom, samozrejme, o strihačovi, o strihačoch, o komponovaní hudby a mohli by sme takto pokračovať takmer do nekonečna.
1: Detské rádio aj v Banskej Bystrici na 98,7. Detské rádio.

0: Trenčín sa stal európskym hlavným mestom kultúry. V tomto roku prinesie stovky podujatí od veľkých programov pre široké publikum až po malé komorné formáty.
1: Nový Zéland plánuje vypustiť do vesmíru satelity, ktorými chcú zistiť napríklad nelegálne vyhadzovanie odpadu alebo zakázaný rybolov.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko, kamaráti moji. No dobre, dobre, tak mal som možno niektoré tie funkcie vysvetliť, lebo mnohokrát sa stáva, aj keď sa niečo točí v telke, že sa ma pýtajú kamaráti, že počúvaj, tak tam ste mali napísané, že produkčný je ten a producent je ten, to nebola nejaká chyba, to nie je rovnaký človek, to nie je rovnaká funkcia, no nie je, lebo producent je niečo úplne iné ako produkčný. My sme tomu v telke hovorili tak, že producent to je ten človek, ktorý zháňa peniaze na film. A produkčný je ten človek, ktorý tie peniaze míňa. No, dalo by sa takto povedať. Totižto, producent je naozaj človek, ktorý dostane na začiatku nejaký scenár a povie si áno, toto chceme proste natočiť a na to musíme zohnať peniažky. A na to zháňa peniaze od rôznych partnerov, od rôznych sponzorov a potom tie peniažky akože priniesie do toho filmu. Ten producent zároveň ale robí aj jednu vec, u nás ani tak veľmi nie, ale skôr v zahraničí, že producent má to meno, má tú moc povedať, že napríklad s týmto hercom nesúhlasím, lebo ja som na to zohnal peniaze. Viete, stáva sa to niekedy naozaj v takých veľkých, veľkých produkciách. No a kto je produkčný? No produkčný to je taký človečik, prosím pekne, ktorý urobí celý plán natáčania. On, tento človek urobí, že kedy sa bude točiť, kto tam bude točiť, kto tam má byť prítomný a hlavne potom povie, že či nám na to stačia peniažky. A keď stačia, tak všetkým urobí potom akože zmluvy, kontroluje to, aby to natáčanie išlo hladko. Tak to je ten rozdiel medzi producentom a produkčným. Pekné ránko. Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko, kamaráti moji, je tu záver dnešného vysielania a pozor, pozor, pozor, blíži sa rozprávka na celú, teraz tu bude rozprávočka o máši a medveďoch. Zajtra sa budeme rozprávať o piknikoch, lebo zajtra je Svetový deň piknikov, takže... Kamoši, ja si myslím, že sú už také školy, ktoré majú všetko uzatvorené, však, no lebo prázdniny sú tu o 2 týždne. Takže kamaráti, keď už máte uzatvorené známky, keď už sa nemusíte učiť, keď už naozaj je všetko jasné, tak mohli by ste sa porozprávať s pani učiteľkou alebo s pánom učiteľom, či by ste si nemohli zajtra urobiť piknik. Lebo zajtra je Svetový deň piknikov a myslím si, že piknik je jedna z najlepších vecí, ktorú môžete robiť s vašimi kamošmi, ale o tom sa budeme rozprávať až zajtra. Ja sa na vás samozrejme budem tešiť celý deň, lebo vás ľúbim. Ahojte!
1: Počúvaš Detské rádio.

0: Bolo 9 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
1: Však aj ja, môžem aj ja? Veď už som veľká.
2: Počujem dobre, alebo sa mi to len zdá?
1: Prečo by som nemohla aj ja?
2: Že by to bol niekto z vás, deti? Celkom ako Mášenka. Vy neviete, kto je Mášenka? Mášenka je dievčatko ako vy. Má zvedavé očká, plavé vlásky, neposedné nôžky a neúnavný jazyček. Neustále sa ním niečo vypituje.
1: Prečo sa slniečko každý večer skrie za horu? A prečo má hríbik len jednu nožičku? Prečo aj ja nemôžem lietať ako muška? A prečo aj ja?
2: Mášenka sa rada hrá, ale aj rada pomáha. Vie si ustlať postielku, očistiť topánočky, baj poutierať riad, či ísť nakúpiť do obchodu. Ale zo všetkého najradšej chodí Mášenka k starému otcovi a starej mame. Starky bývajú na dedine v domčeku neďaleko lesa. Dvorček im stráži chlpatý pes. Na plote sa vyhrieva strakatý kocúr a ráno čo ráno ich budí kohútik. A biela sliepočka Chocholúška im znesie vajíčko.
1: Starka! Starka!
3: Mášenka moja, prišla si. Už som myslela, že mi nebude mať kto pomôcť zamiesiť na koláč.
1: Ja ti pomôžem, Starka. Aj zamiesiť, aj na plech poukladať. A kde je Starky?
3: Šiel do hory po drevo.
1: A ja pôjdem do hory. Pôjdem ho pohľadať.
3: A to teda nie. Dievčatka ako ty nemôžu same po lese chodiť. Až budeš veľká.
2: Mášenka sa nadurdila. Tak je to vždy. Polievať záhradku, to áno. Ale nabrať vodu zo studne, to až budeš veľká. Priniesť triesočky z drevárne, nech sa páči. Ale narúbať polienka, to až budeš veľká. A pritom Máša bola vyššia ako latky na plote a zo stoličky dosiahla už aj na najvyššiu policu v komore.
3: Mášenka, tak čo bude s tým koláčom?
2: Máša sa rozhodla. Len čo šupnú koláče do trúby, vyberie sa za Starkým. Veď ona už je veľká. Veľká, neveľká, ale hora je ešte väčšia. Ide Mášenka po hore, načúva, či Starkého sekeru nezačuje, ale v lese tíž. Len občas vtáčik zaštebocie, občas zajačik prebehne, občas konárik pod nohou zapraská.
1: Starky! Starky! Kde si sa mi skrýl? To som ja, Máša! Nied ho. Pôjdem takto rovno. Tam ho určite nájdem.
2: Ale kde tu rovno, keď pomedzi stromy je všade rovnako? Pobehla Máša na jednu stranu, potom na druhú. Chcela sa i na strom vyškriabať, aby videla, kadiaľ ísť, ale stromy sú veľké, preveľké a slniečko cez ich konáre nevidno. Kdeže by Mášenka vedela po ich hrubých kmeňoch šplhať? A tak len šla a šla, to sa v húští zamotala, to v malinčí poškriabala, až prišla na jednu čistinku. Na kraji čistinky stál domček.
1: Domček? Aj dvere má otvorené? Tu mi iste povedia, ako sa dostanem naspäť domov. Hej! Dobrý deň! Kde ste kto? Ste doma? Nikto. Aká krásna kuchyňa! Peč je ešte teplá, nebudú ďaleko. Na stole majú prestreté, ale aký veľký je ten stôl, ani naň poriadne nedovidím. A stoličku ledva pohnem, tam tá je tuši menšia.
2: Ale ani na druhú stoličku sa Máši nepodarilo vyliesť. Za to tá tretia, belasá, jej bola akurát. Posadila sa Máša, pozerá, stôl je pre troch prestretý. Jedna velikánska misa s veľkou lyžicou, druhá trochu menšia s menšou lyžicou a priamo pred ňou belasá myštička s lyžičkou akurát Mášenke do ruky. Na každej miske naložená kaša. Máša zoberie lyžičku a potroche ochutná z každej misky. Najlepšou sa jej zdá kaša v belasej myštičke a že bola hladná, celú ju zjedla. Keď sa tak dobre najedla, zažiadalo sa jej napiť. Naťahuje sa, naťahuje za džbánom uprostred stola, keď tu zrazu stolička s Mášou sa prevalila a zlomila.
1: Joj, tuším, som si celkom udrela zadoček. Ale nie, len trošku. Za to najedla som sa výborne. Oh, keby som si tak ešte mohla trochu pospať. Aha, spálňa s troma postelami.
2: Ľahla si Mášenka do tej najväčšej, ale bolo jej priširoko. Ľahla si do menšej, bolo jej privysoko. Najmenšia, belasá postielka jej bola akurát. A tak v nej aj zaspala. Netušila Mášenka, že domček patrí trom medveďom. Tatkovi medveďovi, mame medvedici a mackovi Brunkovi, čo sa im práve túto jar narodil. Mášenka spí a medvede sa z prechádzky vracajú domov.

0: A sme doma.
1: Sadneme si k stolu a...
2: Kto pohol mojou stoličkou?
1: Kto si chcel sadnúť na moju stoličku?
3: A kto moju stoličku polámal?
2: Kto odjedol z mojej misky?
1: Kto ochutnal z mojej misky?
3: A kto z mojej mističky všetku kašu pojedol?
1: Kto si tu bol?
2: Kto si tu je?
3: Kto si tu je?
2: Kto ležal v mojej posteli a pokrčil ju?
1: Kto ležal v mojej posteli a poválal ju?
3: A v mojej postielke niekto leží. Tu je! Pomoc! Držo! Jaj! Mamka, vidíš ho? Čo je to?
1: Dievčatko.
4: Jaj!
2: Kto si?
4: Máša.
2: A čo si hľadala v našom domčeku, Máša?
1: Čo si robila pri našom stole?
3: A prečo ležíš v mojej postielke?
4: Ja šla som za starkým a zablúdila som v lese.
2: A preto si musela Brumkovi polámať stoličku?
3: A zjesť mi večeru?
1: Tak strašne ho vyľakať?
4: Nehnevajte sa, prosím. Ja som nechcela.
2: Nechcela. Odčiniť to musíš.
4: Ale ako?
1: Brum, mohla by nám slúžiť, kašu variť, o macka Brumka sa starať, naučiť ho všetko, čo deti vedia, a bude z neho najmúdrejší medveď na svete, brum.
2: No, neviem, mne bude celkom stačiť, ak z neho bude silný, šikovný a smelý medveď, ako sa patrí. Ale tuto Máša v službe zostane. Aspoň budeme mať času nielen novú stoličku zhobliť, ale i zásoby na zimu pripraviť.
5: A tak Mášenka začala medvedie postele postieľať, kašu s medom variť, Brumka poriadku učiť, ale to sa ľahšie povie, ako urobí.
3: Máša? Máša?
4: Prosím!
3: Čo robíš?
4: Kašu varím!
3: Máš sa so mnou hrať, máš sa o mňa starať!
4: A ty máš byť čistý! Nebudem sa hrať so zapúľaným medveďom!
3: To si ty na vine! Na čo si ma poslala popol vyniesť? Aby sa mi pod nos pchal, aby ma kýchať nútil a celý sa mi do košuška rozletel?
4: Ty si ale nešikovné medvieďa.
1: Prečo je v komore rozbitý džbán, Brum?
3: To je Máša na vine. Dal mi do mliečka málo medu. Chcel som si iba trošku zobrať a on sa mi celúčičky celý na hlavu rozletel.
4: Ty si ale maškrtné medvieďa.
2: Mala by si vedieť, že domov nepôjdeš, kým všetku škodu neodslúžiš. Tak naň ho lepší pozor dávaj.
5: Lenže dni bežali a medvede si na Mášenkinu službu zvykli. Dobre sa im žilo. Nič nemuseli a predsa všetko mali. Keď Mášenka pochopila, že tak skoro ju domov nepustia, z očí jej začali padať slzy veľké ako hrachy. Ale aj tak neprestávala premýšľať, ako by sa mohla domov k starkým dostať. V ktorú stranu ujsť to nevie a spýtať sa nemá koho. A keby aj tatko medveď by ju raz, dva dochytil. A ďalšie slzy stiekli Mášenke po tvári.
3: Ja to nechcem. Moja medová kaša je slaná.
1: Aj môj malinový nápoj je slaný.
2: Máša, čo si to robila, Brum? Ako si to varila?
4: Varila som ako vždy.
1: A čo ti to steká po tvári? Čo do hrnca kvapka?
4: To sú slzy. Tečú mi, pretože mi je za Starkou a Starkým smutno. Toľko dní ma už nevideli, isto sa o mňa strachujú. To asi moje slzy váš obed presolili.
2: Tak, od dnes nech ti nepadajú.
4: To nejde. Keby som aspoň na malú chvíľočku za nimi mohla zájsť. Jedným očkom sa na nich pozrieť. Možno by som plakať prestala.
2: Brum, brum.
0: Brum, brum. Nie, nie. Tí by už naspäť nepustili, brum. A kto by nám potom posluhoval?
4: Keby som im aspoň darček na prach dverí mohla položiť.
2: Nie, nie. Veď vieš, že by si v hore zablúdila.
0: Brum, brum. Aký darček?
4: Keby som koláče, čo ma Starka naučila, upiekla, hneď by vedeli, že som v poriadku.
3: Brum, brum, aké koláče?
4: S černicovým lekvárom.
3: S černicovým lekvárom? Ten ja rád.
2: Tak dobre.
0: Brum, brum.
2: Ak takých koláčov napečieš, polovicu z nich ja tvojim Starkým zanesiem.
5: A tak raz, keď Mášenka takých koláčov napiekla, že sa Macko Brumko až za ušami zalizoval a musel sa jí s mamkou Medvedicou prejsť až za rúbanisko, aby mu od prejedenia brúško neprasklo, zobrala Mášenka velikánsky prútený kôš a hovorí tatkovi Medveďovi.
4: Polovicu koláčov ste pojedli, polovicu si slúbil Starkým odniesť.
2: Keď slúbil, tak slúbil. Odnesiem.
4: Naozaj? Tak si pred cestou odýchni a ja zatiaľ koláče do koša nachystám.
2: Nachystaj, Máša. Brum, brum, nachystaj. A ja si zatiaľ...
4: Lenže, ako budem vedieť, že si po ceste košík neotvoril a koláče nepojedol?
2: No, čo by som pojedol? Koláčov mám na týždeň dosť. Len ukladaj, Máša, ukladaj.
4: Vieš čo?
2: Čo? Čo?
4: Ja si predsa len na strechu vyleziem a budem sa na kuse za tebou dívať. Či si košík neotváraš a koláče neješ?
2: Ja, keď chceš, tak vylez. Keď chceš, tak sa dívaj.
5: A zaspal. Mášenka len na to čakala. Rýchlo vliezla do koša, na hlavu si položila tanier s koláčikmi a priklopila vrchnák. Tatko Medveď sa vyspal na jeden bok, vyspal sa im na druhý a keď sa prebral, vidí, že kôž je pripravený. Vyhodil si ho na chrbát a poď ho cez les ku Starkým. Ale že bol kôž dosť ťažký, cesta hrboľatá, tu výmol, tu chrastie, tu kopec, tu dolina, unavil sa medveď čoskoro. Zbadal pníček a povie si.
2: Sadnem si na pniačik, zjem malý koláčik. Veď Starky ani nezbadajú, že im jeden chýba.
5: Preľakla sa Mášenka v koši, že tatko medveď vrchnák odkrie a rýchlo vraví.
4: Vidím, vidím, všetko vidím. Nesadal na pniačik, nejedz ten koláčik. Mojim Starkým zales koláčiky zanes.
2: Pozrime sa, to je predsa Mášenka. Kto by si pomyslel, že z našej strechy možno až sem dovidieť?
5: Začudoval sa, zavzdychal, zaohkal a vykročil ďalej. Už prešiel cez vysokú jedlinu i hustú brezinu, keď sa rozhodol trochu si oddýchnuť. Položil kôš pod kríčky a sám si k ním sadol.
2: Sadnem si pod kriačik, zjem malý koláčik.
4: Nesadaj pod kriačik, nejedz ten koláčik!
5: Vyskočil medveď ako podstrelený, pozerá vpravo, pozerá vľavo, ktože mu do duše vidí.
2: Čo to? Kto to? Brum, brum, Pozrime sa, aká okaňa. Vysoko sedí, ďaleko vidí. Nebudem ja radšej ten košík otvárať, veď mi Máša koláčov ešte napečie. Ojojoj.
5: Ako tak tatko medveď kráčal, stromy redli, les skončil a pred očami sa mu objavila cestička, ktorá viedla priamo k starkých domčeku. Dvorček strážil chlpatý pes, ale hlavu mal teraz smutne na labkách spustenú. Na plote sa vyhrieval strakatý kocúr, ale veru spokojne nepriadol. Kohútik mal hrebienok ovisnutý a sliepočka Chocholúška ani hlávku nedvihla. Smútok vládol na dvorčeku i za oknami.
2: Brum, aký smutný domček. Dobre, že sa sem Máša nevrátila. Veď u nás jej musí byť oveľa veselšie.
5: Rýchlo položil tatko medveď kôž k bráničke a pobral sa, čo mu sily stačili na slnečné rúbanisko. Nebol ešte ani pri lese, keď chlpatý pes zdvihol hlavu, zavrtil chvostom a zaštekal. Kocúr vzrušene prehol chrbát a zoskočil z plota. Sliepočka netrpezlivo hrala.

0: Keby ju tatko medveď videl, hneď by vedel, prečo sa k starkým Mášenka tak tešila a prečo po ich domčeku tak túžila.
1: Rozprávka na celú z Detského rádia.

0: Detské rádio.
1: Kde bolo, tam bolo. Bol raz kazi spev. Nechcel počuť žiadny tón, chcel počuť iba rev. Žiadne piesne z rádia, nikto spievať nemohol.

Zamkol ma na zámku. Nech spievam len jemu. Prosím vás o pomoc. Chcem spievať pre radosť. Nech počujú všetci.

0: Deti. Poznáte Maťka?
1: Že nepoznáte?
0: Neverím. Každý z nás pozná nejakého Maťka. Ja napríklad poznám, alebo ešte iného Maťka poznám, a to sú vám takí šibali nad všetkých šibalov. Tak tento, ktorého poznám, Maťko, inak je to môj sused z vedľajšej ulice, žil sám. A ako sa vraví, samému človeku nie je veľmi veselo. Nuže, tak sa náš Maťko rozhodol, že už nebude sám a vyberie sa na vohľady pohľadať si nejakú ženu, s ktorou by sa mu žilo veselšie. O jednej dievčine, čo z diaľky vyzerala rúčo, vedel. Nuž sa vybral na vohľady k jej rodičom. Tí ho pekne uvítali, ešte aj prach z miesta, kde si mal sadnúť, poutierali, lebo Maťko bol ozaj rúči mládenec. No a keď si už domáci s ním dosýta pobesedovali, povie pán domu.
2: Mati, zabehni, že do komory, veď vieš počo.
0: A Mati ban na to čakala. Odbehla hneď do komory doniesť trocha toho občerstvenia. Ubehla chvíľa, potom druhá, a domáci sa jej nie a nie dočkať. A tak pán domáci, aby ich snáď Maťko za lakomcov nepovažoval, povie.
2: Dievka moja, choď pozrieť, kde tá mater toľké časy mešká.
0: Dievka odbehla, ale neprichádzala ani ona. Nasadil sa gazda.
2: Ej, ký jeho paromatie, tam toľko trčia, no počkaj, veď vás ja dovediem.
0: Milý vohľač Maťko, ako vyčkáva, tak vyčkáva, nemôže sa dočkať ani gazdu. Už sa mu aj niekoľko ráz zívlo, aj zhasínajúci oheň na kozube ponaprával, aj všeliak inak sa zdriemot preberal, ale domáci sa nevracajú a nevracajú.
3: Nuž, či sa to svedčí, či nie, idem sa ja pozrieť, čo tí toľko robia v tej komore. Vary tam primrzli, či ich dakto klincami popribíjal.
0: Ide a tam v komore už takmer celá svieca dohorela, čo gazdina zo sebou vzala. A tí traja tam ako nariekajú, tak nariekajú, že sa to ozýva až do tretích susedov.
3: A čože tu vy tak nariekate?
0: Spýtuje sa Maťko, ale z domácich ani slovka nevyvábi. Všetci traja len nariekajú a nariekajú. Naveľa, naveľa spustí mater ešte väčší plač a začne mu vykladať.
4: Či vidíš, Maťko môj drahý, tadiaľ to je rebrík z komory na povalu a tu hľa visí na ňom sekera. Keď sa už s tou mojou Dorkou zoberiete a budete mať potom aj dieťa a to sa dostane sem do komory a potrasie rebrík, sekera padne nebožiatku na hlavu a zabije ho. Ach, to bude zármutok. Nuž preto my tu teraz nariekame. Ach, nebožiatko, chúďatko s rozvalenou hlavou.
5: Bé, nebožiatko, chúďatko s rozvalenou hlavou.
0: Bože môj, no takto vám bedákala gazdina a sňový otec i ich dievka. Maťkovi bolo všelijako, aj do smiechu, aj nie. Ledva ich utíšil, napokon vraví.
3: Ak nájdem na svete ešte piatich takých hlupákov, ako ste vy, tak si vašu dievku vezmem. Majte sa s Bohom.
0: A s tým sa pobral v šíri svet. Ide, ide na tie skúsy, ale dlho nemôže nič skúsiť. Až raz príde do akejsi dediny. Tu vidí veľké gazdovské staviská, podíde bližšie, aby videl, ako tí ľudia gazdujú, a zrazu vidí, ako gazdina bije a trepe o zem kvočku.
3: Čože tú kvočku tak nemilosrdne trepete?
6: Ej, a čo mám s ňou robiť? Kvočka má 12 kureniec a nie im dať cicať.
0: Zasmial sa Maťko a poučil gazdinu, ako má kurence chovať. Ako im vajíčko uvariť, obieliť, nadrobno s pažítkou posekať alebo upariť žltej kaše. Až vtedy ju presvedčil, že kurence svoju mať necicajú, keď už pred ňou pekne zobkali. Gazdina mu dobre zaplatila a Maťko bol spokojný, že našiel prvého hlupáka. Ak nie väčšieho, tak aspoň takého, ako boli tamtí, čo mu dievku ponúkali. Ako dochodil do druhej dediny, počul vyzváňať na všetkých zvonoch. Oproti nemu sa uberal z dediny pohrebný sprievod. Chlapi niesli truhlu, ženy nariekali za truhlou a zalamovali rukami. Mládež, stárež okolo nich. Truhla bola odkrytá, vrchnák z nej niesli iba tak, lebo mladé dievča, čo ležalo v truhle, bolo ešte živé. Nedalo Maťkovi, aby sa nespýtal.
3: Čože to robíte, dobrí ľudia? Veď tá dievčina je živá. Vari ju zaživa chcete pochovať.
4: Nuž, čože by sme robili? Chúď a Richtárovo dievča išlo po vodu a daj ako si vopchalo ruku do krča a nie ju dostať von. Dosť si už celá dedina lámala hlavu, dosť sa i dievča natrápilo. Všetko márne. Vari má chuť a ten bachratý krčak vždy takto na ruke nosiť. Nech sa radšej odrazu zbaví trápenia. Nuž ideme ju naozaj zaživa pochovať.
3: Či ste vy len hlupáci?
0: Bol by za tie slová Maťko dedinčanovi utržil, ale bol šikovný a skôr ako to dovravil, bachol po krčahu a milé dievča oslobodil. Bolo, že to radosti medzi dedinčanmi ďakovali Maťkovi a hneď ho celá dedina odprevádzala rovno do richtárskeho príbytku. Tam už bolo všetko nachystané na kar a tak na miesto karu urobili veselú hostinu. A napokon aj zbierku. Naskladali milému Maťkovi plnú misku peniaštekov.
3: Dobre teda. Boli to druhí hlupáci, ale bysťu platili dobre.
0: V tretej dedine chceli mať kostol zvonka z dnuka pekný bielučky. Len z čoho ho vystavať? Kto si im poradil, že najbelší bude z tvarohu? Hneď a zaraz zo všetkého mlieka, aké len mali, robili tvaroh. A postavili z tvarohu kostol lenže bez oblokov. Zvonku bol pekný biely, ale znuka horší ako temnica. Začali doň nosiť svetlo vo vreciach, ale všetko darmo. Až keď prileteli z hory vtáčiky, vyďubali diery do tvarohu a bolo v kostole svetlejšie.
7: Pozrite, ľudia, pozrite, vtáčiky robia svetlo. Nachytajme si ich do kostola a budú nám v ňom svietiť.
0: Dedinčanom nebolo treba dva razy vravieť. Ten, čo to vyriekol, vedel, že vtáčiky hniezdia v hore na vysokom strome. Pochytili teda dlhočizný rebrík a niesli ho na pleciach do hory. Na cestičke im to ešte šlo, ale vo väčšej húšťave nemohli ani sem, ani tam. A tak odtínali z rebríka za každým, keď sa im odačo zachytil. Tak sa šťastne dostali až k vysokému stromu. Ale čo z toho, keď z rebríka už mali iba tri šteblíky, pretože všetky ostatné poutínali. Lenže chlapi sú chlapi. Postavali sa jeden druhému na plecia, chlap na chlapa, až ten najvyšší dočiahol až k hniezdu a mal ho už aj v hrsti s vtáčikmi, keď zvolal.
8: Mám ich!
0: Keď sa ten najspodnejší pozrel po výkriku hore, aby tiež uvidel, noha sa mu pošmykla a spadol. No a za ním popadali všetci do jedného. Vtáčiky uleteli a chlapom zostali len dodrúzgané ruky a nohy. No a k týmto ľuďom došiel náš Maťko. Skoro sa od smiechu popučil, keď mu vyrozprávali svoje trápenie. Nož ale potom, keď sa dovolie nasmial, uľútostilo sa mu týchto hlúpých dedinčanov a naučil ich stavať kostol z kameňa. Vysvetlil im, kde musí mať kostol základy, ako sa robia steny, kde treba nechať diery na obloky, že steny sa bielia vápnom a nie tvarohom. A tak postavili dedinčania kostol a bol to kostol pekný, bielučký, akému páru nebolo. Maťko dostal od dedinčanov viac peňazí, ako ten kostol stál. A tak náš Maťko popri peniazoch našiel aj tretích hlupákov. Za to vo štvrtej dedine bývali už ľudia trochu súcejší, aj kostol už mali riadny murovaný. Ale počkajte, čo to stvárajú títo? Ťahajú na kostol býka, obviazaného povrazmi. Maťko nechcel veriť vlastným očiam, ale bolo to tak. I pýta sa ich.
3: Nuž ale, dobrí ľudkovia, čo vy to robíte?
9: Čo by sme robili? Umrel u nás bohatý mesiar? A pred smrťou povedal, že tohto býka darúva na kostol. Nuž, ho tam chceme dať.
0: Nevedel náš Maťko, či sa má smiať a či plakať nad toľkou hlúposťou. A tak, aby zle nenarobil, radšej im vysvetlil, ako to treba spraviť. Býka predať a peniaze vynaložiť na opravu kostola. Odmena za rozumnú radu ho ani tu neminula. A navyše, Maťko našiel svojich... No, koľkých? Správne, štvrtých hlupákov.
3: Len či ozaj naďabím aj na piatých.
0: No, čo poviete, naďabí? Pravda, že naďabí, veď hlupákov je vo svete, habadej. A veru ani nemusel ďaleko chodiť. V piatej dedine zašiel do krčmy, že si dačo zaje. Peniažky mal, ale... No, čo sa mu stalo, neuveríte. V tej dedine, hneď ako dali jedlo na stôl, ľudia sa odstúpili a zo všetkých kútov pribehli myši a nažrali sa do síta. A ľudia? Tak tí jedli iba to, čo ostalo po myšiach. Maťkovi sa to samozrejme nepáčilo a tak vraví.
3: Ľudia, čože je to u vás? Veď by som ja radšej hladom pošiel, ako by som mal jesť to, čo nechali myši.
8: Spočiatku aj s nami tak bolo. Ale človek navykne aj na to najhoršie. A čo už môžeme robiť? Navykli sme si. Do sme pasce stavali. Celú vojnu proti myšiam viedli. Ale ubrániť sme sa nevedeli. Ani čo by sa myši z celého sveta zbehli sem k nám.
3: A ešte sa len zbehnú, ak si nepomôžete.
8: Ach, človečik dobrý, poraď nám, ak vieš.
0: A Maťko nelenil. Za dobrú plácu im obstaral také zvieratko, čo inšie nerobilo, iba myši chytalo a žralo. Viete aké, nie? No jasné, riadného kocúra. Ale milí dedinčania, aj tak dostali náramný strach. No čo bude žrať to divotvorné zviera, keď vykántri všetky myši? O tom sa s Maťkom zabudli poradiť. Zišlo im to na úm, len keď ho už obdarovaného vyprevadili za dedinu a on už bol dosť ďaleko. Neostalo im iné, len to za ním zakričať a pospytovať sa ho. A on im naspäť spoza vrška zakričal.
3: Čo vás potom?
0: Oni však rozumeli. Čo? Vás potom? A tak sa stalo. Keď už myší nebolo a oni nevedeli kocúra nejako dolapiť, vypratali čo mohli a podpálili dedinu zo všetkých strán, aby tam kocúr zhorel. Ale keď to všetko pohorelo, zazreli kocúra sedieť v cintoríne na najvyššom náhrobnom kameni. Neoškvrkol mu ani vlások. A kde sa vzala? Tam sa vzala. Sedela pri ňom už aj mačka. Až vtedy pochopili, že nie o nich, ale o tú mačičku má kocúr záujem. Odľahlo im, ale ako to už chodí, ako praví hlupáci, museli zmúdrieť iba na vlastnej škode. No a Maťko? Už mu nebolo treba hľadať viac hlupákov. Kto vie, koľko by ich ešte bol našiel, keby nechodil len po dedinách, ale bol by sa i po hradnom vršku prešiel. Nemal už starosti o peniažky do gazdovstva, a tak sa vrátil domov a vraví.
3: Ej, na svete je veľa hlupákov. Petro som ich vyhľadal. Šiesta bude moja žena a siedma ostatná prepúť.
0: A bolo mu s ňou dobre. Lebo ako sa vraví, múdry muž nepotrebuje ženu múdrejšiu ako je sám, pretože stačí, ak jeden je múdry a veľa hlupákov popri ňom vyžije. Alebo, že by to bolo naopak?
10: Rozprávka na celú z Detského rádia.
11: Když je

0: Brazílii objavili vedci fosíliu doteraz neznámeho jaštera. Svedčí o jeho výskyte pred približne 240 miliónmi rokov.
1: Vedeli ste, že morské koníky spolu každý deň tancujú? Pomáha im to utužovať vzťahy. Možno by sme sa mohli inšpirovať aj my.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

0: vlastne hroch.
1: Detské rádio aj vo Zvolene na 98,7. Detské rádio.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer, vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

0: čarovné slovíčka. Viete to? Najčarovnejšie slovíčko, ktoré pričaruje všetko na svete, je prosím. Hneď po ňom nasleduje...
1: Ďakujem.
0: Všetky nevydarené kúsky ľahko odčarujeme slovkom...
1: Prepáč.
2: No a najväčším zázrakom je Mám ťa rád.
0: A viete, ktoré kúzla sú najjednoduchšie a pritom vždy vyčarujú úsmev na tvári?
1: Dobrý deň, dovidenia a nech sa páči.
0: S týmito zaklínadlami bude náš svet každý deň rozprávkový.

0: musí vtáčik na raňajky niečo iné zjesť. Sorry vtáčik, dneska si daj niečo iné.
1: Bolo 11 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.

0: Rozprávka o múdrej Šeherezáde. V dobách dávnych, pradávnych, v časoch dávno minulých, panoval nad mnohými krajinami a národmi mocný kráľ Šahriár. Nemal nepriateľov. Cudzí sa pred ním korili pre jeho bojaschopnosť, odvahu a moc, vlastní poddaní sa skláňali pred jeho tvrdosťou a vladárskou vznešenosťou. Speváci v mnohých piesniach oslávili jeho vodcovské schopnosti, vojnové úspechy, spravodlivosť, panovnícku rozvahu, rozsiahle znalosti umenia a vied. Ale ani jediná melódia, jediné slovo pesničky neobdivovala kráľa pre jeho dobrotu, láskavosť, ušľachtilosť ducha a ľudskosť. Lebo ako človek bol kráľ neprístupný a chladný, ako to tajomné bralo na severe jeho ríše. Málo čo dokáže človeka tak zaslepiť ako moc. Pred zrak mu rozostrie podivnú sieť, ktorá skreslí každú pravdu a každú skutočnosť. Srdce mu obalí najjemnejším a najchladnejším mramorom, aby nepocítil tlkot iných srdc. A tak žije medzi ostatnými sám so svojou radosťou, sám so svojou zlobou. Prečo zlobou? Kráľ Šahriár si v dospelosti osvojil jeden krutý zvyk. Často sa ženil. A vždy po svadbe, hneď na úsvite prvého manželského rána, dával svoje manželky sťať. V jeho krajine už takmer nebolo mladých a krásnych dievčat a jeho radcovia mali starosti, odkiaľ priviesť k svadobnému stolu ďalšie obete. Prvý kráľov vezír od týchto starostí celkom ošedivel, zosmutnel, jeho tvár sa zabudla smiať, celú ju zakryl mrak ťažkých myšlienok. Ach, otecko, ako si rýchlo si nám ostaral. Vzdychla si raz staršia z jeho dvoch dcér, ktorá sa volala Šeherezáda, a súcitne sa k nemu pritúlila. Som presvedčená, že sa trápiš pre kráľov krutý zvyk. Máš pravdu, dieťa moje. Všetkých nás to trápi. Polovicu mladých dievčat už zahubil. Polovica ušla aj s rodičmi z krajiny. A ty ich zopár, čo sa poskrývalo. Ach, nech zostanú radšej skryté. Nech sa zachránia. Ale čo bude s kráľom? Čo bude s nami všetkými? A vezír si zúfalo skryl hlavu do dlaní. Šehrezáda sa celkom kratučko zamyslela, no v zápätí sa k nemu znovu pritúlila. Nesmúď už, otecko, netráp sa toľko. Mám istý nápad. Ak sa podarí, všetko sa na dobré obráti. Aký nápad? S nádejou zdvihol hlavu vezír. Nuž, sľúbte kráľovi za manželku mňa. Ale... Dieťa moje milované, vari sa ti myseľ zatemnila. Nevieš, čo hovoríš. A vezír slávnostne, akoby prisahal, povedal. Moje céry sa nesmú stať obeťami kráľa. Neboj sa, vás dve dokážem zachrániť. Ach, otecko, zabudol si na ostatné dievčatá. Aj oni majú rodičov, ktorí ich ľúbia. A predsa... Otecko môj drahý, musíš to urobiť. Sľubujem ti, že sa mi nič nestane. Počuješ? Viem, ako to urobiť, aby sa mi nič nestalo. Len ma pokojne sľúb kráľovi za manželku. Darmo sa ju vezír pokúšal odvrátiť od strašného úmyslu. Nadarmo prosil, nadarmo sa hneval a hrozil. Šehrezáda neustúpila. Nič sa neboj, otecko. A daj ma kráľovi za manželku. Veď som ti slúbila, že sa mi nič nestane. Užialený vezír napokon súhlasil. Čo iné mohol robiť, keď jeho krásna dcéra za nič na svete nechcela ustúpiť. A bola svadba, o akej nikto nechyroval, o akej sa ani v najsmelejších snoch nikomu neprisnilo. Baveru, nie ani slov, ktoré by vystihli celú nádheru a veľkoleposť kráľovskej svadby. Aká prekrásna noc! zvolala mladá kráľovná, keď osamela so svojím manželom. Pozri, hviezdy žiaria celkom ináč ako inokedy. A ten svieži nočný vzduch.
1: Som unavený, poďme spať,
0: povedal kráľ a zámerne zdôraznil.
1: Čo skoro hviezdy zblednú, bude svitať.
0: Do svitania je ešte ďaleko, veselo sa zasmiala pôvabná kráľovná. Áno, bola skutočne krásna a pôvabná, kráľ mohol na nej oči nechať. Tejto mu bude akiste ľúto, keď ju ráno odovzdá katovi. Si akýsi zamyslený, môj drahý manžel. Vieš čo? Poviem ti rozprávku. Osvieži ťa, uvidíš. A Šehrezáda sa k nemu nežne pritúlila, prosebne zašpúliac ústa. Naozaj je najpôvabnejšia zo všetkých. Aká bystrá. Vôbec sa nebojí. Nuž čo? Uvidíme, čo nám porozpráva, pomyslel si kráľ. Nahlas blahosklonne povedal.
1: Dobre, počúvam ťa.
0: Šehrezáda začala rozprávať. Ľahunko ako vtáky kolibríky vylietajú slová z jemných úst, kreslí nimi obrazy ľudí a krajín, príbehy, ktoré sa kedysi stali. Možno sa stali našim prapredkom, aby boli poučením a výstrahou nám i ďalším pokoleniam. Veď stará múdrosť vraví, že len hlúpi sa nepoučia na chybách iných. Šehrezáda rozpráva, tak pútavo a prekrásne rozpráva. Už je tu úsvit, no Šehrezáda rozpráva a kráľ ju neprerušuje. Uchvátený počúva. Áľa, už je ráno a rozprávka je iba v polovici. Očarený kráľ pohladí svoju ženu a povie.
1: Je to naozaj prekrásna rozprávka, ale už som unavený. Oddychnime si, posilníme sa najprv spánkom, a neskôr všetkým ostatným, čo človeku prináša potešenie.
0: A rozprávku mi dorozprávaš večer. S radosťou, môj najjasnejší pane. Večer si Šehrezáda prisadá ku kráľovi na lôžko a pokračuje v rozprávaní. Dopovedala jednu, začala rozprávať druhú, ešte krajšiu a zaujímavejšiu rozprávku. A kráľ ju počúva ešte očarenejší ako včera. Ale Šehrezáda je ešte len v polovičke a na východe už nebo pozlacuje slnečný úsvit.
1: To bola nádherná rozprávka, vzdychá uveličený kráľ.
0: Večer mi ju musíš dopovedať.
1: Ó, múdra, bystrá Šehrezáda, vytrvaj.
0: Nech všetky dobré sily stoja pri tebe. Nech z tvojich úst tryskajú obrazy a príbehy dosiaľ nevypovedané ako najsladší med, aby k ním v túžbe po poznaní prilnula duša počúvajúceho. Máš v ruke toľké životy. Ó, múdra, krásna, šľachetná a statočná Šehrezáda. Vytrvaj. Kráľovskému páru utekajú dni v spánku a odpočinku. A večer čo večer rozpráva Šehrezáda krásne i poučné príbehy. A večer čo večer, noc čo noc, spoznáva v cudzích chybách svoje vlastné chyby. Na cudzej krutosti sa učí hanbiť za vlastnú. A večer čo večer, noc čo noc, stále lepšie rozpoznáva kráľ túto krásnu, krehkú ženu. Ženu s toľkou dobrotou a múdrosťou v srdci, s toľkým dôvtipom a rozvahou v hlave, svoju manželku. A čím viac ju spoznáva, tým mu je milšia, drahšia, nenahraditeľnejšia. Tisíc a jednu noc, rozpráva Šehrezáda. Tisíc a jednu noc počúval očarený kráľ. Tisíc a jednu noc trvalo, kým sa z mocného, pyšného a krutého vládcu stal ľúbiaci človek. Na tisíci druhý deň sa manželom narodil utešený synček.
1: ruka v ruke dojatí stáli nad jeho kolískou. Na tisíci druhý deň spadla z vezíra všetka pochybnosť a zármutok. Jeho dieťaťu, jeho milovanej dcére sa to podarilo. Drahá, múdra Šeherezáda. Na tisíci druhý deň v celej krajine znela hudba a spev. Dievčatá povychádzali z úkrytov a ich bledé tváre zrumeneli radosťou i čerstvým vzduchom. Rodičia si už prestali stierať slzy z líc. Učili sa usmievať do nového, spokojného života. Aké rozprávky rozprávala kráľovi Šahriárovi krásna a múdra Šeherezáda? Bolo ich veľa. Jedna krajšia od druhej, a tá zase od ďalšej, a tá zase. Napokon, prečo by ich mal poznať iba kráľ? Aspoň zo pár z nich nech aj vám poslúži na poučenie a pobavenie.
2: Rozprávka na celú z Detského rádia.

Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio. Ča.
1: Huča. Ča. Huča.

0: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.
1: Deti sa dnes hrajú, pôjdu dolu ku Dunaju. Keď sa budú musieť vrátiť, mami na ne zavolajú. Rieka tečie, kto vie kam. Rieka tečie, kto vie kam. Všetky naše lode

0: sa dnes hrajú, pôjdu dolu ku Dunaju. Keď sa budú musieť vrátiť, mami na ne zavolajú. Rieka tečie, kto vie kam, rieka tečie, kto vie kam.
1: Detské rádio.

0: knižnica pre mládež mesta Košice uložila časovú schránku pri pobočke Nezábudke. Listy písali aj deti. Časovú kapsulu by mali budúce generácie vykopať a otvoriť v roku 2055.
1: Minulý rok patril medzi najteplejšie, aké boli kedy zaznamenané. Teploty dosiahli nové rekordné hodnoty, čo znamená, že v budúcnosti sa u nás ešte oteplí.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

0: Bolo 12 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
1: Kráčajú cestou hlúpe so šťastím. Vlastne iba šťastie kráča. Hlúpe sa mu na chrbte nesie, lebo je zranené. Je šťastím zrazené. A šťastie ide a ide. Nohy sa mu podlamujú, pred očami sa mu tmie, lebo hlúpe na chrbte je ťažké preťažké. Odrazu, nedaleko jednej dediny, stretnú chlapíka Janíka. Ten, keď vidí útle šťastie pod veľkým hlúpým sa prehýbať, ide sa od smiechu popučiť.
2: No na môj veru, vy ste nie ste tí, ktorých hľadám. No, ale som rád, že som vás stretol. Dobrú náladu ste mi urobili.
3: Čomu sa rehúňaš?
2: Tebe nie, ty sa nesieš. Ale ten chudák, čo fučí a stoná pod tebou, ten veru šťastia nemá.
3: Ten podo mnou je šťastie samé.
2: Šťastie? Tak potom sa mu múdre zďaleka vyhlo. Inak by ťa na chrbte nevláčil.
4: A ty si kto, že sa tak schutí na cudzej biede zabávaš?
2: Ja? Ja som Janík. Tuto, z tejto dediny. A vybral som sa do sveta.
4: Isto ma chceš... isto šťastie hľadáš?
2: Ale čo? Latinu sa chcem naučiť.
3: Latinu?
2: Latinu? Každý pán vie po latinsky. A o každom si myslia, že je múdry. A ja chcem, aby si to ľudia o mne mysleli.
4: Iba mysleli?
3: A to vari nestačí.
2: Akože sa Janík volám, myslím si, že stačí.
4: No, ak pomôžeš ty mne, pomôžem ja tebe.
2: Ty mne? Ako?
4: Odnes tohto tu kúsok na chrbte miesto mňa. A ja ti sľubujem, že ťa po celý rok neopustím.
1: Janík chvíľu váhal. A tá chvíľka stačila na to, aby mu hlúpe na chrbát vyskočilo a šťastie spolu s ním do sveta vykročilo. A keďže bol statný chasník, hlúpe na chrbte ani necítil. Tak resko vykročil, že šťastie mu ledva stačilo. Za svojho života nebol ďalej ako za humnami, preto bol veľmi zvedavý na ten svet, do ktorého sa vybral. Keď vyšiel na prvý vršok za dedinou, uvidel pred sebou kusisko krajiny, že jej ani konca nedovidel. Spľasol rukami a preľakane zvolal.
2: Pre pána Jána, ale je ten svet veľký. Kedyže ho ja prejdem?
1: Posilnil sa Janík posúchom, čo mu bola mamka na cestu zabalila, a smelo vykročil. Po kuse cesty prišiel k akémusi mestečku. Hneď sa začal obzerať, či nejakého pána nezbadá. A keďže mal šťastie, hneď pri prvom dome zočí pána, ktorý na koho si kričí.
5: Súd guľatý!
1: Iba tieto dve slová začul Janík a hneď si ich zo 10 razy zopakoval, len aby ich nezabudol. Bol presvedčený, že je to latina. Ide ďalej a zbadá starého pána v obloku, ako volá na mladého, ktorý stojí pri mláke a hľadí na zviera, ktoré z nej pije.
6: Ristu pije!
1: Nebolo viac Janíkovi treba. Kráča svetom a neustále si opakuje.
2: Sud guľatý, Ristu pije. Sud guľatý, Ristu pije. Sud guľatý, Ristu pije. Už viem 5 latinských slov. Ani sa nenazdám a budem pánom.
1: Ani nie o 100 krokov ďalej, keďže má šťastie, znovu vidí pána. Ten pán stojí na priedomí a ukazuje paholkovi na vozík.
3: Tu je kára.
2: Sud guľatý, Ristu pije.
7: Tu je kára.
2: Sud guľatý, tu je... Ja nie, ešte raz. Tu je kára. Hej, ale čo bolo predtým? Aha, súd guľatý, pristupie, tu je kára. No, ide mi to ako po masle. Neviem, prečo ma otec od tej cesty do sveta tak odrádzal. Veď už viem, po latinsky hádam, lepšie ako po slovensky.
1: Janík si ujedal z ďalšieho posúcha a neustále dookola si mlel tú svoju latinu. Ako tá kráča, blíži sa k panskej záhrade. Prechádza sa v nej pán s paňou. Keď prechádzali okolo záhradníka, ktorý tam pracoval, pán zlostne zavrčal.
3: Tento rie!
2: Súd guľatý! Pristupie, tu je kára!
3: Tento rie!
2: Súd guľatý! Pristupie, tu je kára!
3: Tento rie!
1: Vykračuje si Janík popri panskej záhrade a dookola melie svoju latinu. Siahne do batôžka po ďalší posúch, ale batoh je prázdny. Všetky posúchy zjedol. Zastane, prehutuje a hovorí si.
2: Na kieho by som sa učil toľko tej latiny? Náš pán učiteľ isto nevie ani toľko a predsa je pán. Keby som si mal ešte viac zapamätať, jedno by mi z hlavy vybilo druhé a myšlienky by sa mi azda aj poplietli.

0: Po tejto múdrej úvahe zvrtol sa Janík na opätku a bežal domov, ako by ho hnali. Na dvore skoro prevrátil otca, ktorý sa veľmi čudoval, ako rýchlo sa mu syn zo sveta vrátil.
1: Pozrime, že ako si rýchlo si sa vrátil, nebo daj si sa stihol aj po latinsky naučiť, ha?
2: Sunt gulatiri stupie.
1: Čo to trepeš?
3: Janík môj, vrátil si sa mi.
2: Tu je kára tento rie.
4: Čo to trepe?
5: Mňa sa pýtaš, ani čert mu nerozumie.
4: Vari mu na tých cestách v hlave preskočilo.
3: Janík, nože povedz, kde si bol?
2: Sunt gulatiri stupie.
3: Oj, bože môj, čo sa s tým chlapcom porobilo? Počuješ, starý?
0: Ale otec iba znechutene mávol rukou a pobral sa po robote. Janík sa pobral za mamkou do kuchyne. Tá ho nachovala, všakovak sa mu privrávala, ale Janík jej len po latinsky odpovedal. Prešiel deň, prešiel i druhý a Janík si len svoju latinu mlel. Na tretí deň to už mať nevydržala a za starým múdrym pastierom sa vydala. Vyžalovala sa mu a ten jej poradil.
4: Starý, kde si?
5: No čo je, horí? Alebo sa už aj tebe rozum múti, kde si bola?
4: V bačovni, u starého pastiera.
5: Síra si priniesla.
3: Síra? Nie.
4: Ale dobrú radu.
5: Aj, veru nás, každá rada dobrá. Náš syn.
4: Náš syn možno k rozumu príde, ak mu z nenazdajky na hlavu vedro studenej vody vylejeme.
5: Čo?
4: Tak povedal starý pastier.
5: Keď povedal, tak skús. Pokaziť na tej jeho hlave aj tak nič nemôžeš.
4: Veď hej. A kde je?
5: No kde by bol? Pred maštaľou sedí, nič nerobí, sám so sebou sa po latinsky zhovára.
0: Matka nelenila, vedro so studenou vodou zobrala, na maštaľ vyliezla.
2: Ristupie... Mamka! Tatko! Hlava moja!
1: Čo sa ti stalo, synák?
2: Ja sedím tu.
1: No.
2: Po latinsky si recitujem a tu zrazu... No. Nebo sa roztrhlo. Vodou ma chcelo zabiť.
1: Bakieho. No, ja som sa už bál, že si po slovensky zabudol. Ale nie. Dobre melieš.
2: Dobre? Dobre meliem po slovensky?
1: No.
2: Ale latinu som celkom zabudol.
4: A na čo ti tá latina bola? No. Ani s vlastnou matkou si sa nedovravel.
2: Na čo? A ako sa teraz pánom stanem?
1: A prečo sa ty silou, mocou chceš pánom stať, a? Robota ti nevonia?
2: A čo tam po robote? Páni sú bohatí, lebo si o nich každý myslí, že sú múdri. A ja by som chcel.
1: No, byť bohatý či múdry?
2: No, bohatý.
1: Joj, nuž na to si sa musel do sveta trepať.
2: A kde som sa mal naučiť latinu?
1: Ale netreba ti latinu.
2: Netreba?
1: Treba ti ženu.
4: Ženu?
2: Ženu?
1: Bohatú ženu.
2: Už žiadnej neviem.
1: Ale ja áno.
4: Kto je to?
1: Mara. Z Horného Konca.
3: Ach, vraj je veľmi hlúpa. Nik ju nechce.
2: A je bohatá?
5: Je. Jej otcovi pol dediny patrí.
2: Tak ju poďme pýtať.

0: Ako Janík povedal, tak urobili. Pobrali sa všetci traja k bohatému gazdovi jeho dcéru vypýtať. No a tam ich veru nevyhodili. Pekne ich poúctili, čo aj vedeli, akí sú chudobní. Ba aj Maru Janíkovi prisľúbili, a k nej aj veno, aj kus poľa a nový dom. A ešte im aj pre začiatok mesa, múky, slaniny a sud vína pribalili. Takí boli šťastní, že sa hlúpej céry zbavili. Sprvoti bol Janík spokojný. Mal dom, mal pole, mal čo jezdi piť a malý ženu, lenže akú? Hlúpu, to vedel. Ale ako veľmi, to sa onedlho dozvedel.
1: Janíček, mužíček, na čo je nám toľká múka hore na povale? A tej slaniny, čo tam visí, a to meso v súdoch.
2: No, s tým si ty hlavu nelám, žena. Múku až bude treba zamiesiš. Aha. A meso a slanina, no, tie sú do kapusty.
1: Aha, a ten starý hrniec pod posteľou, s tým čo budeme? Čo je v ňom napchaté?
2: Jaj, to sú ti Marka tekvicové jadrá.
1: Aha.
2: A keď tadiaľ to pôjde hrnčiar, vymeníme ich za nový hrniec. Len sa ich nechytaj.
0: No. Vraj tekvicové jadrá. Peniažky to boli, čo Janík s hlúpou Marou vyženil. Ale keďže vedel, koho má doma, nechcel jej to vyzradiť. Šupol hrniec nazad pod posteľ a pobral sa na pole. Lebo odkedy bol ženatý, radšej pracoval, než by čas hlúpými rečami s hlúpou Marou trávil.
2: No, idem na pole.
1: Už zasa? Čo tam každý deň robíš?
2: Pracujem. Aj ty by si mala. Aspoň uprac dom a čo si pod zub prichystaj. Slaniny i mesa je dosť. Nože z nich hoď do kapusty.
1: Do kapusty?
2: No do kapusty.
1: Keď inak nedáš, urobím ti povoli. Veď ja ťa mám rada, Janík.
2: Aj, Marka, veď aj ja teba.
0: Vzdychol si Janík a pobral sa kade ľahšie. Vedel, že Marka nie je zlá, iba stála na samom konci šoru, keď pán Boh rozum rozdával. Veľa sa jej neušlo. A Marka? Dobre vedela, že keby jeho Janíka nebolo, doma by na ocot zostala. Preto mu chcela ulahodiť, ako vedela. Aj teraz pri bránke stojí, za mužom hľadí a rozhutuje, ako tú robotu čo najlepšie spraviť, aby mal radosť, keď sa večer z poľa vráti. Dumá a dumá, keď tu zrazu akýsi hrmot začuje. Vari búrka? Ale nie, to ako na zavolanie po prašnej ceste sa k ich domu hrnčiar blíži a voz vrchovato krásnymi hlinenými hrncami naložený.
1: Hej, stoj! Tie hrnce páčia sa mi. Chcem s tebou čaru urobiť.
0: Hrnčiar zastal, i keď nerád. Radšej predával, ako čaral. Ale teraz veru neuľutoval. Keď videl starý hrniec plný zlatiek, ktorý Mara ako tekvicové jadrá na výmeno za nový núkala, nezaváhal. Zložil Mare k nohám za pol voza hrncov. Veľkých, malých, brúchatých i uchatých a poď ho preč. Tak bičom švihal, že koník ledva nohami zapletal. Iba mračná prachu a hrba hrncov po ňom zostali. A Mara si ide na nich oči vyočiť. Od šťastia ledva po dychu lapá.
1: Joj, ale sa mi zadarilo. Janík bude rád, aký som obchod urobila, len aby som ho potešila. Kam ich len dám, aby mu hneď do oka padli? Na policu? Nie, tam ich tak skoro nezbadá. Aha, už viem. Aj mamka hrnce na plote sušila.
0: Sušila, ale až keď ich umila. ale na to Mara ako si zabudla. Hrnce pekne za radom rovno zo zeme na koli v plote nastokuje. Od najväčšieho po najmenší. Ale kolov menej ako hrncov. Tomu najmenšiemu sa miesto na plote neušlo.
1: A teba kam? Aký si mi pekný, malinký. A tie veľké, tie ti nechcú miesto urobiť. No veď počkaj, my im ukážeme.
0: Nelenila Mara. Chytila palicu a začala hrnce na plote s takou vervou mlátiť, až črepiny na hony odskakovali. Konečne boli všetky koly voľné.
1: Tak. Vidíš? A teraz si môžeš ty, môj hrnček malinký, vybrať. Tu? Alebo tu? Tu ti najlepšie pristane. Slniečko na teba svieti a Janík ťa už diaľky uvidí. Joj, Janík, skoro som zabudla. Veď mi kázal meso a slaninu do kapusty hodiť. Len či to všetko stihnem, kým sa vráti.
0: Nelenila. Všetku slaninu z pôjda dolu pozvlákala, všetko meso zo sudov povyťahovala a pekne pomedzi kapustné hriadky porozkladala. Ešte nebola s tou bohumilou činnosťou celkom hotová, keď sa k ich záhrade začali zbierať psíska z celej dediny. To ich vôňa mesa a slaniny prilákala. Mara meso a slaninu pekne na striedačku medzi kapustné hlavy hádže a psi šorom za ňou ho zbierajú. Keď už posledný kus mesa zo suda vyhodila, obrátila sa, aby si oči potešila.
1: Či som to dobre? A čo to? Kto to? Ako ste to mohli? Všetko požrať? A môjmu Janíkovi ani kúska nenechať? A ešte aj ty, Dunčo, vlastného pána chceš ohľade nechať? Vari, ťa dobre nechováme? No počkaj!
0: Rozhnevala sa Mara spravodlivo. Schytila palicu, psov rozohnala a Dunča, toho ich vlastného, za uši do pivnice pritiahla.
1: Tak, tu budeš v pivnici pikať. A aby si neušiel, tu o tento čap na súde ťa priviažem.
0: Ako povedala, tak i vykonala. Celá zlostná z pivnice vyšla, ani dvere za sebou nedovrela. A Dunčo len na to čakal. Vrtí sa, myká, čap na súde povoluje, až celkom zo súda vyletí. Letí čap zo súda, letí Dunčo z pivnice a letí víno zo súda. Valí sa, valí, až celú pivnicu zaplaví. Slnko za obzor sa dá a Janík pomaly, lebo nerád, sa domov vracia. A Mara ho už zďaleka víta.
1: Doma si, Janík, konečne. Už sa ťa neviem dočkať. Veľa si robil.
2: Že či? A ty?
1: Ak ty veľa, ja ešte viac.
0: Chváli sa Mara a pekne porade sa mužovi vychváľuje, čo všetko stihla urobiť. Nový hrnček ukazuje, prázdnym sudom sa vychváľuje a Janík na tú spúšť bezmocne pozerá. O všetko ho Mara za jediný deň pripravila a sama mu na krku zostala. To predsa nemôže nechať len tak. Sedí Janík na prahu domu a tu ho rozhutuje. Bolo mu treba sa ženiť? Bolo, veď chcel byť bohatý. Bolo mu treba po svete chodiť a latinu sa učiť? Nebolo. Aj tak si z nej nič nepamätá. Alebo...

0: Veď už toľko nevzdychaj. Ja ti od tej sprostosti pomôžem. Ale musíš ma vo všetkom poslúchnuť. No, poslúchneš?
1: Poslúchnem, Janiček, mužíček môj. Len aby si sa už nehneval.
0: Aj no, tak vysadni na káru.
1: A na čo?
0: Na káru.
1: Veď hej, ale na čo?
0: Aby som ťa na nej do lesa odviezol.
1: A tam čo? Vary s múdriem?
0: Hádam. Keď ťa v lese do zeme zahrabem.
1: Ale veď potom zomriem. Nebudem môcť dýchať.
0: No. Hlavu ti nechám trčať.
1: Aha.
0: A matička zemička možno z teba tú sprostotu vytiahne.
1: Keď myslíš...
2: Vzdychla si Mara a odovzdane sa na káru posadila, lebo svojmu mužovi bezvýhradne verila. A Janík, poď ho s károu a s prostou Marou rovno do lesa. Konečne sa jej zbaví. V lese jamu vykopal, ženu do nej zahrabal, iba hlavu jej nechal trčať, ako jej bol slúbil. Ale aj tú pre istotu machom obložil, že sa ona viac na peň ako na hlavu podobala. Potom jej prikázal mlčať, nech by sa čokoľvek dialo, aby sa zemička nezľakla, lebo potom by tú sprostotu z nej nevytiahla. Len čo toto svoje bohumilé dielo dokončil, domov upaľoval, rozhodnutý, že sa po ňu nikdy nevráti. Janík sám doma, Mara sama v lese. Prišla noc, s nocou tma, s tmou zbojníci. A to rovno na čistinku, kde Janík Maru zahrabal. Tma ani v rohu, ani len mesiac nesvieti. A oni si chcú korisť podeliť. Čo urobia? Lampáš si zapália. Ale kam ho postavia? Nuž preca na ten pník machom obrastený. Netušili, že nie na pníku, ale na Marinej hlave lampáš horí. Horí a Maru páli. A zbojníci z mechov ulúpené zlato sypú a medzi seba delia.
3: Toto tebe, toto mne.
4: Aj mne daj!
3: No, dobre, toto mne, toto tebe, toto nám. Dole? Kde dole? Čo dole? Počuješ?
4: Aha. Možno sa to temné sily dole z pekla ozývajú.
3: Pekelným ohňom sa vyhrážajú.
4: Zlato preč?
5: Zlato preč, oheň preč.
3: Zlé sily tu pôsobia. Poďme preč.
4: Vraj neuteč. Utekajme kade ľahšie.
2: Vychytili sa zbojníci každý iným smerom. V zmetku lampáš prevrátili, zlatky zlatkami nechali, len holé životy si ratovali, lebo si mysleli, že to zlí duchovia sa na ich pokladu lakomili. Dármo Mara kričala, aby ju tam nenechali. Nechali. A pri nej nechali aj hrby zlatiakov. A Janík zatiaľ celú noc na priedomí presedel. Svedomie ho hrízlo, spať mu nedalo. Čierne myšlienky mu hlavou blúdia a pomedzi ne zasa tá jeho latina preblesne. Ristu pije.
0: Bože môj, Ristu pije. Čo ak ju tam divá zver roztrhá? Veď ona zlá nebola, iba trochu sprostá. Trochu? Veľa. Aj tak, je to predsa moja žena.
2: Vychytil sa Janík, ako by mu čert dušu naháňal, rovno do lesa. Spolu so svitaním na čistinku dorazil a čo vidí?

0: Jeho žena, teda jej hlava, pod hrbou zlata vzdychá.
1: Joj, joj.
2: Mara, Marka, joj. Marka, žena moja, žiješ?
1: Ja. Skoro som umrela. Keď som na toľké bohatstvo musela len tak hľadieť, zober ho, Janík.
2: Zoberiem, zoberiem, isto ho zoberiem. Ale najprv si teba zo zeme vyhrabem. Neviem, či z teba hlúposť vytiahla, ale isto si v nej šťastím nasiakla.
0: Vyhrabal Janík zo zeme Maru a spolu to bohatstvo do svojho domu poodnášali. Nakúpili si nového mesa i slaniny, znova súd vínom naplnili i polia si prikúpili a ešte stále mali peňazí dosť. A tak si šťastne žili. Pomaly prešiel rok. Šťastie Janíkovi poslúžilo a hlúpe ho voľky nevoľky opustilo. Lebo takto na svete chodí. Ten, kto je bohatý, ten si múdre i šikovné zaplatí. Dokedy tak bude? Dovtedy, kým si šťastie nebude sa dať na somár, a kým sa múdre bude hlúpemu iba šikovne vyhýbať.
3: Rozprávka na celú z Detského rádia.

0: Kedysi pred veľa rokmi žil jeden sedliačik. Čo mal kúsok poľa, to pooral a zasial ešte zavidna a na noc zašiel do lesa svoje dva volky popásať.
1: No, tasa moje tasa. Aspoň vy sa nakrmte. Ech, veru, ostatok zbožia som už vysial. Zima sa hlási. A ja, deťom a žene, nebudem mať čo dať jesť.
2: Čože tu sedliačik tak v noci porábaš? A kto ho vie, čo v tanistre skrývaš? Taký som hladný, že ak mi niečo nedáš, teba zjem.
1: Nemám ničoho, iba svoju biedu.
2: Neklam, sedliak, máš dva voly. Či mi dáš jedného, keď ho sám na večer strovím?
1: Aj, kdeže ho strovíš? Veď si vychudnutý ako trieska. Tebe by aj jedna myš bola dosť.
2: Daj jedného a uvidíš.
1: Nedbám. Ale že ti z neho nezostane ani srsti.
2: O to sa ti len neboj. Len sa dobre prizri.
1: Íha, ty si ale riadny žrút. Aj čo si ja len teraz počnem? Volky boli mojim jediným majetkom, aj. No, keď si mi zožral jedného, zožer si ešte aj druhého.
2: Krá, krá, veľmi rád.
1: Kto by si to bol pomyslel? Taký malý krkavec a zožerie voli. Oj, ako sa už teraz ukážem žene na oči, vari sa tu radšej zmárnim.
2: Škoda by ťa ešte bolo. Keď si ma nachoval, neboj sa už teraz nič. Ja ti za tie volky zaplatím. Len či za mnou trafíš.
1: Hej, trafím, noci do pažeráka. Veď je tma ako v rohu. Bodaj by ma radšej už bola prehltla.
2: Nebedákaj, človečik. Radšej poslúchni moju radu. Choď domov, uchláchol ženu, že si predal voli bohatému krkavcovi, ktorý ti ráno zaplatí. Potom pôjdeš 3 dni a 3 noci po ceste, ktorú ja ešte dnes večer preletím. Aby si trafil, budem lámať vrcholce Svrčínka, diaľ poletím. Zajtra zasvetla ich uvidíš. Prídeš do môjho zámku a tam ťa potom trebár zlatom striebrom obsypem. No, len už nemeškaj a urob, ako ti kážem. A príď, krá, krá, krá, krá.
0: Sedliačik poslúchol krkavcovú radu a druhého rána sa vybral na cestu. Šiel, pozeral znaky na svrčinách a z času na čas osúchou stanistry zajedal. Ale na tretí deň k večeru mal už kapsu prázdnu a svrčiny už pred mu nevidel. Nohy mu oťaželi únavou, ledva ich ťahal za sebou. Zrazu sa ocitol na veľkej zelenej lúke, na ktorej sa leskli 3 zlaté hrady. Naprostred lúky stál bača, vysoký ani tá svrčina.
3: Hej, človečiku, len smelo sem. A čože ty tu chceš?
1: Hej, bača môj drahý, veď to, čože ja tu chcem, keď sám neviem, kde som. Ach, ale mi aspoň povedzte, kto býva tamto v tých lesklých zámkoch.
3: Nuž, moji krkavci tam bývajú.
1: Ej, veď jedného z nich ja práve hľadám. Voli mi zjedol, tak som si po dlžobu prišiel.
3: A či by si poznal toho tvojho dlžníka medzi druhými krkavcami?
1: Čože by som nepoznal? Na jednu nohu bol krivý a starý. Už viac šedivý ako čierny. Iba zobáčisko mal tvrdý. Lebo mi vola v okamihu zďobal a hora sa len tak drúzgala, kadiaľ si vrcholce lámal.
3: To hneď zvieme, či ho spoznáš. Tu ich máš. A či ste všetci tu?
4: Všetci, iba starý krivuliak sa ešte dade kýva.
3: To bude on. ale už kde sa kýva, tam sa kýva. Ty, sedliačík, počuj zatiaľ, čo si máš pýtať. Môj sluha Krivuliak zavedie ťa do tretieho zámku. Tam by ťa obsýpal zlatom, striebrom, ale to si neber. To by sa ti na piesok obrátilo. Vypýtaj si iba ten starý mlynček na stole. Veď potom uvidíš, čo to za mlynček, keď mu prikážeš. Mlynček, zvrtni sa, stôl vytiahni sa, obrus prestri sa. Daj, čo máš jesť a piť.
1: Ľaľavo, veď už je tu.
3: Kde si sa, sluha môj, túlal?
2: Hľadal som tohto človeka, aby v hore nezablúdil.
3: Teda ty si ho ovoli pripravil. Choď do zámku a daj mu hneď, čo si zapýta.

0: koľká krása.
1: Tak si vyber v tejto komnate zlata a striebra, čo sa ti len zažiada.
0: Vďaka ti. Ež, ja by som radšej ten starý mlynček, čo uprostred stola stojí.
1: Ej, na čo ti to bude? Nevieš s tým zaobchodiť?
0: Viem, neviem, ale inšie nechcem.
1: Nož, nech je teda po tvojom. Na a ber!

0: A tak sa vybral sedliačik na cestu domov s mlynčekom v tanistre. Šiel, šiel i pomaly mu začalo v bruchu škvrkať. Reku, vyskúša si to čudo. Zahúdal, čo bolo treba, a tu čuduj sa svete. Z mlynčeka naraz vytiahol sa stôl, prestrel sa naň obrus a na tom už jedlá a nápoje, koláče, pečienky, ovocie, víno od výmyslu sveta. Ej, ale sa dal s chuťou do toho. Hoc bol stôl riadne plný, o chvíľu ani čo by ho bol vyzametal. Prizeral sa na to hladný ovčiar, čo neďaleko na stráni ovce popásal.
1: Hej, dobrý človeče, nuž ponúkni aj mňa, keď som už tu.
2: A veci ber a jedz, vidíš, že je toho tu aj pre troch dosť.
1: Vďaka ti. Jaj, naozaj dobrú od. Od výmyslu sveta. Ej, ale je to mlynček.
2: Ej, veru je. Nedal by som ho za celý svet.
1: Ej, ale môj kijak je predsa inakší. Oprobuj.
2: Kijak ako kijak.
1: Lenže tento je taký, že keď mu rozkážeš, všetko sám pobije. A čo chceš, to ti donesie. Nerád by som sa s ním rozlúčil, ale za tvoj mlynček ho vymením. No čo? Čaruješ?
2: Nuž, ani neviem, ale daj teda.
0: A tak teda vyčaroval sedliak mlynček za kijak. Ale o chvíľu ho to začalo domrzať, veď taký kij ho predsa nenachová. Toľko ho to domrzalo, že rozkázal kiju, aby valacha zmastil a mlynček mu doniesol. A tak sa aj stalo. Kija čísko sa začalo metať a hneď bolo pri ovčiarovi. Ovalilo ho a pekne rúče donieslo sedliakovi naspäť jeho mlynček. Mal teda aj mlynček, aj kijak a hneď sa bezpečnejšie poberal ďalej. V tom ho stretne vojak, ktorý vyhladovený vracal sa domov z ďalekej vojny.
3: Ej, človeče, či nemáte hoď len omrvinky chleba v tej kapse? Odslúžil by som sa vám.
2: Chleba nemám ani omrvinky, ale mám čosi iné. Len si sadnite, hneď sa najete a napijete do síta. Mlynček, zvrtni sa, stôl vytiahni sa, obrus prestri sa, daj čo máš jesť a piť.
0: Bola zas hostina. Po hostine vojak celý uveličený chcel stoj čo stoj vymeniť svoju šabľu, čo na rozkaz všetko na kusy rozseká za ten čarovný mlynček. Sedliak zase vymenil. A ešte sa s vojakom ani riadne nerozlúčil a už na ňo poslal šabľu i kijak. A tak získal svoj mlynček nazad. I vybral sa ďalej. Po dobrej chvíli stretne delo strelca, ktorý ho prosí o kúsok chleba. Hneď teda bola nová hostina. Strelec ďakoval za hostinu a napokon vymenil svoj trojrohý klobúk, z ktorého sa napovela hneď zaiskrí a streli sypú ani zo 24 diel za mlynček. Ale sedliaka aj táto výmena domrzela. Hneď poslal za strelcom kijak a šabľu a tie mu mlynček doniesli nazad. Ide si ešte ďalej a stretne akúsi bielu osobu. Vyzerala ako dáka vojačka a veru sa aj vracala z tábora, kde predtým tuhá bitka sa odohrala. I tá ho prosila čo len o kúsok chleba. Hneď mlynček mlel a biela osôbka mala od čoho oblizovať si prsty. Keď bola síta, začala sa chváliť, že v tej vojne, z ktorej prichodí, zahynul iba ten, na koho ona svojou bielou šatkou zakývala. Ale komu oči utrela, každý hneď ožil. Z reči do reči, z jednačky do jednačky, vyčaroval mlynček za tú bielu šatku. No po chvíli kýj a šablica mali zase robotu. A doniesli mu mlynček. Už vychodil von z hory a zazrel svoju dedinu. V tom ho začalo pri srdci pýchať, že aký je on planý človek, keď toľkým veci pobral a životy vyhasol. i poslal šatôčku do hory, aby tým pobitým poutierala oči. O krátky čas sa šatôčka vrátila a doniesla mu krv a slzy na znamenie, že všetkých vzkriesila, ktorých tam Kij aj Šabľa boli usmrtili. A tak sa sedliak s dobrým pocitom vrátil do rodnej chyže.

0: ženička moja, doma ma máš, doma, doma. Hľa, čo som ti za volky priniesol.
1: Jaj, starý môj, či si ty celkom rozum potratil? Spochabel si volky za starý mlynček vymeniť. A čím ja hladné krky nakrmím?
0: Ale veď sa nestráchaj, žena moja. Počúvaj a pozeraj sa. Mlynček, zvrtni sa, stôl vytiahni sa, obrus prestri sa, daj, čo máš jesť a piť.
1: Iha, to je teda riadne čudo. Hej, mužíček môj, aká si ty len múdra hlavička. A či to bude stále takto?
0: Hej, ženička, hej, hej, pravda, že bude, pravda, že bude.
1: Nuž vieš čo, muž môj, s tým pánom zo dvora, kde sme si voz nechali v zálohe, no mala som ja riadny kríž. Veď mi ten každý deň odkazuje, že na čo mu bude starý voz, aby sme mu len jeho múku vrátili. Mlynček múky ľahko namelie a budeme mať s Hundrošom pokoj. A pridáme mu aj pečeného moriaka, aj zajaca.
0: A veru, pravdu máš. Tak ho najskôr udobríme. Vyberme sa do kaštieľa. Ty pôjdeš k pánovi a ja ťa vonku počkám.

0: veľkomožný pane, veľa zdravia i radosti. Tuto hľa splátku prinášam a čo si z vďačnosti i navyše pridávam.
1: Ty koťuha aká si, kdeže si to nabrala? Moriaka si ukradla na dvore a zajaca v mojej hore lapila. No počkaj, však si to riadne odskáčeš. Hajdúch, sem sa! Ženskú zavri do temnice a priveď jej muža!
2: Ale... Rozkaz, pán môj!
0: Ale pán môj, vari ma len vďaky nedáte do temnice, veď som sa vám iba zavďačiť chcela.
2: Netreba, ba, hybaj!
0: Ale pán môj...
2: A toho vtáčika hneď privediem!

0: Zabíjačík, šablička, bráňte ma!
1: Hej, hajdúsi, darovníci! Načože vás chovám, že mi ešte aj toho krikľuňa sem pripustíte? Hneď mi ho poviažte a hoďte do temnice!
0: Ty, šabľa moja, pobite ich všetkých, iba pána nechajte!
2: No, veríš už teraz, že ja mám teba v moci a nie ty mňa?
3: Verím, verím. Ale čo si ja počnem už teraz bez čelade, keď si ju pobil? Nebude mi mať kto robiť. Tu ja od hladu zahyniem.
2: Zahynieš, nezahynieš, ako príde. Ale aby som ťa presvedčil, že som nič z tvojho nevzal, ešte teba aj s čelaďou vychovám. Povolá vás všetkých o hodinu na obed.
3: Ale...
2: Neboj sa, títo všetci ožijú a z tejto hostiny pôjdu ešte na inakšiu hostinu, len čo moju ženu z temnice vypustí.
3: Hej, zaraz ju prepustím.
4: Muž môj! Mužiček,
2: žena moja dobrá. A teraz splním, čo som slúbil. Šatvočka moja, choď a poutieraj všetkým pobitým oči.
5: Len čo čeľaď bola zase na nohách, rozkázal uveličený pán naložiť sedliakov voz plný jedlom. Ale sedliačik neprijal nič i pozval všetkých na obed do svojej chyže. Tí si div oči nevyočili, keď tu sedliačik postavil mlynček a rozkázal mu mlieť. Už stôl vytiahol sa, obrus prestrel sa a každý vyberať si mohol, aké jedlá a nápoje sa mu zažiadali. Bola hostina nad hostiny. Po hostine sa pán poďakoval a vrátil domov. Doma ale jednostaj iba o tom rozmýšľal, ako by sedliačika o všetko pripraviť mohol. Vedel dobre, že z toho nič nebude, kým sedliak kijak a šabľu má. Nuž si umienil, že najprv tieto veci od neho vyklame. Zobral všetko svoje vojsko a šiel za sedliakom, že musí do vojny, aby mu vraj požičal kijak a šabľu. Sedliak sa iba smial a požičal mu ich. Pán nevedel, ako má rozkazovať kijaku a šabli. Ale len čo ich mal pri sebe, žiadal od sedliaka aj mlynček.
2: Ale či to naozaj, môj pane?
1: Naozaj.
2: No, keď naozaj, nechže bude naozaj. Ale nie mne, ale vám. Trojrohý klobúk môj, páľ!
3: Jaj, priateľko zlatý. Ach, odpusť mi moju vinu. Zľutuj sa nado mnou. Odpusť. Budem ti oddane slúžiť.
2: No, veď taká podvodná baba ako si ty, iné ani nemôže.
3: Zmiluj sa, priateľko, zmiluj sa.
2: Ech, tá. Ale aby si vedel, že i statoční ľudia sú na svete. Šatvočka moja milá, vzkries všetkých pobitých.

0: tancuj. Vykrúcaj sa, tancuj. Tancuj, tancuj.
1: Úspech vašej školy si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.sk.

Minútové správičky detského rádia. Informácie z domova, z kultúry, zaujímavosti zo zahraničia, rekordy, objavy či predpoveď počasia. To všetko ti prinášame v jedinečných minútových správičkách. Od pondelka do piatku v rannom a popoludnejšom vysielaní. Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

0: bolo 14 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
1: Mária Ďuríčková, Stolček. Stávalo sa niekedy, ešte dobre, že nie pričasto, v Bratislavskom hrade povstávali ľudia ráno ako polámaní. Ani keby nie oni spali na posteli, ale posteľ na nich. Voda z vedier bola vytečená. Krásne porcelánové súpravy v príborníkoch potlčené. Práporce na hradných vežiach zablatené, ani keby neviali vysoko v povetri, ale ležali kdesi v blate. Obrazy zo stien popadané a lustre rozbité. Tie drahocenné kryštáľové lustre. Nebol v noci výchor? Spýtuje sa hradná pani grófka Julia. Komorná krúti hlavou. Spávam veľmi čujne, vaša milosť, ale nič som nepočula. Na čujnosť tvojho spánku by som sa veľmi nespoliehala. Zavolaj mi sem nočnú stráž. Prišli dvaja rozospatí, zo sna vytrhnutí, s halapartňami v rukách. Ako sa opovažujete prísť takýto rozdrýchmaný? Jeduje sa grófka.
2: My prosím, vaša milosť, v noci strážime a vodne spíme.
1: Ach, pravda. No dobre, tak mi povedzte, aká bola dnešná noc?
2: Akáže by,
1: vraví prvý a na silu si rozotvára oči.
2: Tichá bola, plná hviezd, mesiac ako tanier.
1: Ale potom, vaša milosť, ohlási sa druhý, ktorému sa lepšie darilo premáhať ospanlivosť. Potom sa odrazu všetky hviezdy stratili. Aj ten plný mesiac sa odrazu stratil. A obloha akoby nám aj s celým nebom na hlavu padla. Akoby všetko na nás padlo. Prikývol rozospato prvý.
2: To vy ste obaja padli na hlavu. Berte sa mi z očí.
1: Už je to tretí raz za 3 roky, čo sa prihodila táto neobyčajnosť. A za každým toľká škoda pritom.
2: Ale ešte väčšmi ako škoda trápila hradnú paniu tá záhada.
1: Nože mi ty prived nejakú hádačku, povie na druhý deň komornej.
2: Priviedli ku grófke starenú v bielom plátnom čepci. Oči mala ako žihadlo. Nos ako vraní zobák.
1: Skade si, starenka, a ako sa voláš?
3: Z Vrakune som, vaša milosť. A volám sa Strigaňa.
1: Teda Strigaňa? Toto a toto ma trápi, pokoja nedá. A hradná pani dopodrobna vyrozprávala, ako sa už za 3 roky po tretí raz prihodila táto čudná vec.
2: Strigaňa všetko pozorne vypočula. Potom sa v kryštáľových čriepkoch poprehrňala a 3 z nich vybrala. K ohnisku si sadla, popol rozhrabala, kryštáľové čriepky a žeravé uhlíky po popole rozkladala. Potom do vedra s vodou uhlíky hádzala a pozorne načúvala, ako v tej vode jediný raz v živote prehovoria a ako hneď na to onemejú a očernejú.
1: Ponačúvala, porozmýšľala, napokon vstala od ohniska a vraví.
3: Je to Klinksor.
1: Klinksor? Nechápe hradná pani, lebo toto slovo ešte nikdy nepočula.
3: Klinksor je obor čarodejník. Býva v Sedmohradsku. Ale niekedy sa vyberie aj do rodného Nemecka a počase sa naspäť vracia do Sedmohradska.
1: A ten Klinksor?
3: Nuž, keď letí ponad tento hrad, čo mu je asi tak na pol ceste, chytí ho svojou mocnou rukou a obráti na 4 veže ako stolček na nohy. Na tom stolčeku si odpočíva a dolu na Dunaj hľadí.
1: A
3: keď si odpočine, prevráti hrad zase ako predtým stál a letí ďalej.
2: Neslýchané. Strašné.
1: Spľasla rukami grófka. Nevedno, čo sa jej vidí neslýchané a strašné. Či Klinksorova sila a či to, že sa takto opováži nakladať s jej hradom.
2: Pošle mu odkaz po bielej vrane, vaša milosť,
1: vraví Strigaňa. Nie je isté, či Klinksor na to niečo dá, lebo
3: On je veľký čarodejník a ja iba malá veštica.
2: Nuž, spróbovať môžeme.
1: Odletela biela vrana s prosbou a odkazom do Sedmohradska.
2: A odvtedy už nikdy viac nepadali v Bratislavskom hrade obrazy zo stien, netlkol sa porcelánový riad a nerozbíjali sa drahocené kryštáľové lustre.
1: Túto povesť vám čítala Kristýna Bačová zo Základnej umeleckej školy Bernoláková v Košiciach.
0: Rozprávka na celú z Detského rádia.

som golem a nie ťuťulkým. Veď tu sa hrá o fazulky. Ešte nemám vyhraté.

bola, až ma z nervov bolia zuby. Odjedu ma telo svrbí. Už nechcem byť najlepší, druhé miesto poteší. Chcem byť golem, nie ťuťulkín. Prečo sa hrá o fazulky? Vyzerám šťastie, kde je.

0: dáš.
1: Mrzí ma, že si prehral.
2: Oho.
1: Ale na druhej strane ma teší, že som vyhrala.
2: Oho?
1: Ale jasné, že ma to mrzí, že si prehral. Ale som taká šťastná, že som vyhrala.
2: Oho?
1: Ale jasné, že ma to mrzí, že si prehral.
2: Oho.
1: Ale...

Úspech vášho klubu si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Bolo 15 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
1: Konečne tu bude chvíľu pokoj. Milujem ticho. Pekelne milujem pekelné ticho. A čertovsky ľúbim svätého Mikuláša. Teda, ja viem, že je to trocha čudné, keď čert miluje svätého. Ale povedzte, ako ho nemilovať, keď ma raz do roka všetkých malých čertov zbaví, ktorých mi tu v pekle na starosť dali. A viete, čo tí robia? Skáču a revú, dupú kopitami, rinčia reťazami, mecú chvostíkmi, miesto toho, aby si čertoviny, čo im vtlkám do hlavy, opakovali. Zlostia ma, srdia. A niekedy dokonca poslúchajú. A potom len nastane bieda. Poslúchať v pekle, veď to sa nedá. Starý čert, žaloba, stále za mnou sviedi. Donáša Luciferovi, že zle vychovávam čertovské deti. A Lucifer, vládca pekla, ten je už starý. Nemá nervy, nemá čas, zaujíma ho len fax a internet a mobily. Všetkých nás má na dráte a pod kontrolou celý svet. Odkedy má internet, nechodíme po svete, sedíme tu, v pekle zavretí. Iba raz do roka, podľa tisícročnej zmluvy, sa na svete spolu s Mikulášom črieda malých čertov objaví. A my starí? Len jeden ich už doprevádza. Ma tento rok to vyhral žalobab. Vraj vynikajúco pracoval. Na všetkých usilovne žaloval. A ja ostal som tu sám. Aspoň 3 dni pokoj mám. Vypnem mobil, idem spať. Preto mám toho Mikuláša rád.

0: Zlobosrd, hej! Zlobosrd, nepočuješ? Prišiel fax. Aké správy?
1: Aké správy? Oh, Lucifer, vládca pekla. Len zlé správy. Na svete sa zlobe darí.
0: Tak to má byť. Pozrime na internet, či sa mení ľudský svet.
1: Pozri, pane, hurá, sláva, zloba láske, na frak dáva.
0: Tak to má byť. Len sa pozri, samé zlo a závisť, zrada. To má moja duša rada. Čo je? Čo to? Čo sa deje? Čo sa celé peklo chveje?
1: Upokoj sa zasný, pane. To sú sane.
0: Aké sane?
1: Predsa mikulášské sane.
0: Mikuláš? A čo to chce?
1: Vrátiť, čo si požičal. To je jeho obyčaj.
0: A čo si požičal?
1: No, vary nevieš, čo máš s hlavou.
0: S hlavou? To peklo trasenie mi spôsobilo výpadok pamäti.
1: Vraj peklo trasenie, skôr skleróza, duším starne. Ani sa nedivím, veď tisíc ročia peklu vládne.
0: Čo hovoríš, zlobosrd?
1: Hovorím, že tie sane nám priviezli nazad čertíkov.
0: Čertíkov? A kde boli?
1: Preca na zemi.
0: Čertíci, veď nie sú skúsení. A čo tam vlastne robili?
1: Preca deti strašili a kazili.
0: Deti sú všetky skazené.
1: Deti sú stále nové a nové a treba ich stále kaziť a kaziť.
0: Kto to povedal?
1: Preca ty. Kedysi dávno, keď si s Mikulášom zmluvu podpísal, že mu v deň jeho sviatku vždy zo pár čertíkov požičiaš, aby neposlušné deti postrašili.
0: Už si spomínam, veď preto som tú zmluvu podpísal, aby na svet chodili a deti nielen strašili, ale hlavne kazili. Ty, zlobosrd, a to už sú späť? Koľko medzi deťmi boli tí čertíci malí?
1: Presne toľko, koľko mali. 3 dni sa s Mikulášom a anielmi po svete túlali.
0: 3 dni? Ako ten čas letí? Som zvedavý, koľko za ten čas pokazili deti. Daj im nástup.
1: No.
0: Nech pripravia hlásenie. Ozaj, kto mal nad nimi dozor? Komu som to zveril velenie?
1: Žalobab bol s nimi hore. A stále žaloval aj na mňa. Ako vždy.
0: Aha, správne som sa rozhodol. Ako vždy. Veď kto už lepšie nažaluje? Teda zreferuje, čo sa tam hore dialo. Či tých čertovín bolo dosť, či málo.
1: Aha.
0: Čo stojíš? Čo netrúbíš? Dokedy mám na tú mladú háveť čakať?
2: Myslel som, že...
0: Ty! Ty sa iba zlostíš a mňa srdíš, zlobosrd. A kto má v hlave zlosť a srd, ten správne myslieť nedokáže. Tak teda radšej nemysli a poslúchaj. A trúb.
1: Ako chceš, ty starý trúd.
0: Čo to hundreš?
1: Že už trúbim.

0: tak som Joža osprostol, až sa modliť zabudol.
1: Výborne, sprostavčík. A ty, klamáčik, bol si verný svojmu menu? Naučil si niekoho, že s pravdou sa nič nepodarí? Že klamstvu sa dnes všade darí?
2: A Mikuláša chcel oklamať ten môj Fero. Tak sa mu klamať darilo, že sa aj anielom pred očami marilo.
1: Je to pravda, žaloba?
3: Je, tu nemám čo žalovať.
1: Tak to má byť. Kto je ďalší?
3: Prosím, špinavec.
4: Tu.
1: Čo si robil, odpovedz.
4: Trápil som sa celú zimu. Učil Janku robiť špinu. No, a jej sa špina zapáčila. Topánky si nečistila, do kraj vystrčila. No, a keď do nich uhlie dostala, potom veľmi plakala.
5: Tralala, tralala, potom veľmi plakala.
1: Tak to má byť. Čím na zemi viacej plačú, tým veselšie čerty skáču.
3: Aj my.
5: Čím viac plačú, tým veselšie čerty skáču.
1: Kto sa to tam krčí v kúte? Neteší sa, neraduje. Žalobab, kto to je?
3: Prosím, to je babráčik.
1: Pristúp bližšie. Žalobab, prečo to čertíča plače, keď celé peklo od radosti skáče?
3: No, lebo on, babráčik, skočil dobrú na háčik.
1: Dobrú na háčik? Skočil.
6: A vede ešte malý. Vravel som, aby sme ho ešte na zem neposielali.
3: A ty malý, čo za malý? Ty si ho zle učil?
6: Ja zle učil? Od zlosti ma roztrhne.
3: Od srdu vybuchneš. Aj tak ten babrák zbabral, čo sa dalo.
1: Hovor, babráčik, čo sa to tam hore stalo?
7: Nič.
3: Veru nič. To dievčisko sa Mikulášovi všetkým zlým skutkom priznalo.
7: Áno, a Mikuláš jej odpustil. A Lucinka mu slúbila, že do svojich menín sa celkom iste polepší.
1: Vraj
7: bude poslušná, štedrá a milá.
1: Poslušná, štedrá a milá. Čo sú to za cudzie slova? Vytrč mojich zlobosrd z hlavy. Zopakuj mu naše čertovské desatoro a vyhoď ho na zem. Čo ten malý babrák zbabral, na Luciu nech napraví.
7: Lucifer je pánom mojim, s ním sa... Ja sa bojím.
6: S ním sa nikoho nebojím.
7: Áno, nikoho nebojím. Ale ja sa bojím.
6: Už ma nasrť. Čert sa nebojí nikoho a ničoho. Už týždeň ti tlčiem do tej hlavy rohatej našich 10 zákonov. Ich sa drž a ľudsku ich nauč. Dnes tam pôjdeš a k meninám jej ich donesieš. Do Vianoc ich musí nielen vedieť, ale podľa nich žiť. Kým túto úlohu nesplníš, do pekla sa nevrátiš. A teraz spusti, čas sa kráti.
8: Zajtra majú sviatok Lucie.
9: Lucifer je pánom mojím, s ním sa nikoho nebojím.
7: Ale ja sa bojím.
9: Nadávaj a kľaj, to je čertov raj.
7: A ďalej to je...
9: Či je piatok a či sviatok, rob stále len neporiadok. Mamka, táto sú na to, aby ich trápilo to ich zlato.
7: Mamka, táto sú na to, aby ich trápilo, no.
9: Váž si iba život svoj a ty druhý, ty sa boj.
7: Keď ja sa bojím.
9: Robiť, čo je zakázané, to máš v mysli zapísané.
7: No, vedia, hej, ale čo Lucinka?
9: Čo je tvoje, to je moje. A čo je moje, do toho ťa nič.
7: Toto je dobré.
9: Na ústach maj med, do srdca lej jed.
10: Odvediem ti kamaráta, darmo ho ľúbiš viac než brata.
7: No, ale Lucinka žiadného brata nemá.
10: Ale kamarátky, no... Druhým hovor, daj mi, daj, potom bude v pekle raj. A viem to.
11: Popoludnie s Jankou a Jakubom. Detské rádio.

0: Vážení diváci, milá akadémia, som nesmierne rada, že ste si všimli moju prácu. Moju naozaj mravenčiu a detailnú prácu herečky. Samozrejme, ďakujem za toto ocenenie. Ďakujem v prvom rade režisérovi filmu, Ferkovi Manovi, mojim kolegom a celému štábu. Som dojatá. Ďakujem mojim rodičom za to, že ma vychovali. Ano. Ďakujem mojim kamarátom, najmä Jakubkovi, no. Miške, Andrejkovi Bandimu, ďakujem Lucke, ďakujem Lejuške, všetkým psíkom, mačičkám a všetkým zvieratkám, že ma podporovali. Ďakujem aj svojim kolegom
1: egu, aj
0: v detskom rádiu.
1: A svojmu egu.
0: Jakub.
1: Janka.
0: Haló, Jakub, odkedy si tu?
1: Tak neviem, odkedy prednášaš tieto ódy na seba, ale asi od začiatku.
0: Ale počkať, to už vysielame?
1: Samozrejme.
0: Myslíš, že to počuli aj deti?
1: Myslím, že hej.
0: Tak neostáva nič iné, len sa priznať.
1: To si myslím aj ja.
0: Ide o to, že...
1: Že sa máš tak rada, že si tu robíš oslavy seba.
0: Nie. Ide len o to, že mám jeden sen. A ten sa mi ešte nesplnil.
1: Sen rečniť na nejakej ceremónii?
0: Akože aj to, ale hlavne hrať vo filme. A potom zaň dostať nejakú cenu za herecký výkon.
1: Aha. A prečo preto niečo nespravíš?
0: A čo také?
1: Neviem, ale môžeme sa na to pozrieť.
0: Fakt by si mi pomohol?
1: Hej, a nie len to.
0: A čo ešte?
1: Idem do toho s tebou.
0: Paráda.
2: Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

0: Jani, mám to.
1: Počúvam a som samé ucho.
0: Buď. A buď aj samé oko a samé srdce.
1: No, pekne k veci.
0: No, dobre. Kamaráti a Janka. Jednoducho všetci, ktorí snívate o tom, že sa stanete filmovými hercami alebo herečkami, alebo teda, že si aspoň zahráte vo filme.
1: Mhm.
0: Tak mám pre vás 3 možnosti.
1: Až 3?
0: Hej, no.
1: No, takže?
0: 2 jednoduché a 1 trošku komplikovanú a zdlhavú.
1: Tak začníme tými menej komplikovanými.
0: Dobre, takže prvá možnosť je pozrieť si, či sa niekde v okolí netočí nejaký film a potom následne sa prihlásiť do komparzu.
1: Ale ja chcem hrať vo filme, akože ako jedna z hlavných úloh a nie v nejakom... No. A vlastne ani neviem, čo je to za firma, ten komp...
0: Nie firma. Ty nevieš, čo je to kompárs?
1: Nie, neviem, čo je to ten komp onen.
0: No, poviem ti. Kompárs je jednoducho také... No, hovorí sa tomu, že také kšový...
1: Hej?
0: Teda to sú takí herci, ktorí sa na javisku objavia len ako dekorácia, alebo prídu v dave s ďalšími, hej, len tak prejdú po ulici.
1: Takže vo filme to môže byť napríklad akože...
0: Napríklad 30. až 150. vojak vo vojsku škretov.
1: Á, jasné.
0: Alebo niekto, ako hovorím, kto prechádza po ulici. Teda, keď sa tam hlavná postava s niekým rozpráva.
1: No ale... A tam sa stačí akože prihlásiť?
0: Ja si myslím, že áno. Len si musíš pozrieť, kde sa niečo točí.
1: Dobre, pre začiatok fajn, lebo akože chcela som byť akože hneď, akože no takto, nie že hneď, ale chcela som hrať jednu z hlavných postav, ale na začiatok dobre. No a čo ten ďalší jednoduchý nápad?
0: Ten je vlastne taký istý, len nehráš už ani kompárs, len si zistíš, kde sa točí film a len tak sa tam premávaš a vieš a dúfaš, že ťa zoberie kamera.
1: A
0: dáš o sebe vedieť, že žiješ a že vieš hrať.
1: Niečo ako Joey v Priateľoch. Bola tam taká jedna scéna, o tom ti porozprávam počas pesničky.

0: Reklama.
1: Mami, nudím sa.
2: Zatočte s nudou. Steam Factory prináša denné letné tábory plné dobrodružstva. Šport, šifry, Lego aj cestovanie okolo sveta. Doprajte deťom leto plné zážitkov a kreativity. Prihlášky na steamfactory.sk.
0: Reklama. Informácie z domova, z kultúry, zaujímavosti zo zahraničia, rekordy, objavy či predpoveď počasia. To všetko ti prinášame v jedinečných minútových správičkách. Od pondelka do piatku v rannom a popoludnejšom vysielaní. Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

0: Minútové správičky.
1: Pohodové popoludnie vám praje Dia. Pozrime sa, čo si pripravila naša redakcia. Liptovský Mikuláš oslavuje 740 rokov. V Mestskom múzeu preto otvorili výstavu, ktorá vás vezme do najhlbších dejín tohto malebného mestečka. Mačky majú množstvo vlastností, ktoré ich odlišujú od ostatných domácich zvierat. Jednou z nich je, že nedokážu rozpoznať sladkú chuť. Na rozdiel od ľudí či psov im chýbajú receptory. Ani nevedia, o čo prichádzajú. Teta veterinárka Tatiana vie o mačičkách takmer všetko.
2: Najideálnejšie zostavený živočích na svete. Má veľa ďalších schopností, napríklad vidí v tme, dokáže veľmi dobre zvukovo zachytiť presné miesto, kde sa nachádza korisť, dokáže sa otočiť v priebehu pádu.
1: Teraz si spolu zaletíme do vesmíru. Haleyho kométa patrí medzi najznámejšie vesmírne objekty pozorované zo Zeme. Ľudia ju sledujú už viac ako 2000 rokov, nevidno ju však stále. Vracia sa len každých 76 rokov. Vedci hovoria, že najbližšie ju uvidíme v roku 2061. Na naše minútové správičky tak dlho ale čakať nemusíte.
0: Minútové správičky detského rádia.

0: No ako Jani?
1: Nič.
0: Čo nič?
1: Nič sa tu netočí.
0: To fakt?
1: Nie, teda aspoň o ničom neviem. Asi nie sme veľmi filmárska veľmoc.
0: To nie, ale na druhú stranu, naši filmári v posledných rokoch získavajú rôzne ocenenia.
1: No to je perfektné, ale momentálne tu nikto nič netočí, teda aspoň o ničom takom neviem. A tým pádom ani neviem, či potrebujú niekoho, asi nepotrebujú, teda niekoho ako som ja, lebo mňa ani nevedia, teda vlastne.
0: Jasné.
1: Ale za to v Čechách, napríklad, alebo v Poľsku, v Maďarsku, tak tam točia oveľa viac. Tam by som si vedela zahrať vo všeličom, napríklad aj v historickom filme, alebo aj v psychologickom tak.
0: No, dobre. Tak tým pádom potom je tu trošku komplikovanejšia cesta, ale zase takmer istá, že si niekde zahráš, keď si dobrá.
1: Sem s ňou.
0: Konkurs.
1: Čo to?
0: Konkurs.
1: Ako konkurs?
0: Ty si nikdy nebola na konkurze?
1: Bola, ale nie na takom filmovom.
0: Jaj, tak to ťa budem musieť pripraviť.
1: A čo sa robí na takom filmovom konkurze?
0: Poďme pekne od začiatku. Chceš si zahrať vo filme alebo v reklame?
1: Mm-hmm.
0: Tak pošleš svoje fotky a videá a životopis do rôznych agentúr a organizácií, ktoré sa na to špecializujú, že urobia tú databázu tých hercov, ktorí existujú, vieš?
1: Mm-hmm.
0: A
1: potom?
0: S nimi komunikujú potom ľudia, ktorí točia filmy, hej, a oni si vyberajú z tých videí a životopisov tých hercov, ktorí sa im hodia do ich filmu alebo do ich reklamy.
1: A potom ma pozvú na konkurs? Ano. Alebo najprv, alebo počkať, pôjdem na konkurs, všakže nepôjdem hneď do filmu.
0: Ako možno by sa v nejakom prípade stalo, že by si išla hneď do filmu, ale väčšinou je to konkurs, hej, že urobia užší výber nejakých 3, 4, 5 do hlavnej postavy a urobia konkurs a potom vyberú toho najlepšieho.
1: Mm-hmm. A ako sa na taký konkurs pripravím teraz?
0: No ako? So mnou?
1: No dobre, ale nevieme, o aký film pôjde.
0: Máme čas, tak sa pripravíme na akýkoľvek film.
1: A ty by si mi fakt pomohol?
0: Jasné.
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: kamaráti, tu sa chystajú veľké veci.
1: Tu sa chystá chystanie sa na konkurs.
0: Tu sa budú rodiť nové filmové hviezdy.
1: Mm-hmm. A kým sa to stane, vy si vypočujte Romanové raňajšie dvojičky.
0: Áno.
2: Romanové dvojičky v Detskom rádiu.
3: Dnes som rozdelil deti na krasotajkov a peknúšikov. Peknúšikovia sú takí podivní ľudkovia. Oni si myslia, že na svete musia byť len pekné veci a aké sú to pekné veci podľa nich? No samozrejme len také, aké sa páčia práve im. Všetky veci, ktoré sa im nepáčia alebo ktorým nerozumejú, ktoré ich akokoľvek provokujú a vyrušujú, by najradšej zničili alebo aspoň zahrabali pod čiernu zem. Taký peknúšik totiž to nevie jednu vec. Že to, čo sa mu páči, to, čo je len peknúčké, ešte nemusí byť dobré a už vôbec nie krásne. Peknomilko, keď ide do divadla alebo do galérie alebo na koncert, tak on, kamaráti moji, nechce premýšľať. On nechce, aby mu niekto ukázal, ako rozmýšľa o svete okolo neho. Aby mu ukázal, že na svet sa dá pozerať aj inak. Aby ho trošku provokoval, aby ho nútil premýšľať. Ale on sa chce len trošku zabaviť. Trošku ponudiť a povedať si, no tak to bolo pekné, mne to úplne stačí. Krasotajko je úplne iný človečik. On nechodí do divadla a do kina len sa trošku zabaviť, aj keď aj to je potrebné. Krasotajko chodí do kina a do divadla alebo na koncert alebo na výstavy aj preto, lebo sa tam učí jednej veľmi, veľmi dôležitej veci, bez ktorej by náš svet neprežil. Tolerancii. No len tak sa naučíte tolerancii, že sa vám nemusí niečo páčiť, že vás dokonca môže niečo aj nazlostiť, aj rozčuľovať a aj tak to môže byť krásne. A aj tak to môže mať nejakú hodnotu, aj tak to môže mať niečo do seba. No naozaj, taký krasotajko je človečik, ktorý si vie vybrať a hlavne si nevyberie len tie veci, ktoré pozná, ale hlavne také veci, ktoré sú úplne nové. Lebo vie, že krása tu nie je len na to, aby sme boli šťastní, ale aj na to, aby sme objavovali niečo nové. Aby sme objavovali stále náš svet a aby sme stále posúvali hranice v našom mozočku potvorníčku. Preto sú všetci praví umelci, krasotajkovia a nie peknúšikovia. No je to ako keď prídete napríklad na nejaký film a vy si poviete, že nejdem sa pozrieť na ten film, ktorý už poznám, o ktorom sa veľa rozpráva, ale idem sa pozrieť aj na film, ktorý napríklad vôbec nepoznám, o ktorom nič neviem, ktorý niekde hrajú a možno ma práve tento film prekvapí. Možno práve tento film mi priniesie do života niečo, po čom teraz túžim, alebo čo potrebujem. Lebo práve takéto veci robí s nami umenie.
2: Romanové dvojičky v Detskom rádiu.

0: Si pripravená, Janka?
1: Jasné.
0: Kamaráti, ste pripravení pomôcť Janke a aj mne, aby sme sa pripravili na filmový konkurs?
1: Ďakujem vám, kamoši. Strašne veľmi si to vážim.
0: Teraz sa choď pripraviť. Ja len hovorím slovo pripraviť a pripraviť a pripraviť, ale veď pripravujeme sa.
1: Áno, no, ide o prípravu.
0: Ja som dal všetky papieriky, na ktoré som napísal rôzne druhy filmov.
1: Mm-hmm.
0: Tak tie papieriky som strčil do tohto vrecúška.
1: Výborne. Mm-hmm.
0: A ty si teraz vyžrebuješ jeden z tých papierikov.
1: A čo?
0: No a potom...
1: A potom čo?
0: Potom si pripravíme malý výstup.
1: Samozrejme, Jakub. Dobre? Takže?
0: Prosím, nehovorte mi, Jakub. Prosím, poprosím
1: čo,
0: si.
1: Čože?
0: Nehovorte mi, Jakub.
1: Ale...
0: Ale pán režisér.
1: Aha.
0: A už poprosím ticho. No.
1: No.
0: Dobrý deň, predstavte sa nám.
1: Dobrý deň. No. Janka.
0: Aha, aha. A to je všetko?
1: No, Janka. Z Košíc, Janka.
0: No. Dobre, ďakujeme. Dovidenia.
1: Čo?
0: Dovidenia.
1: To je všetko? Bola som perfektná? Už ma beriete?
0: Janka, samozrejme, že to je všetko. Čo si myslíš, kto zoberie do filmu herečku, ktorá nevie povedať pár slov o sebe?
1: Jaj, aha.
0: Nemôžeš byť taká zakriknutá.
1: No, to je pravda.
0: Takže ideme ešte raz.
1: No, dobre.
0: Poprosím vás.
1: Dobrý deň.
0: Dobrý deň, povedzte nám niečo o sebe.
1: No. Ja volám sa Janka, áno?
0: Áno.
1: A som herečka. Vyštudovala som herectvo na Akadémii umení, činoherné herectvo, ale pracujem už 10 rokov v bábkovom divadle, čiže ja už dokážem aj tú, ako keby tú bábkohru, hej, že toto dokážem, ako keby,
0: áno.
1: Že? Áno. Som perfektná aj dubbingová herečka, aj rozhlasová, pracujem aj v rádiu, mám veľa fanúšikov, mám psíka. Mám psíka,
0: toto
1: ktorého...
0: Toto už nemusíš, Janka, to nemusíš.
1: Nie?
0: Je iné, keby si povedala, že máš koňa a že vieš na ňom jazdiť.
1: Tak moja kamoška má koňa. A ona vie jazdiť na koníkoch.
0: Lebo
1: a...
0: to je dobrá schopnosť vedieť jazdiť na koníkovi, lebo vieš, keby si točila nejaký historický film. Ale na psíkoch sa nejazdí, takže to nemusíš.
1: Ale povedať. Moja kamoška ma môže naučiť jazdiť aj na koníkoch.
0: Hej.
1: No.
0: Plávať
1: takže
0: vieme.
1: Vieme.
0: Alebo...
1: Vieme plávať. Vieme,
0: tancovať.
1: Vieme. Tancovať. Som perfektná
0: spievať,
1: tanečnica. Výborne spievam. Vždy, keď spievam v karaoke, mám potleskové scény, aby ste vedeli.
0: Dobre, koleginka, my si to všetko zapíšeme.
1: Koleginka? To znie celkom prívetivo.
0: Vy sa choďte pripraviť na váš prvý výstup.
1: Áno, samozrejme.
0: Pán režisér.
1: Režisér.
0: Pán režisér.
1: Pán režisér. Pán prsteňov. Idem sa pripraviť, pán prsteňov.
2: Detské rádio aj v Banskej Bystrici na 98,7. Detské rádio.

0: Tak, nech sa páči, vyberte si lístoček.
1: Krása.
0: Krása? Ale veď taký lístok sme tam nedávali.
1: Nie, nie krása, to je omyl.
0: Počkajte, dal tam niekto lístok s názvom omyl? Veď to sme tam nedávali.
1: Nie, to nie je omyl, omyl bola krása.
0: Prosím. Ukážte mi ten lístoček. Aha, filmová rozprávka.
1: Áno, milujem filmové rozprávky.
0: No, takže, práve teraz točím jednu rozprávku o krásnej princeznej.
1: To je niečo pre mňa.
0: Ale tu už mám obsadenú. Písal som scenár priamo na tú herečku.
1: To má šťastie. A nemá krásnu princeznovskú sestru?
0: Nie, je to jedináčik. Ale stane sa jej taká vec.
1: Stretne krásnu priateľku, milú, nádhernú, charizmatickú, ktorá sa nádherne oblieka, nosí princeznovské šaty a...
0: Nie. Stane sa jej taká vec, že ju začaruje zlá čarodejnica. A vy by ste hrali tú čarodejnicu. Takže, hej, tá čarodejnica by mala takú bradavičku.
1: Čo by mala?
0: Takže,
1: čože?
0: Mala by takú bradavicu. Na nose. Možno aj na brade. Hej, a z tej bradavičky by možno šli aj nejaké také tri chlopky.
1: Pán režisér, nie.
0: Mala by masné vlasy.
1: Nezakádzajme do detailov, pán režisér.
0: A mala by taký dlhý nos, ako Pinokio.
1: Ale veď bude to šikovná práca, maskérov, snáď.
0: Tá čarodejnica bude škúliť.
1: A to ako dosiahneme?
0: Vy to neviete? Vy to nedokážete?
1: Dokážem.
0: Ukážte.
1: A takto?
0: Áno. Nie. Perfektné.
1: Dobre, a čo ďalej?
0: No tak teraz si zahráme tú scénku, ja budem tá princezná a vy si vyskúšate tú rolu tej čarodejnice. Takže... Skúste, ako viete sa smiať ako čarodejnica? Bolo to dosť zlovesné.
1: No poď, moja milá, teraz ti dám zahryznúť do tohto...
0: Mikrofón?
1: Mikrofónu.
0: A zasmej sa ešte.
2: Počúvaš Detské rádio.

Zastavila a utekala, zastavila na lúke, prikradla sa k chalúbke. Vlčica jej otvorila, vlčka čakala. Karkulka tú neboráčku bez pozdravu zožrala. V jej vyhriatej posteli na vlčka čakala.

Na lúke zaklopal na chalúbke divný tvor a divný hlas ho čakal v posteli. Skôr jak stihol položiť jej tri obvyklé otázky, Karkulka ho zapíjala detským šampanským.

0: tak dobre skončiť lesné potulky. Preto deti, dajte pozor na zlé karkulky.
1: Takže Janka, pokračujeme v tréningu na konkurs. Položím ti otázku. Vieš, čo je základ filmového herectva?
2: No, hrať, nie?
1: Ako hrať?
2: Ako v divadle.
1: Ho, ale kdeže?
2: Nie?
1: Toto si myslia všetci herci, že keď sú dobrí v divadle, môžu byť dobrí aj vo filme. Ale vôbec to tak nie je.
2: Nie?
1: Nie.
2: Ale prečo?
1: Pozri, v divadle si na scéne, nie?
2: Áno.
1: Stále ťa vidíme celú. Stále vidíme aj celú scénu, scénografiu. Teda, keď sa náhodou nezhasne a neukáže sa len kúsok.
2: Zatiaľ rozumiem.
1: Ale vo filme zrazu vidíme detail tvojej tváre.
2: Čo vidíme z mojej tváre?
1: Detail.
2: A čo je to?
1: To je, keď vidíme na celej obrazovke len tvoju tvár. A nič viac. Alebo len oči, alebo len ucho. Oči sú veľmi dôležité vo filmovom herectve.
2: Aha.
1: Áno, chápeš?
2: Aha, dobre, takže tam je vidno aj také veci, ktoré normálne v divadle až tak detailne nevidno.
1: Presne tak, napríklad keď zdvihneš obočie, alebo len nejaký pocit v tom oku, alebo pohneš brvou.
2: Alebo nejaký minimalistický pohyb ústami.
1: Presne tak.
2: Dobre, poďme to osláviť rozprávkou na celú, že som sa naučila trošku niečo viac.
1: Áno, a ty budeš počúvať rozprávku a zároveň budeš hrať emócie očami a veľmi minimalisticky, hej?
2: Wow.
1: Tie emócie, ktoré sa budú odohrávať v rozprávke, tak ty budeš musieť hrať teraz.
2: Výborné tu, cvičeníčko.
1: Ale len očami. A možno trošku len budeš pohynať brvou.
2: Ústami.
1: Áno.
2: Dobre.
3: Prosíme rodičov, aby túto skladbu deťom radšej nepúšťali.

0: bolo 16 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
1: Ako išiel šiací stroj na huby? Vybral sa raz šiací stroj na huby. Viete ako? Na kolieskach. Krútili sa mu, ako keď bol mládencom, iba jedno zavše zavrzgalo. Aby neplašil lesnú zver, zastavil sa v servise a nechal si koliesko naolejovať. Prešiel kopec, dolinu, preskočil potok a bol v lese. Chodil, hľadal, no po hubách ani stopky, ani klobúčika. Iba hubárov bolo ako húb po daždi. Lebo huby nehuby, les nás priťahuje ako magnet. Zájdem hlbšie, rozhodol sa šiací stroj. Na kraji sú huby vyzbierané. Ale ani hlbšie nenašiel hríb. Iba dve sestričky veveričky sa tam hádali o lieskový orech a sestersky na seba vykrikovali.
2: Pusť lieskovec, ryšavá! Môj je, môj! Ty ho pusť, hrdzavá! Ja som ho zbadala prvá!
1: Ako sa naťahujú, zápasia, roztrhli si kožuchy. Beda.
2: Čo nám povie mama?
1: Plakali, ako by sa škriepili o cibuľu.
2: Otec nás vyťahá za uši.
1: Počuje ich šiací stroj a povie. Keď mi poradíte, kde nájdem huby, obšijem vám kožuchy, že diery nebude ani poznať.
2: Variť to dokážeš?
1: Spýtali sa veveričky. To je pre mňa hračka, povedal šiací stroj a hneď si navliekol do ihly niť.
3: Rady ti poradíme?
1: Tešili sa veveričky.
3: Tamto pod brezami nájdeš kozáky, pod dubmi dubáky, na polianke pečiarky, v burine kuriatka.
2: Muchotrávky nezbieraj, sú jedovaté.
1: Ďakujem, povedal šiací stroj. Zašil veveričkám kožuchy a pobral sa, kde mu radili. Prehľadal čistinku i húštie, hrabal pod starými pňami, no po hubách ani chýru. Sucho je, pomyslel si hubár. Počkám, kým naprší. Času mám dosť, veď som dôchodca. Sadol si pod brezu a pozeral, či sa neschyľuje k dažďu. Na oblohe síce leteli mračná, ale malé ako vreckovky a riedke ako nevestin závoj. Z tých nenaprší, povzdychol šiací stroj. K dažďu treba mračno aspoň ako pol oblohy. A čierne, ako ježibabina sukňa, nie také to kde nič, tu nič. Ani si neuvedomil, že sa pri ňom zastavil medveď. Zbadal ho, až keď pocítil na čele studený ňufák.
4: Ideš ho, maco?
5: Marí sa mi, alebo snívam.
1: Čudoval sa medveď čudnému hubárovi.
5: Nie si ty náhodou šiací stroj?
1: Pravda, že som, odvetil hubár a zdvorilo sa medveďovi predstavil. Volám sa Veritas.
5: Teší ma,
1: podal medveď šiaciemu stroju labu.
5: Ja som Medard.
1: Aj mňa teší, doložil šiací stroj.
5: Ale mňa ešte väčšmi,
1: zvýšil medveď hlas.
5: Lebo práve potrebujem krajčíra. Môj syn si roztrhol nohavice. Zošimu ich, pekne prosím.
1: Prečo nie? Súhlasil šiací stroj. I tak nemám čo robiť. Lezie ako vymetený. Priveď syna. Len čo obšil šiací stroj medvedíkovi nohavice, prišla stará srnka. Céra si roztrhla kacabajku. Obšijej ju, prosím. Priveď céru, ochotne povedal šiací stroj. Na to prišli zajace s roztrhanými košeľami. Za nimi jelenček s roztrhanou vetrovkou. A znova medvedík s rozkmásaným sakom. A tá srnka s otrhnutým rukávom. Les je plný krovia, trnia, šaty sa trhajú, jedna radosť, pomyslel si šiací stroj. Aj lesná myš prišla.
6: Obši mi kožúšok, chudobná som, nemám na nový.
1: Len daj, načiahol sa krajčír. Pre jednu dieru netreba kupovať nový kožuch. Zošíval, obšíval, prišíval a zavše pozrel na oblaky, ktoré boli stále ako vreckovky, na najvýš ako prestieradlá. To k dažďu nestačí. V tom svitla šiaciemu stroju znamenitá myšlienka. Pozošívam oblaky a dám oblak na oblak, aby boli hrubé, temné. Najradšej by bol zostrojil dažďový oblak hneď, lenže najskôr musel vybaviť zákazníkov. Oblaky prišli na rad až večer, keď les zaspal. Ani si nemožno predstaviť lepšieho hubára, ako je šiací stroj. Každému pomôže, ba ešte sa postará aj o vlahu. Zošíva, prišíva, no sotva oblak zakryl 5 oblohy, minula sa šiaciemu stroju niť. To je smola. Čo mu povie starý gauč, keď sa vráti s prázdnym košom? A čo stará stolička? Nič nepovedia. Majster krajčír si poradí aj bez nite. Pospája oblaky ihlami. Na boroviciach je ihiel dosť. Čo skoro mal oblak ako štvrť oblohy, o polnoci ako pol oblohy a na úsvite bola obloha jeden mrak. Blesk ju prederavil a začalo sa liať ako zo sprchy. Ale čo to? Čo sa robí? Čo kvapka, to pich. Čo pich, to joj, juj, jaj, bolí. Musí bolieť, keď sú v dažďových kvapkách ihly, ako by pršali z oblohy osy. Lesom zaznel vreskot, pískot a stonanie. Na vine je šiací stroj. On spôsobil pohromu. Skôr ako sa šiací stroj spamätal, bubnovali mu na chrbte šušky a žalude. Ledva stačil z lesa uísť. Pekná vďaka. Tak ti treba, Veritas, smial sa z neho spachtoš gauč. Kam sa hrabeš do lesa? Už dávno nie si mládenec, ale dôchodca. Tak, tak, prikyvovala stará stolička. Mal si sedieť doma a pozerať televíziu. Aspoň si sa poučil. Pravda, že som sa poučil, povedal šiací stroj. A dobre som sa poučil. Keď pôjdem zajtra na huby, vezmem si viac nití.
0: Popoludnie s Jankou a Jakubom. Detské rádio.

0: som pripravená.
1: Super, super. Takže, milá kolegyňa.
0: Prepačte.
1: Milá kolegyňa, nevyrušujte. Vítajte na konkurze.
0: Dobrý deň, pán režisér.
1: Práve budeme točiť filmovú rozprávku. Nové spracovanie Popolušky.
0: Jej, Popolušku milujem.
1: To aj ja, a preto hľadám herečku, ktorá sa najviac podobá mojej predstave. A musím vám povedať, že sa na tú moju predstavu Popolušky celkom podobáte.
0: Oho, to ma teší.
1: Aj mňa.
0: No tak, no. No.
1: Skúste mi povedať.
0: Čo?
1: No, nejaké repliky. Popoluškovské.
0: Ale aké?
1: Ako prvú budeme točiť scénu, ako sa Popoluška rozpráva s holúbkami.
0: Aha, aha.
1: Áno, áno, tým začneme. Takto začneme točiť ten náš film.
0: Dobre, dobre, dobre.
1: Takže nech sa páči.
0: Dobre, no, takže... La, la, la, la, la, la,
1: la. Stop, stop, stop, stop.
0: Áno.
1: Čo to robíte?
0: Upratujem. Najprv musím upratať, potom sa musím pohádať s macochou a potom musí prísť...
1: Janka, čo to robíš? Čo robíš?
0: No, hrám.
1: A čo hráš, prosím ťa?
0: No, tak nehnevaj sa, ale čo je to za blbosť začínať rozprávku od stredu?
1: Ale tak sa točí film.
0: Ako?
1: No, na preskáčku.
0: A to je ako?
1: No, nemôžeš začať upratovaním, aj keď tak sa začína film, ale točiť film sa začína niekedy aj od stredu. No, napríklad ráno točíš, ako Popoluška zháňa holuby, večer tanec na bále, v noci upratovanie a hádku s macochou, potom ráno záver a večer úplný úvod.
0: No tak ale to čo je už toto za nezmysel toto?
1: Prečo nezmysel?
0: Tak ako vieš, čo si hral včera?
1: Tak sa točí film. Režisér si pozrie scény, ktoré sa točili napríklad deň predtým a povie ti, v akej si bola nálade.
0: No teda?
1: Niekedy sa napríklad postavy, ktoré sa rozprávajú, ani nestretnú.
0: A to už ako?
1: Kamera ťa berie, vidím tvoju tvár, ako odpovedáš a to natočíme, dajme tomu, v stredu. Ale nemohol prísť tvoj herecký partner, s ktorým sa máš rozprávať.
0: Áno.
1: Tak jeho natočia vo štvrtok. A potom to postrihajú a vyzerá to, že sa spolu rozprávajú. Áno. Pospájajú obrázky dokopy a je z toho scéna, ako keby ste sa rozprávali a každý tomu verí.
0: Mm-hmm. Takže postrihanie je pri filme pospájanie.
1: Áno.
0: No dobre, asi potrebujem trošku pauzu.
1: No, ale inak si to zvládala celkom dobre.
0: Ďakujem.
2: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: Vyžrebuj si teraz niečo iné. Rozprávky si myslím celkom zvládneš.
1: Aha, dobre. Takže...
0: Žrebuj, nech sa páči.
1: Ja som to vedela.
0: Čo si si vytiahla?
1: Horor.
0: Dobre. Tak, kolegyňa.
1: Čo to?
0: Pozvali sme si vás dnes na konkurs do novochystaného hororu Temný les.
1: Áno, samozrejme.
0: Máme tam jednu krásnu postavičku.
1: Áno?
0: Áno. Je to krásne dievča. Priam princezná.
1: Myslím, že sa na to hodím.
0: Áno, to určite, veď preto sme si vás pozvali.
1: Takže princezná.
0: Áno. Princezná, ktorá sa zmení v jednej strašnej noci na absolútne odpornú príšeru, ktorá chcela ubližovať ľuďom.
1: Prepáčte, zabehlo mi.
0: Tak poďme na to. A klapka.
1: No, ale tak to narýchlo?
0: No.
1: Dobre, takže som princezná. La la la la la la la la la la la la la. Čo to je? Už je 12 hodín po polnoci, musím ísť spať. Ale čo to? Niečo ma šteklí. Narastol mi nos. Čo sa to so mnou deje? Čo to mám s nechtami? Aké si pazúre mi narastli? Čo to mám s hlasom? Ako si sa mi zmenil?
0: Zaujíma ma ten hlas.
1: Práve som sa zbadala v zrkadle. Ako si som ošpatnila? No. Musím si zobrať metlu. Poletím k doktorovi. Nech mi vysvetlí, čo sa mi stalo.
0: Dobre, chcem Janka vidieť, ako sa vieš trošku zoškarediť, vieš? Lebo niektoré herečky chcú byť len pekné.
1: No.
0: A keď im režisér dá zahrať, že pani herečka, zahrajte mi bezdomovkyňu, tak ona nechce.
1: Nechce
0: sa obliecť do škaredých šiat a nechce mať škaredé vlasy. Niektoré herečky chcú mať make-up a vyzerať pekne. A to nie je dobré.
1: To nie je dobré.
0: Každý herec a každá herečka by mali vedieť zahrať kadečo.
1: Musia
0: všetko.
1: Sa vedieť premeniť a ja s tým nemám problém.
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Minútové správičky.
1: Vo vysielaní Detského rádia je už teraz čas na informácie s Diou. Galéria umelcov Spiša pozýva na dlhý deň s umením. Budúcu stredu bude otvorená špeciálne až do 19. Príďte si užiť večer plný umenia. Bratislava sa premení na svet Van Goghových farieb, emócií a svetla. Od 16. júla tu môžete na vlastné oči zažiť výstavu, ktorá vás doslova vtiahne do sveta jedného z najznámejších umelcov histórie. Na 13. ročníku školského pohára Slovenského futbalového zväzu zvíťazili dievčatá zo základnej školy Štúrova v Myjave a chlapci z Užhorodskej v Košiciach. Aj profesionálny športovec Martin Jakubko si tak zaspomínal na svoje začiatky.
2: Idete na tých ihriskách, nielen ihriskách, ale na tých športoviskách, je čím ďalej tým menej. Predsa len tie lákadlá, ako sú telefóny, iPady, či sú to počítačové hry a tak ďalej, nám tie deti odlákavajú od toho športu. Takže ja si myslím, že to sú veci, ktoré my ako športovci potrebujeme a treba to robiť čím ďalej tým viac.
1: Najlepších strelcov turnaja potešili aj podpísané dresy slovenských reprezentantov Lukáša Haraslína a Tomáša Suslova. To bolo zo správiček na teraz všetko. Počujeme sa o hodinku.
0: Minútové správičky Detského rádia.
3: Keby som

0: Janka, horor si zvládla.
1: No, tak zvládla. No, nejako som to dala, no. Ale bolo to dosť ťažké.
0: Bolo to celkom fajn.
1: A čo teraz?
0: No, vyberaj, žrebuj.
1: Dobre, žrebujem.
0: Áno.
1: Oh, muzikál.
0: Ó, to je niečo pre teba.
1: Áno, to hej, tak to môžem ísť hneď na to.
0: Tak, poďme na to, takže ja budem
1: dobre,
0: režisér
1: takže
0: muzikálu. Hej, tak.
1: Áno.
0: Á, kolegyňa, prosím, ešte nikde nechoďte, tu máte pesničku.
1: Áno.
0: Dobre, takže, naučte sa ju. Celý muzikál sa odohráva v škole blízko smetiska.
1: Čože?
0: A vy ešte hráte mužskú, teda chlapčenskú postavičku.
1: Oho.
0: Môže byť?
1: Môže byť.
0: Takže, nech sa páči.
1: Takže zaspievam pesničku
0: od Daniela Heviera. Mama má dá k smetiarom.
1: Aha,
0: mama
1: dobre.
0: Mama má dá k smetiarom.
1: A melódiu si mám vymyslieť?
0: Nech sa páči, áno.
1: Aha, skúsim, dobre. Takže la
0: la la la la la la la la la la la la
1: la la la la la la la la la. Počkajte, ja som akože chlapec. La la la la la. Učiteľka to už vzdala, zmierila sa, aký som. Moja mama povedala, že ma raz dá k smetiarom. Už sa na to celkom teším, byť smetiarom je môj sen. Nerád totiž chodím peši, prevozím sa celý deň. Smetiari ma zoberú s otvoreným náručím. A to všetko iba preto, lebo sa vraj neučím.
0: Perfektné. Pôjdeme ešte raz a popri tom budete aj tancovať.
1: Ó.
0: Áno. Poďme. A otočka a skákačka.
1: A smetiari ma zoberú s otvoreným náručím.
0: A pochodujeme.
1: A to všetko iba preto, lebo sa vraj neučím. Hapa!
0: Perfektné.
2: Detské rádio.

0: ako saláma.
1: Ako saláma zle mala, spýtala sa lama lami, i keď trochu vám.

0: Ako salama,
1: joj,
0: ako saláma.
2: Ako salama zle mala, spýtala sa lama lami, i keď trochu váhala. Prečo si si lama nohu pri tom skoku zlámala?
1: Vieš čo? Musím sa ti trošku posťažovať, veľmi som smutná teraz, lebo všetky tie moje salamistky, kamošky sa mi vysmievajú. Vieš, čo sa mi stalo? Ja som ti tak išla cez tie pieskové pláne a bola tam taká duna a chcela som ju tak preskočiť. Tak som vyskočila, zadívala som sa na tú krajinu a potom som tak akože zle spadla a zlomila som si nohu. A teraz ju mám ako salámu. No naozaj, už len nakrájať a zjesť.
3: Muzikál je skvelá vec.
4: To je. Milujem ho aj v divadle, aj vo filme.
3: Jaj, poviem ti, nie je to žiadna sranda tancovať, aj spievať, ešte aj rozprávať, ešte si aj držať postavičku, ktorú hráš, no. že kto si.
4: Veru, veru, lebo sa ti môže ľahko stať to, čo jednému nášmu kolegovi, hral tiež v jednom muzikáli.
3: Mm-hmm.
4: A tak sa do toho položil, že normálne zabudol na chvíľu, koho hrá.
3: Oho.
4: A začal normálne spievať len tak, ako keď si spievaš v sprche.
3: No, takže tam už nebola tá postavička, ale ten...
4: Herec Janko.
3: No, herec Janko.
4: Presne tak.
3: Vieš, o čom premýšľam?
4: Mm-mm.
3: Hovoril si mi, že film sa točí tak na preskáčku.
4: Áno.
3: Že jednoducho nejdeš obrazy za sebou, tak ako ich vidia diváci, ale akokoľvek.
4: Áno, je to tak. Predstav si, že niekedy ani herci nevedia, ako film na konci bude vyzerať.
3: No, a to ako?
4: No, že nevedia, aké zábery režisér použije. Kde dá hudbu, ktoré zábery, alebo aj celé scény sa nepoužijú.
3: Aha, takže to sú tie režisérske zostrihy filmov?
4: Skoro.
3: Ako to?
4: Predstav si, že pri filme je ešte jeden človek nad režisérom a to je producent.
3: Aha, a to je kto?
4: To je človek, ktorý zháňa peniaze na režisérovú predstavu. Väčšinou bol pri zrode filmu a presne vie, pre koho sa má film natočiť a ako sa bude predávať a ponúkať.
3: Aha. A ten povie režisérovi, aby niečo z filmu vyhodil?
4: Áno, a on to vyhodí a potom neskôr si urobí svoju režisérskú verziu.
3: No toto, to som nevedela.
4: Tak čo, ideme na ďalší druh filmu?
3: To si buď istý.
5: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.
6: Raz, dva.

0: somarinu a poď jesť. Ale už aj.
1: Chipsy King. A je to tu.
2: Je to tu.
1: Čas blahoželačky.
2: Je to ten čas slávnostný, čas radostný.
1: V rukách už držím kalendár a listujem. Samozrejme, opäť ho niekto dal už na júl, čiže na leto. Niekto sa teší.
2: Jakub, myslím si, že si to bol ty. Lebo ty máš najčastejší kalendár v rukách, listuješ tam habadej, všetko prekrútiš a potom nevieš nájsť to, kde sa naozaj v skutočnosti nachádzame.
1: Tak no, keď ja som si pozeral, či tam mám zapísané to Chorvátsko v lete, a tak som sa...
2: A máš?
1: Hej, mám.
2: No, ešte, že tak. No, ale vieš, koľkého je dnes?
1: No, kiež by už bolo 17. júla, aby som sa mohol kúpať v tom mori.
2: No tak ako presne, mesiac nás delí od 17. júla,
1: ano?
2: Pretože dnes je 17. jún.
1: 17. jún, počkaj.
2: A ja viem aj, kto má dnes meninky.
1: Už aj ja viem, našiel som 17. jún.
2: Dnes má meniny Adolf.
1: Presne tak.
2: A týmto pozdravujeme všetkých Adolfov, prajeme im všetko najlepšie, aby boli zdraví, šťastní, milovaní, ľúbení, nech sa im darí. A teraz už pesnička len a len pre nich.
1: Všetko najlepšie.
3: Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

0: Vieš, v akom filme by som hral ja najradšej?
1: V akom?
0: V nemom.
1: V nemom? Uh-huh. A prečo?
0: Lebo sa mi veľmi páčia tie staré grotesky.
1: Myslíš Čeplina?
0: Áno, áno. A Frigo.
1: Frigo?
0: Ty nepoznáš Friga?
1: Asi nie.
0: Jeden z najgeniálnejších filmov je Frigo na mašine. Uh-huh. Alebo aj Frigo v meste.
1: Oh.
0: Toto musíš jednoducho vidieť, Janka. Čo ten človek stvára.
1: Uh-huh.
0: On je taký neskutočný.
1: Aha.
0: Všetci akční hrdinovia mu nesiahajú podľa mňa ani po pety.
1: To fakt?
0: Fakt. Ale my by sme si mohli pozrieť ešte jednu dvojicu geniálnych filmových hercov, ktorí najprv hrali v nemom filme,
1: uh-huh,
0: a potom aj vo zvukovom.
1: A to?
0: Laurel a Hardy.
1: A prečo?
0: Mohli by sme možno tiež urobiť podobnú dvojicu.
1: A čo je na tej dvojici také vtipné? Zaregistrovala som v tvojom hlase, v tvojom prejave smiech.
0: No, tak ako je to už pri takých dvojiciach. Jeden je hlúpy, druhý je trošku múdrejší.
1: Mm-hmm.
0: Jeden je pokojný a druhý v pohybe, jeden je chudý a druhý trošku plnší, jeden je vyšší, mm-hmm, druhý je menší.
1: A ty budeš hrať?
0: No, keďže som to vymyslel ja, tak hádaj.
1: Jakub!

0: Ja si neviem a neviem si predstaviť, ako asi vyzeral prvý film na svete.
1: Nevieš?
0: Nie.
1: A chceš to vedieť?
0: Počkaj, budem hádať.
1: No skús. A keď to uhádneš, tak máš odo mňa odmenu.
0: Ó, akú?
1: Akú chceš.
0: Jaj, kamoši, pomôžete mi? Ehe, výborný nápad. Dobre, toto poviem, dobre. No, takže, ja a kamaráti si myslíme, že prvým filmom bola určite nádherná rozprávka. Veľmi vtipná, vystupovalo tam kopec zvieratiek a oni pomáhali dvom sestrám princezná.
1: Janka, poviem ti, že premietanie prvého filmu bolo šialené.
0: Čiže to bola nejaká šialená komédia?
1: Nie.
0: Vzdávam sa.
1: Prvé dva filmy boli Príchod vlaku na stanicu, hej? A odchod robotníkov z fabriky.
0: Uh-huh.
1: Ten bol vlastne úplne prvý, že ako sa otvoria dvere a oproti nám idú ľudia z fabriky.
0: Uh-huh. A prečo to bolo šialené?
1: No, lebo ľudia, ktorí sa na to prišli pozrieť, sedeli v stane a keď ten vlak prichádzal, hej, keď sa začal ten film premietať, tak začali utekať zo stanu.
0: Čo? Prečo?
1: Lebo nič také podobné nevideli a mysleli si, že sú to naozaj ľudia a naozajstný vlak.
0: Mm-hmm.
1: Hej, keď pustili film s vlakom, tak niektorí dostali aj infarkt. Niektorí plakali a hádzali do plátna stoličky.
0: Pre pána Jána, dúfam, že pri mojom filme sa to nestane a že nebudú hádzať stoličky.
1: No, áno a dúfame, že ani paradajky nie.
0: Mm-hmm. Počúvaš Detské rádio.

0: o červenej čiapočke. Kde bolo, tam bolo, bolo raz malé dievčatko. To dievčatko malo starú mamu. Dievčatko bývalo v dedine, stará mama v neďalekej hore. Stará mama uplietla raz svojej vnučke červenú čiapočku. Čiapočka dievčatku tak pristala, že každý, kto ho v nej uvidel, sa pýtal: "Červená čiapočka, kde ideš? Červená čiapočka, čo nesieš?" Dievčatko sa s každým pekne rozprávalo a preto ho mal každý rád. Aj toto meno mu dávali len z lásky. Napokon ho nik inakšie nevolal, len červenou čiapočkou. Raz mamička povedala dcérke: "Červená čiapočka, ochorela nám stará mama, zanesieš jej obed." Červená čiapočka poznala dobre cestu k starej mame. Nieraz jej už niesla čerstvý chlieb alebo mlieko. A stará mama vždy mala pre ňu nejaký ten cukríček. Mamička doniesla košík, pokladla doň kastrolíky, hrnček, chlieb a ovocie. To všetko zakryla obrúskom a podala dievčatku. "Cestou sa mi nikde nepristavuj," pripomenula dievčatku. "Nie, nie, pôjdem rovno k starej mame," sľubovala. A tak si ide červená čiapočka chodníkom v hore. Ide, ide, až tu zrazu stretne ju vlk. Ona nevedela, aký je vlk zlý. Pekne sa mu poklonila. "Dobrý deň, vlčik."
1: "Dobrý deň, červená čiapočka. Kdeže ideš, kde?"
2: "Ochorela nám stará mama, nuž, nesiem jej obed."
1: "A kdeže ti býva?"
0: spýtal sa vlk a už v mysli kuje zlé nedobré.
2: "Tu v hore, v malej dreveničke," odpovie červená čiapočka.
0: Vlk sa jej na všetko o starej mame povypitoval a myslel si pritom:
1: "Najprv zjem starú mamu, potom i túto čiapočku."
0: Od spokojnosti sa oblízal a nahlas povedal:
1: "Pozri, koľko tu kvetov, natrhaj z nich starej mame."
0: Mamička dievčatku prikázala nikde sa nepristaviť. Ale či by bol hriech natrhať kvetov? Akú radosť by spravila starej mame? A lúčka je ozaj samý kvet. Biele krále, červené klince, belasé zvončeky. Červená čiapočka položila košík na trávu a začala ich trhať. Vlk sa ticho vytratil. Červená čiapočka trhá zvončeky, hľadá nezábudky, až zašla hlboko do hory. A vlk zatiaľ našiel domček, kde bývala stará mama, zabúchal na dvere.
3: "Kto je?"
0: ozve sa stará mama zvnútra.
4: "To som ja, červená čiapočka, nesiem vám obed."
0: Hlási sa vlk hlasom tenkým, ako len vládze.
1: "Stisni len kľučku, babuľka, dvere nie sú zamknuté."
0: Vlk stisol kľučku, vošiel do izby. Stará mama leží v posteli pri obloku. Vlk za ňou skočil a ham! Už starej mami nebolo. Potom si na hlavu uviazal jej čepiec, oblok zastrel záclonou a ľahol si do postele. Keď červená čiapočka natrhala dosť kvetov, našla stratený chodník, s košíčkom na ruke cupkala k starej mame, keď prišla k domčeku, zaklope na dvere a volá:
2: stará mama, otvorte, nesiem vám obed."
4: "Stisni len kľučku, babulka, dvere nie sú zamknuté,"
0: napodobní vlk starú mamu. Červená čiapočka vojde dnu a v izbe polotma. Ide s košičkom k posteli, vidí slabo, ale i tak sa jej zdá dnes stará mama čudná. Díva sa na ňu a odrazu povie:
2: "Joj, stará mama, aké vy máte veľké uši."
4: "To preto, aby som ťa lepšie počula,"
0: zahuhle vlk. O chvíľu dievčatko zaspovie:
2: "Joj, stará mama, aké vy máte veľké oči."
4: "To preto, aby som ťa lepšie videla,"
0: zahuhle vlk zase.
2: "A prečo máte také veľké ústa?"
4: "To preto, aby som teba ľahšie zjedla,"
0: povie vlk a ham! Už je i čiapočka tam.
1: "Ej, bola to za hostina," povedal si vlk.
0: Pohľadkal si plné brucho a rozvalil sa navrch na perinu.
1: O chvíľu už chrápal.
2: Šiel okolo horár. Bol to dobrý sused starej mamy. Keď už bol pri dreveničke, vidí dvere do korán a zdalo sa mu, že dnu kto si drevo píli. Vojde dnu, pozrie na postel a len ho tak myklo. Hneď ten vedel, kto je v čepci. A vedel aj, čo sa to tu stalo. Vzal zo stola nožnice a nastrihol vlkovi brucho. V roztrižku sa pohne noha v žltej topánočke. Horár chytro strihal ďalej a naraz hop, vyskočila odtiaľ červená čiapočka a za ňou i stará mama.
5: Hú, ako tam bolo dusno,
2: povie červená čiapočka a od radosti, že je vonku, vyboskávala milého ujka na pichľavé fúzy. Starej mame hneď choroba prešla. Dlho sa neradili, ale všetci traja nanosili veľkých skál. Skaly povkladali vlkovi do brucha a brucho dobre zašili. Potom sa pokryli a dávali pozor, čo bude vlk robiť. Onedlho sa vlk zobudí
1: a zívne.
6: Zafučí. Ale som sa dnes objedol. A smedný som. Taký smedný. Musím nájsť studničku.
2: Fúčiac sterigá sa z postele a ide. Za ním ticho horár, stará mama a červená čiapočka.
1: Vlk nevládze. Čo krok, to sa mu podlomia nohy. K studničke sa len po biede dovlečie. Nachýli sa, smedno začne piť a naraz čľups, padol do studničky. Ťažké skaly sa mu v bruchu prevážili a stiahli ho dolu. Studnička bola hlboká a vlk sa utopil.
2: Horár, stará mama a červená čiapočka sa veselo vrátili domov.
7: Popoludnie s Jankou a Jakubom. Detské rádio.
8: Týždeň ten má 7 dní, viete deti aké? Poviem ich po poradí, tak teraz počúvajte. Najprv je vždy pondelok, po ňom útorok a streda, po nej štvrtok a piatok.

vstávajte. Najprv je vždy pondelok, po ňom utorok a streda. Po nej štvrtok a piatok, sobota, nedeľa. Najprv je vždy pondelok, po ňom utorok a streda.

0: Na aký konkurs sa pripravíme teraz?
1: Historický film.
0: To beriem.
1: A čo by si hrala v historickom filme?
0: Hrala by som...
1: Dobre. Poďme rovno na to. Koleginka, mali by ste mi ukázať, či viete zahrať niečo vznešené, niečo až božské.
0: A to určite viem. A čo by to presne malo byť?
1: Niečo distingované. Napríklad takú kráľovnú.
0: No, dobre. To by som dala.
1: Dobre. Takže máme takú situáciu, že príde kráľ a oznámi svojej kráľovnej, že ich napadlo susedné kráľovstvo a musí ísť do vojny.
0: Jasné.
1: A kráľovná, totiž to vy, sa snaží presvedčiť svojho kráľa, aby nešiel na tú vojnu. Ale potom v nej zvíťazí kráľovná a je rada, že jej muž je ako hrdina a že pôjde chrániť jej krajinu.
0: Nerozumiem.
1: Najprv ho presvieča, aby nešiel a potom vlastne je hrdá, že pôjde.
0: Ale ja zvíťazím? V čom zvíťazím? V tej vojne?
1: Nie, v tej hádke.
0: Aha. Dobre, pokúsim sa. Dobre, takže... Ale možno ty by si mohol zahrať toho kráľa a mi to oznámiť, že ideš do tej vojny.
1: Kráľovná moja, odchádzam do vojny.
0: O, kráľ môj, a prečo?
1: Napadlo nás susedné vojsko, musím ísť chrániť svoj ľud. Je to moja povinnosť.
0: Ja zakazujem, nikam nepôjdete, trošku, drahý kráľ môj.
1: Ale trošku citu, musíš sa o mňa strachovať.
0: Drahý kráľ môj. Nechoďte. Čo by som tu bez vás robila, ale, ak by sa vám bolo niečo stalo?
1: Vás, pani koleginka Janka,
0: áno?
1: Nepobiehajte tak.
0: Dobre.
1: Nemôžete tak pobehovať, budete mať ozajstné historické žaty.
0: Dobre, to je perfektné. Budem vyzerať ako ozajstná kráľovná.
1: To áno, ale tie šaty majú 25 kíl.
0: Aha.
1: Áno. Takže, keďže teraz tu nemáme tie šaty, tak tu máte stoličku do rúk.
0: Stoličku?
1: Máte pravdu, stolička má len možno 2 kilá. Poprosím 10 stoličiek.
0: Čo?
1: Ste aj gauč.
0: Oh.
1: Gauč má 25 kíl.
0: Čože?
1: Ten si zoberiete do rúk a s ním budete hrať, aby ste si zvykli na tiahu šiat.
0: Ale je to... Kráľ môj!
1: Tak, pozor na ruky. Pozor na ruky. Vystrieť. Musíte sa vystrieť.
0: Ja prosím vás, pán, kráľ môj.
1: Nevybiehajte zo záberu. Čo sa to stalo? Pani kolegyňa?
0: Myslím, že som omdlela od námahy.
2: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: Jaj, mne sa veľmi, ale že veľmi páčia historické filmy. Ale nemám s kým na ne chodiť do kina.
1: Prečo?
0: Moje kamošky, vieš, sú historičky. Mnohé, áno. Mám také kamošky. A majú rady históriu, alebo ju aj prednášajú na školách, hej? No a...
1: A preto nemôžete chodiť spolu do kina?
0: Tak nie preto, ale preto, že keď sa pozrú na taký film, ktorý sa mne páči, oni frflú.
1: A napríklad? A prečo?
0: Že napríklad si všimnú, že no ale také šaty predsa vtedy neboli. Že je to vlastne nezmysel.
1: Aha.
0: A tak.
1: Takých kamošov mám aj ja.
0: Naozaj?
1: Jasné. Také to jedlo predsa vtedy tu v Európe vôbec nebolo.
0: Áno. A čo sú to za stavby? Také predsa vtedy ľudia vôbec nepoznali, nebývali v takých stavbách.
1: A nespievali už vôbec takéto pesničky.
0: A čo to majú za nástroj, na ktorom hrajú? Viete, ten objavili až o 35 rokov neskôr.
1: Hej, presne tak. Mm. A pritom tí ľudia zabúdajú na jedno.
0: No, a na čo?
1: No, že je to film.
0: Áno.
1: A film je umenie... A nie realita.
0: Presne. Presne. To je úplný fakt.
1: Preto každý film bude vymyslený a bude fikcia. A nie realita.
0: Áno. Vidíš? A na to sa niektorí ľudia takto nepozrú. Ja som sa raz ocitla v takej internetovej diskusii. Ak nás niekto počúva z tejto diskusie, veľmi pekne ho pozdravujem. Kde ma vôbec nepochopili, dokonca ma osočovali, keď som sa vyjadrila k takej kauzičke, že riešilo sa tam to, že prečo bude historickú postavu hrať černošská herečka, veď predsa černošská herečka nemohla byť podľa tých ľudí vtedy v takom akoby postavení, že nemohla hrať, že nemohla byť trojskou Helenou, proste černoška. Tak ja som sa vyjadrila, že to je film, ktorý musíme vnímať ako umenie, že režisér ju tam objavil, teda obsadil tú herečku, lebo je veľmi talentovaná a je, že má svoj proste, no, proste má také danosti,
1: kvality
0: a ľudia mi tam veľmi vynadali, že či si uvedomujem, že v tom čase Černoška sa na takom území vôbec nemohla vyskytovať a preto by ju nemala hrať Černoška a no, lenže, no, mňa to, akože oni boli, veľmi boli pohoršení, ale oni nerozumeli tú podstatu.
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: tejto vzácnej chvíli mi neostáva nič iné, ako uviesť perfektného, skvelého, ľubozvučne talentovaného Jakubka, ktorý nám zarecituje báseň, ktorú napísal Ľubomír Feldek a volá sa báseň, sa volá Pozvánka do kina.
1: Ráčte vstúpiť rýchlo, už to v sále stíchlo. Nič sa pravda nestane, keby sa vám kýchlo. Aj ten, čo má barly, aj taký, čo žiarli, každý je tu vítaný, dnes hrá Chaplin Charlie. Hýbaj, leňoch, hýbaj spôjda na Harolda Lloyda. Ak ti niekto lístok vzal, nech ti zase svoj dá. Lístky ešte máme, najlepší vám dáme. Dámu dáme k pánovi, pána dáme k dáme. Prečo v kinosále ozvalo sa ale? Iba dnes nám vypli prúd, inak hráme stále.

0: Minútové správičky.
1: Pekný podvečer vám praje Dia. Na rade sú minútové správičky. V obľúbenej rekreačnej oblasti Medvedia hora pri Zemplínskej Šírave otvoril netradičné ihrisko. Podľa tety Lenky ho volajú Mokraťkovo.
2: Súčasťou ihriska budú interaktívne prvky a informačné panely, ktoré hravou formou približujú prírodu regiónu a podporujú aktívne trávenie času rodín s deťmi.
1: Nájdete tu lezeckú stenu, balančné chodníky aj naklonené vežičky. Vedeli ste, že niektoré veľké letiská používajú špeciálne vône? Majú pomôcť znížiť cestujúcim stres z lietania a čakania. Veríme však, že vy sa lietať nebojíte a radi objavujete svet. Humenské centrum voľného času pripravilo na atletickom štadióne okresné kolo v atletike chlapcov. Účastníkmi boli žiaci 10 základných škôl z okresu. Beh na 60 a 300 metrov vyhral Leo Kurila. Gratulujeme. Spoločne sme prebehli ďalší spravodajský prehľad. Počujeme sa opäť ráno.
0: Minútové správičky detského rádia.
3: Hej, Batida! Máte bubny?
4: Máme!
3: Máte úsmev?
4: Yes!
3: Tak si zabúchame!

0: Janka?
1: Áno?
0: Aký film by si chcela natočiť? Ako by vyzeral? Bol by umelecký, alebo bol by historický, bol by atmosférický, alebo úplne reálny? A kde by sa ten film točil? V akom prostredí? Mm-hmm. Hej, či by to bolo niekde interiér, exteriér, príroda?
1: Dobre, je mi, no takto, ťažko sa mi rozhoduje, lebo chcela by som hrať v rôznych žánroch a vieš, že aj strašidelné niečo, aj komédiu, aj niečo dramatické, aj niečo akčné, ale na začiatok by som si vybrala možno niečo také, kde by sme riešili nejakú záhadu a ja by som bola nejaká taká detektívka. Možno by som nebola akoby povolaním detektívka, ale bola by som v partii nejakých kamarátov, kde by sme riešili nejakú záhadu a išli by sme po stopách tej záhady a bolo by to trošku aj také, ako že by hrozilo nejaké nebezpečenstvo, s ktorým by sme zápasili. Bolo by to veľmi dramatické, napínavé, akčné. A natáčalo by sa to niekde vo svete, niekde, neviem, možno všelikde. Vieš, v Indonézii niečo možno v Afrike, niečo možno v Amerike, niečo možno aj na Slovensku.
0: Ale tak to myslím, že nejaký oceán, alebo púšť, alebo veľké mesto, špinavé ulice, alebo krásna príroda, panenská príroda.
1: Krásna príroda, mestečko v krásnej prírode, tajúplné mestečko v krásnej prírode.
2: Detské rádio.

0: Vieš čo, neviem.
1: Asi veľa vecí, nie?
0: No to hej, ale teraz rozmýšľam, že vôbec neviem, prečo vlastne máme kina.
1: Veď prečo? Aby sme si tam išli pozrieť filmy.
0: No ale veď si ich môžeme pozrieť doma.
1: Ale filmy vznikli ešte v čase, keď neboli telky.
0: Aha.
1: A premietali sa na jarmokoch ako atrakcia.
0: Ako atrakcia?
1: No. Ako výstup hercov, alebo ako taká technická novinka.
0: Aha. A kde je v tom celom kino?
1: No. Ľudí začal film baviť a chceli ich vidieť viac. Tak sa filmy začali točiť. Začali sa točiť príbehy a zrazu bola taká potreba urobiť divadlo pre film, že to museli takto ako keby zorganizovať.
0: Takže sa začali stavať kina?
1: Mm-hmm.
0: No ale pozor, v kine sa treba vedieť správať.
1: Samozrejme. Takže v kine síce môžeme jesť pukance, mm-hmm. pukance a piť nejaký nápoj, ale treba to robiť veľmi potichy.
0: Čo najnehlučnejšie.
1: Aby ste svojich spoludivákov nejakým spôsobom neobťažovali alebo nevyrušovali.
0: Ja by som vám dala taký tip, že keď sú vo filme také tiché scény, kde nie je veľmi hlasná hudba alebo proste sú tie scény tichšie, vtedy nešuštíme s tými papiermi, v ktorých sú pukance, nežujeme silno, nechrumkáme, nesrkáme na hlas tie nápoje, ale počkáme si možno, keď je hlasnejšia hudba, že vtedy môžeme trošku pošušťať, hej, keď už musíme. Ale nešuštíme sústavne. Ja nikdy nezabudnem, keď sme boli na takom perfektnom filme spolu s Jakubom, ktorý bol ale celý natočený do takého, bol tichý ten film, že vlastne nebola tam skoro vôbec muzika. Veľmi ma vyrušovalo, že za nami sedel chalan, ktorý sústavne jedol pukance celý čas. Strašne dlho a šušťal a mala som pocit, že sa k nemu otočím a skríknem: "Prestaňte s tým, už do pekla!"
2: Detské rádio aj vo zvolenie na 98,7. Detské rádio.

Úspech vašej školy si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Kamoši, a máme tu záver vysielania, ktorý nám prináša aj krásny večerníček. Rozprávku s názvom Zlatý orech.
1: Tak poďme si oddychnúť, poďme si vydýchnuť a poďme si dať také kino, ktoré bude vlastne ušné. Ušné kino, to znamená audiokino, kedy si vlastne len príbeh počúvame a celý si ho predstavujeme vo svojej hlávke.
0: A tým pádom môžete byť aj režiséri, lebo vo vašej predstavivosti si predstavíte vy sami tie postavy.
1: Ako vyzerajú.
0: Ako konajú.
1: Ako sú oblečené.
0: Áno.
1: V akom prostredí žijú, čo vôkol nich je. Ako keď je tam nejaká chalúbka, ako tá chalúbka vyzerá. Ako vyzerá tak ten zlatý orech.
0: Presne
1: ako...
0: tak. Takže všetko je to vaše rozhodnutie. Každý z vás bude režisér svojmu filmu, alebo teda svojej predstave. Mm-hmm. Takže poďme na to. Mm-hmm. Ideme na to?
1: Mm-hmm.
0: Kamoši, užite si rozprávku s názvom Zlatý orech a my sa na vás tešíme opäť na budúce.
1: Čaute!
0: Čau, čau.
2: Počúvaš Detské rádio.

0: Viete, kamaráti, kde je skutočne dôležité rozoznávať správne farby?
1: Napríklad na semafore.
0: Na zelenú môžeš ísť, na červenú musíš stáť. Na oranžovú sa priprav, nesmie to byť naopak.
1: Alebo na turistike.
0: Ak ťa vedie správna značka, modrá, žltá, červená či zelená, nestratíš sa v hustom lese a vždy prídeš do cieľa.
1: A farbičky ti poradia aj pri triedení odpadu.
0: Papier háč vždy do modrej a plast do žltej nádoby. Do čiernej zas odpadu.

0: Bolo 18 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
1: Vítajte. A rýchlo, rýchlo si posadajte. Počúvajte. Čas nestrácajte. Lebo ten, kto časom plýtva, stráca to najcennejšie, čo má. Ako ten kráľ, čo čas nevedel správne merať.
2: Zvíťazili! Zvíťazili! Zvíťazili sme! Korist pozbierajme a rýchlo sa domov ponáhľajme.
3: Na čo to náhlenie? Vojsku treba oddych dopriať, víťazstvo s nimi osláviť.
2: Moji dvaja synkovia, moji blíženci a milovaná žena na mňa čakajú.
3: Dočkajú sa, času dosť. Pošli posla s listom, aby sa na tvoj návrat pripravili. A ty, ako správny kráľ, verným vojakom sa venuj.
2: Dobre teda, napíšem. Veď bude mať teraz dosť času, aby som sa s nimi tešil. A dovtedy...
3: Dovtedy sa o nich moja dcéra Mala postará.
1: Hej, veru sa tá postarala. Blížencov bračekov v koši do rieky hodila. Kráľovnú skántrila. V záhrade zahrabala. Dosť času bude mať kráľ. Ale nie na radosť.
4: Pravdu máte, mamka.
1: Slniečko jasné, synček milovaný. Dlho si sa dnes po svete túlal. Čo si videl? Kam si svojimi lúčmi svietil?
4: Celú zem som prešiel. Všetky jej kúty svojimi lúčmi prehrial. Ale najdlhšie som nad Zlatým orechom stál.
1: Nad Zlatým orechom?
4: Veru tak. Nad Zlatým orechom, ktorý v kráľovskej záhrade z mŕtvej kráľovnej vyrástol. Kráľ pod ním vysedáva, čas žialení, márni, miesto toho, aby si synčekov hľadal. Ale živým slovám načúva, miesto toho, aby zradcov trestal.
1: Zlatý orech vravíš. Prinies mi z neho synček zo pár orieškov.
3: Zasa sám.
5: A zasa pod tým orechom.
2: Zostal som sám. Sedím sám. Sedím tam, kde mi je najlepšie.
5: Nemuseli by ste...
2: Čo?
5: Sám sedávať. A práve tu. Rada vás rozveselím. Rada sa s vami, vaša jasnosť, po záhrade poprechádzam. Rada chmári z vášho čela zaženiem.
2: Nikto mi smútok z duše nevyženie. Nikto mi tých, čo som stratil, nenáhradí. Radca, poslovia sa vrátili.
3: Vrátili.
2: A?
3: Žiadne správy. Zmizli. Niet po nich ani chýru, ani slichu. Kráľovnú s tvojimi synmi nikto nevidel.
4: Ani nemohol. Miesto kráľovnej sa k nebu zlatý orech týči. Synčekov v koši široká rieka k moru unáša. Zima im je. Nestačí im ich svojimi lúčmi zohrievať.
1: Chúďatá. A akí sú?
4: Akí by boli. Rovnakí. Veď sú to blíženci. Iba...
1: Iba čo?
4: Iba jeden je ako mak väčší a ten druhý ako mak menší. Ale rastú, rastú obaja. Sotva sa o chvíľu do koša pomestie.
1: Veď hej. A tie oriešky?
4: Tu sú, ale iba dva. Na celom tom veľkom strome boli iba dva.
1: Aj kráľovskí synovia sú iba dvaja.
6: Ušiel. Zasa ušiel. Otec, robte niečo.
3: Ja? Ty ho nevieš zaujať, na iné myšlienky priviesť?
6: Ani nemôžem, kým tu tento orech. Dobre, ja viem, čo tento zlatý strom znamená. Dajte ho vyťať. okamžite.
3: Okamžite vytnite ten strom. Okamžite.

0: Nie! Nie! Čo ste to? Kto vám to dovolil?
1: Odpuste, vaša jasnosť. To ja.
0: Ty? A prečo?
1: Videl som, ako sa trápite, nespíte, vodne v noci iba pod tým orechom vysedávate a preto...
2: A preto som otcovi povedala, aby ho dal vyťať. Aby z neho pre vás širokú zlatú posteľ vyrobili. Aby ste sa konečne, pán môj, milovaný, vyspali.
0: Naozaj?
1: Naozaj. Pravdu vraví. Veď prečo by kalamala, keď vás tak miluje?
0: Teda, robte tú posteľ. A rýchlo. Nech je do večera hotová.
3: Počuli ste? Nech je do večera hotová.
2: A nech je dosť široká.

0: Kde sme tu, braček? Tá voda ako si narástla.
1: Veru, ani piť sa nedá. Je slaná.
0: A studená. Brr. Daj si pozor, aby si nevypadol. Pritisni sa ku mne. Tak.
1: Aspoň sa zohrajeme, keď už slniečko zapadlo.
0: Dlho to, braček, nevydržíme. Narástli sme. Kôž sa pod nami roztrhne a utopíme sa.
1: A kto vtedy nepomrzneme?

0: posteľ je naozaj krásna a pohodlná. No široká. Sám sa v nej tuším, stratím.
1: Nemuseli by ste, vaša jasnosť?
0: Čo by som nemusel?
1: Strácať sa v nej sám. Mohli by ste v nej nájsť lásku. Veľkú a naozajstnú. Moja dcéra mala...
0: Som unavený. Odejď. A spúkni sviece. Som sám. A sám aj zostanem. Už neverím. Nikomu neverím. Ako veľmi som miloval svoju ženu. A predsa ma opustila. Ešte aj osinčekov ma pripravila.
2: Nikto ťa viac nemiloval ako ja, muž môj.
0: Tak prečo si ma opustila? A kde vlastne si? Odkiaľ so mnou hovoríš?
2: Nikdy som ťa neopustila. Aj teraz ťa držím vo svojom náručí.
0: Áno, je mi tak sladko. Je to krásny sen. Nikdy z neho nechcem precitnúť.
2: Nemožno celý život prespať. Ráno, keď ťa slnko prebudí, choď hľadať našich synov.
0: Všade som vás dal hľadať. Márne.
2: Nehľadal si sám.
0: A kam? Kam mám ísť?
2: Nechaj sa viesť hlasom svojho srdca. Len ich prosím nájdi. Nemeškaj, aby ti ich čas zo srdca nevymazal.
0: Pôjdem. Nájdem svojich synov. A kde nájdem teba, láska moja?
2: V svojich synoch, milý môj. Nezabudni. Nájdi ich.
1: Dobré ráno, vaša jasnosť.
0: Už je ráno. Ako rýchlo ubehla táto noc.
1: Asi sa vám dobre spalo v tej posteli.
0: A tá posteľ... Tá posteľ zo zlatého orecha.
1: A čo je s ňou? Je tvrdá? Treba ju vyhodiť?
0: Nie, nie. Iba čudný sen som v nej mal.
1: Sen? Aký?
0: Môj. A krásny. Daj mi osedlať koňa.
1: Chcete si zajazdiť? Pred raňajkami to...
0: Chcem odísť. Nadlho. Idem hľadať svojich synov.
1: Všetci ich hľadali. Márne.
0: Ale ja nie.
1: A čo krajina? Kto v nej bude vládnuť?
0: I tak som svoje povinnosti dlho zanedbával. A ty...
1: Snažil som sa...
0: Tak sa snaž aj ďalej. Odmením sa ti, keď sa vrátim.
1: Ako?
0: Sám si vyber. Ak bude krajina v poriadku.
1: Dobre, dobre teda. 3 roky budem vládnuť za vás. Ak do 3 rokov svojich synov nenájdete, vrátite sa a oženíte sa s mojou dcérou.
0: Čo si to dovoľuješ?
1: A nie je to najväčšia záruka, že budem vládnuť dobre?
0: Dobre. Ja svoje slovo dodržím. A teraz toho koňa.
3: Dobrý večer, mamka.
4: Vítaj, slnko moje najjasnejšie. Čože si dnes videl? Kam svojimi lúčmi dosvietil?
3: Videl som kráľa k sklenenému vrchu cválať.
4: K sklenenému vrchu?
3: Sám som ho tam viedol.
4: Prečo?
3: Konečne sa pustil svojich synov hľadať. Ale predtým musí seba spoznať. Možno mu kráľ času poradí. A vy, mať moja, čože to robíte?
4: Ja? Košielky šijem.
3: Košielky? Pre koho?
4: Pre kráľových synov. Uvidíme, či si našu starostlivosť zaslúžia. Či aj oni v skúške obstoja.
0: Bari nikdy neskončí táto hrozná búrka.
5: Nikde ani stopa po životvorovi. Všade samá skala, vietor a dážď. Kam ma to nesieš?
6: Hej, prr, stoj!
5: Oheň. Tam na tom vrchu horí oheň. Trochu sa zohrejeme. Zdá sa, že si múdrejší ako ja. Ako si čudne sa leskne tento vrch. Ako by bol. Ale veď on je zo skla. Ako sa k tomu ohňu dostanem? Tuším, tam sedia akýsi ľudia. Musím sa tam dostať. Možno niečo o mojich synoch počuli.
0: Dobrý večer. Dovoľte mi, dobrý muži, trocha sa pri vašom ohni zohriať. Prečo mne odpovedáte? Veď kde sa 12 zmestia, tam sa i pre 13. miesto nájde.
7: Vymeníme si miesta. Je čas. Prichádza náš pán.
5: Preboha, kto si? Oheň ťa vypľul a nespálil. V ohni stojíš a nehoríš.
8: Som král času. A kto si ty?
0: Ja som kráľ. Bohatý. A...
8: Naozaj? Kým mi odpovieš, rozmýšľaj. Ale chvíľou nemrhaj.
0: Ja som sa chcel pýtať. Hľadám
8: Ak
0: svoj...
8: Ak pravdivo odpovieš ty mne, odpoviem ja tebe.
0: Daj mi čas. Musím si to rozmyslieť.
8: Ako chceš. Tak teda rozmýšľaj.
4: Odchádzaš, synček?
9: Je čas.
4: A kráľových synkov pôjdeš aj dnes pozrieť?
9: Každý deň ich na chladnom mori zohrievam.
4: Košielky som pre nich došila. Vezmi im ich. Ale daj pozor. Jedna je ako mak väčšia a jedna ako mak menšia.
9: Priam tak? Ako oni.
4: Ale ty im ich daj naopak. A dobre sa dívaj. Dobre počúvaj. Ak v mojej skúške obstoja, prinies ich sem.
9: Moje lúče ich spália.
4: Moje košielky ich pred tvojou páľavou ochránia.
10: Chytil som rybu. Aj dnešok prežijeme.
11: Aj dažďovej vody ešte máme. Iba slniečko dnes ako si meška. Hádam, nepomrzneme.
10: Neboj sa, brače. Tak ako vždy sa k sebe pritúlime.
11: Aha, už ide. Vítaj, slniečko, vítaj. Čo tu robíš? Prečo svoje lúče priamo na nás mieríš?
10: Varí nás, nechceš spáliť. Pozri, braček. Po tých lúčoch, čo si letí. Košielka. Aha, mám ju. Och, ale aká si mi je priúzka.
11: Druhá. A ja mám košielku. Ale aká si mi je priveľká.
10: Ale veď dorastieš.
11: No, ale aj ty narastieš. A tvoja košielka? Nič to, slniečko to poplietlo. Daj, košielky si ľahko vymeníme.
10: Tak. Sedí ti ako uliata.
11: A tebe tiež. Ďakujeme, slniečko. Čo to robíš? Prečo znova svoje ostré lúče na nás mieríš? Kam nás to berieš?
10: Drž sa, brače. Drž sa ma.
7: Vymeníme si miesta. Je čas. Prichádza náš pán.
8: Tak čo, kráľ? Ako mi odpovieš?
0: Nie som bohatý. Hoci mi patrí celá krajina a všetko jej bohatstvo, stratil som to, čo som najviac miloval.
8: Celý rok si potreboval, aby si si uvedomil to, čo iným bolo hneď jasné.
0: Rok. Už prešiel rok. A ja tu o sebe premýšľam miesto toho, aby som si synov hľadal. Povedz, kde ich nájdem. Som predsa dosť mocný, aby...
8: Naozaj? Toľko času si stratil, nože ešte popremýšľaj.
2: Čas raz
12: Raz rýchlo uteká, raz pomaly sa vlečie. Kráľ čas prosí.

0: No, už vám to celkom dobre ide, chlapci.
1: Môžeme sa ísť teraz hrať? So zlatými orieškami. Sluncová máť. Nože nám ich na chvíľu daj.
0: Dobre, dobre. Len ich nepotraťte. Budete ich ešte potrebovať.
2: Nebojte sa, Sluncová mať. Nepotračíme.
3: Vymeňme si miesta. Je čas. Prichádza náš pán.
4: Tak ako mi odpovieš, kráľ? Čo si sa o sebe za ten ďalší rok dozvedel?
5: Ďalší rok som spotreboval len na to, aby som pochopil, že nie som ani mocný. Iní mnou vládli. Ich slovám som načúval, ich myšlienky vykonával. Ale teraz... Teraz som už múdry.
4: Naozaj si múdry? Popremýšľaj. A odpovedz pravdivo, kráľ.
6: Tretí rok sa láme v polovici a po kráľovi ani slychu.
7: Nemali ste dovoliť, aby ich šiel hľadať. Ešte chvíľu a bol by na nich zabudol. Tak ako uveril mojim slovám, že kráľovna od neho ušla. Že ho zradila. Ešte chvíľu a bol by sa so mnou oženil. Mohla som byť kráľovnou. A vy, otec?
6: Ak sa nevráti, ostane kráľovstvo nám. Ja budem kráľom a ty...
7: A ja čo?
6: Ty si budeš môcť ženíchov vyberať.
7: A čo ak sa vráti? Aj s nimi.
6: Kráľovná je mŕtva. A tí chlapci, ani tí v tom koši isto neprežili.
7: Aj tých som mal radšej rovno skántriť.
1: Chytaj, braček, chytaj. Môj oriešok tebe a tvoj mne.
8: Pozor, nie tak vysoko. Och, nechytil som ho, kam sa zagúľal?
1: Pozri, tam pod skalou. Idem, poň.
8: Nepustím ťa samého, moja chyba. Ja som tvoj oriešok nechytil.
0: Rýchlo, chlapci, rýchlo domov. O chvíľu je tu môj syn. Večeru treba nachystať. Kam ste sa to rozbehli?
9: Háda mne oproti. Však, šarvanci, isto tušia, že niečo pre nich mám.
1: My sme chceli iba tuto. Chceli sme nájsť...
9: Vari toto.
8: Oriešok.
1: Môj oriešok.
0: Zase ste sa s nimi na skale hrali. Vari, som vám nepovedala, aby ste na ne ako na oko v hlave pozor dávali. Sem s nimi. Dostanete ich, až príde správny čas.
3: Vymeňme si miesta. Je čas. Prichádza náš pán.
4: Tak čo, kráľ? Ako mi odpovieš? Od múdreho múdru odpoveď čakám.
5: Tretí rok prešiel, čo som o sebe premýšľal. Odpoviem ti, kráľ času. Odpoviem. Ale najprv si svoj život usporiadam.
6: Vaša jasnosť, vrátili ste sa.
10: 3 roky uplynuli.
6: Nečakal som takú presnosť.
7: A vaši synovia? Našli ste ich?
10: Nenašiel.
7: Škoda 3 rokov, čo sme stratili.
10: Niekto stratil, niekto našiel.
6: Tak ako, našli ste, či nie?
10: Našiel. Našiel som sám seba. A teraz ma nechajte. Je čas oddychnúť si, idem spať.
7: Oj, ja nie. Ja čas pánkom strácať nebudem. Prípravy na svadbu idem rozbehnúť.
10: Na svadbu? Na akú svadbu?
6: Na vašu? Vy ste zabudli na svoj sľub? Na svoje kráľovské slovo?
10: Ja blázon.
7: Darmo utekáš, kráľ môj. Predo mnou neujdeš.
10: Čo som to? Ako som mohol také niečo sľúbiť? Len pokoj, pokoj. Trochu si oddychnem a niečo vymyslím. Len si trocha na mojej zlatej orechovej posteli zdriemnem.
11: Vitaj, muž môj. Tak veľmi som ťa čakala. Tak veľmi som sa o teba strachovala. synčekov našich syni priviedol.
5: Chcem ťa vidieť, nie iba počuť.
11: V svojich synoch ma uvidíš, ak ich nájdeš.
5: 3 roky uplynuli. Synov som nenašiel. Kráľovské slovo musím dodržať. Poraď, čo mám robiť?
11: Niekedy sú 3 dni viac ako 3 roky. Získaj tie 3 dni.
5: A čo mi pomôžu?
11: Sám si pomôžeš, ak budeš sám seba počúvať. Hlasom svojho srdca sa riadiť. Čas sa nám

0: Do troch dní sa hostia zídu a my sa zatiaľ vydáme na cestu.
1: Na cestu? A kam?
0: Tam, kam ma povedieš.
1: Ja ťa mám viesť? Na čo tá cesta?
0: Aby sme sa lepšie spoznali.
1: A pôjdeme sami?
0: Nie. Aj tvojho otca zoberieme.
1: A kto bude vítať hostí?
0: Kým sa hostia zídu, my sa isto vrátime. Daj osedlať kone.
2: Som unavený. Na čo táto cesta?
0: Aby mala spoznala krajinu, v ktorej chce byť kráľovnou. Veď nás ďalej, mala.
1: Tady to poďme, k tým skalám. Obídeme rieku.
0: Ty sa bojíš rieky? Prečo, mala?
1: Ja? Prečo? Prečo by som sa jej bála?
0: Tak poďme povedľa nej. Alebo nie?
1: Môžeme, ak inak nedáš.

0: Vráťme sa. Už 2 dni sa túlame. Už som všetko, čo som chcela vidieť, videla.
1: Tu rieka končí. Vlieva sa do mora. Netreba ísť ďalej.
2: Ty nechceš vidieť more, malá?
0: Bojím sa.
2: Čo?
0: Čo, ak sa utopíme?
2: Spravodliví sa nemusia báť.
0: Tak teda poďme.

0: Vidím more.
1: Je prekrásne.
2: Je desivé. Bojím sa vody.
1: Pozrite, čo si tam pláva. Aký si košík. Kto vie, čo v sebe ukrýva? Idem sa pozrieť.
2: Nie, to nie. Ja idem poň.
0: Malá, nechoď. Utopíš sa. Malá, malá.
3: Zmizla. Voda ju pohltila.
1: Ale ten košík z rúk nepustila. Prečo radca? Prečo radšej zahynula, než by mi dovolila do košíka nahliadnúť?
3: To ona z lásky k vám.
1: Čo? Z lásky ku mne?
3: Z lásky k vám vašu ženu skantrila. Syn ho do koša dala a do rieky hodila.
1: Z lásky vravíš? Vari, lásku zlo za ruku vodí? A ty? Ty si to vedel? Ty si to dovolil?
3: Bola to moja dcera. Moje dieťa.
1: A moji synovia. Bože môj, kde sú? Stratil som ich. Čas som márnil počúvaním vašich lživých rečí. Neskoro som ich šiel hľadať. Odíď. Strať sa mi z očí, nech nemusím svoje svedomie tvojou smrťou zaťažiť.
4: Čas raz rýchlo uteká, raz pomaly sa vlečie, kráľ čas prosí.

0: Už ju celkom viete. Len či jej aj rozumiete.
1: Je to predsa jednoduché. Čas si treba vážiť.
2: Netreba ho márniť, napríklad čakaním na zlaté oriešky.
0: Huncu, ti jedno vám ušlo, že všetkému treba pravá chvíľa. Aj vašim orieškom. Nate, tu ich máte.
2: Ďakujem.
1: Ďakujem.
2: Poďme si ich gúľať.
0: Gúľajte, chlapci, gúľajte. Ale tým správnym smerom.
2: Aha, more. Pamätáš, braček?
1: Pamätám. Vráťme sa. Ďaleko sme zašli.
2: Vary sa, nebojíš, keď si so mnou?
1: A ja s tebou.
2: Tak si ešte hoďme. Aspoň raz.
1: Nedbám. Kto ďalej?
3: More. Odpovedz mi. Vráť mi mojich synov. Čo si mi to hodilo k nohám? Zlaté oriešky miesto mojich synov? Zlaté oriešky. Zo zlatého orecha. Zo zlatého orecha z mojej záhrady. Odkiaľ sa tu vzali?
1: Hej, pane! Nevideli ste tu naše oriešky?
2: Naše zlaté oriešky? Prečo sa na nás tak pozeráte?
3: Bože môj, tá podoba, tá úžasná podoba. Našiel som ťa, žena moja. Našiel som vás, synčekovia.
0: Pridlho si dnes bol vo svete, synček môj, slniečko jasné.
4: Svietil som na cestu šťastnému kráľovi, ktorý si nazad do zámku synčekov, zlatých bračekov priviedol.
0: A tam ich isto iste do zlatej postele zo zlatého orecha uložil a oni, zlatí bratkovia, sa isto iste takto zhovárali.
5: Ako ti je, braček?
2: Ako by mi bolo, keď v matkinom náručí ležím a otca si za ruku držím. Dobre mi. A tebe?
5: Mne? Možno ako mak lepšie, lebo ja si otca za ruku držím a spolu s tebou v matkinom náručí ležím.
0: Zhovárali sa, zhovárali, až kým nepospali. Lebo všetkému je treba pravá chvíľa. I spánku, i radosti, i práci, i zábave. Čas je múdry kráľ. Naučme sa vážiť si ho. Čas raz rýš.

0: Detské rádio. Tvoje prvé rádio.
1: Bum, ta drasa, bum, bum, bum. Veľa chceme publikum. Už o chvíľu začína sa. Klauni, chodci na lane. Každý vás hneď dostane. Ráčte vstúpiť. Show je vaša.

0: Vstalo slnko spoza hory, po nebíčku kráča. Ide budiť včielku, lienku, na konárku vtáča. A sa smeje, svetlo leje, žiar a radosť všade. Že by zrelo žitko v poli, čerešienky v sade.
1: Čimčara.
0: Bol raz jeden rabčiak malý, čimčarom ho iba zvali. Večne kríkal čimčara a žil iba od jara. V malom domku, krytom slamou, býval s tatom, býval s mamou. Bez starosti, veselo, ako sa im zachcelo. Mamička mu lôžko stlala a všeda, čo dobré dala. Tata v smelom rozlete vodieval ho po svete. Za slniečka, za pohody, na chutného vodil hody. Na čerešne do sadu, na húsenky v záhradu. Čimčarára, prvý všade, neuhýbal bitke zvade. Nie div, vrabci nemilí, že ho vše inabili. Vtedy s krikom k mamičke, že ho tlkli po hlavičke, že má nôžku v kolene, snáď i obe zlomené. Mamka, že ho rada mala, boliestku mu pofúkala, pomastila čimčara i sadielkom z komára. Že bol smelý, že bol malý, doma si ho radi mali. Vonku v kriku v rozbroji, doma žil si v pokoji. Iba ráno, veru áno, plač a krik bol každé ráno. Večer sa mu nechce spať, ráno zasa hore vstať. Bolo to už jeho zvykom, vstávať s plačom, vstávať s krikom a umývať joj, joj, joj. To bol s Čimom večný boj. Ani pištek, ani uši nechcel umyť ako sluší. Všeho mamka nemilá, na silu len do vodičky strčila. Vrabčiak Čimo, milí moji, večne dáke žarty strojí. Večne vrieskal, dvermi trieskal. Každúčký deň od Boha bol to spachtoš, stonoha.
1: Ráno.
0: Raz za rána sotva vstala, mamka Čima zobúdzala. Vstávaj, synku, hore sa, tata ide do lesa. Ta s ním pôjdeš do horičky, dám ti žitka do kapsičky. Naučíš sa, čo on zná a čo vrabčiak vedieť má. Poznať chrobač, žížal všetku, zručne mušku lapiť v letku, ba ich rústa tu i tu, keď si hovie v úkrytu. Na bučine, na imelu, sedí chrústou ako čmeľu, na slniečku v povole, napapáš sa do vôle.
2: Nech si ide, nech si kde chce, spal by ešte, mne sa nechce. Však čo nájde po lese, nech mi domov donesie.
0: Ach ty spachtoš, mama vraví. Mládenec zľa, silný, zdravý. To by bola pekná česť na piecku ti nosiť jesť. Od svitu už všetci vtáci na love sú, abo v práci. Sused čvirík v poskoku, ľala, ľala, s krásnou činčin, kúpe sa už v potoku.
2: Čvirík s činkou?
0: Bude hádka.
2: To je moja kamarátka. Počkaj, čviri, ja ti dám. Za uši ťa vytrhám.
0: Skočil z pece nezaveľa, letí k vode ani strela. Len dobytky boja. Ach, ľudia moji, to je strach.
1: Bitka.
0: Videli ste, kedy milí, keď sa vrabec s vrabcom bili? Nad tou zlosťou v nevoli až ťa srdce zabolí. Ináč dobrí kamaráti, čo sa vždycky mali radi, tichí ani penice, len si zatnú do štice. A nie, že by vážna chyba pre maličko za vše iba, pre krásnu hoc vrabčicu, pochytia sa za šticu. Tak i teraz, smelý v boji, do bitky sa čimo strojí. Sotva zazerie v potoku krásnu činčin čvirikovi po boku. Nazlostený skríkol skrátka.
2: To je moja kamarátka. Odvec, ak chceš, lebo ťa hneď odletíš do plota.
0: Čvirik, že by ušiel, aba. Vedle nie je stará baba. Postaví sa čvirik tiež.
2: Podlen, akže byť sa chceš.
0: A v tom už aj čosi kdesi chytili sa za pačesi. Ten ho ďobne zavezí, ten mu nohy podrazí. Tak sa krpčia na špatu a čin kričí na ratu. Netrvalo ale dlho, chytil čimo soka tuho. Čvirik reve, čimo nemí. Zatočil ho, šmaril k zemi podareným odrazom. Čimo a stal víťazom. Nič to, že ho kole v boku, že má ranu popri oku, nič to, že mu puchne nos. On je víťaz, on je kos. A čin, jak jej srdce káže, stebielko mu nôžku viaže, nôžku ťažko zranenú, a kým tíči ho a hladká, čimo rečie.
2: Ty si moja kamarátka, ja ťa pojmem za ženu.
1: Porada.
0: Pozbieral sa nezaveľa, letel domov ani strela.
2: Čim čarára, čim, mama, ja sa ožením!
0: Zasmiala sa na novinku, pomaly len, milý synku, ženba nie je z vrby skok, všetkému je poriadok. Ak sa s činčin máte radi, najprv pôjdeš na vohľady, slúbiš, že ju vychováš, a len potom nasobáš. Ale ešte i my starí poradiť sa môžeme, Vary. Čo tu robiť, ako to, či ťa ženiť na leto? Radili sa oni o tom hnedky večer aj potom. Tata riekol, čimčara, dočkaj ešte do jara. Abo aspoň do prednovku, pošleme ťa na vandrovku. Mladý si a málo vieš, kam si ženu dovedieš? Musíš vedieť ako iný aspoň trochu murárčiny. Postavíš si pekný dom a budeš si pánom v ňom. Ťažko srdce mamky nieslo, že by mal ísť na remeslo, na vandrovku do sveta. Ani dáka šepleta, jediný je, riekla hrde, ožeňme ho, lepšie bude. Keď ho teraz oženia, nebude s ním trápenia. Či na vrbe, či na statku, ulepí si dáku chatku. Ak sa ženba vydarí, žena mu i operie, i navarí. A hneď ráno za tou radou šiel už čimo do vohľadov. Vítali ho, vítali, ale nič mu nedali.
1: Pitačky.
0: V nedeľu raz popoludní od čimčarov sprievod čudný do susedov poberá sa. Starý páni, mladá chasa, popredku sám starý svat, čo zná pekne vinšovať. Hlasom silným, spevavým, čimčarára, čim. Tí ostatní, cháska známa, medzi nimi tata, mama, družice a polizačky vážne idú do susedov na pitačky. A starý svat rečie hneď, sotva, že ich usadili. Čo sa zišli, po čo prišli, a hneď vážnu od nich pýta odpoveď. Gazda mlčí, hlavou kýva, že vraj áno, tak to býva, odjak živa, a že dobre bude veru, tá dať dievku, keď ju berú. Ale mamka vyhovára, ešte šaty neozvára, ani nemá, čo jej treba. Pre príhody, pre nehody, periny a činovať. Starý svat len krídlom hodí. Len ju dajte, nebudete banovať. A i otec hlavou krúti, že i dievka nemá chuti. A keby i ona rada, že je ešte veľmi mladá k vydaju, že ju ešte nedajú. A ľaľaj, mladý zať, či ju môže vychovať? A mladý zať skríkne hrde.
2: Čo len to? Už dáko bude. Len ju dajte, nebudete banovať.
0: Ale starý, čo si, kde si? Vraj ten mladý stvára besi, že vše čudnaň zlého dačo. Dať si dceru zaledačo? Prídu po ňu ešte iní guletu. Inakší vraj ešte ako tento tu. Krútia hlavou z jeho strany a tu tata nahnevaný v očiach sa mu zlostne zažne, skočí, vstane. My sme vážne prišli pýtať vašu dievku a tu Hany na dolievku sa nám iba dostane. Poďme, žena, i ty, synu, vezmeme ti krajšiu inú a vám dcéra starou dievkou ostane. A mrzutí z toho veľmi už sa berú i von dvermi. Tu domáci, milí kmochu, dočkajte, že ešte trochu. Čujte i vy našu mienku. Máte syna, ale čo? Iba také ledačo.
3: A vy, dievku, cifrulienku.
0: Nič nerobil, čo je živý, ani žienku neuživí.
3: Daj sa, svete, zaveľa. Takú paniu z kaštieľa.
0: A váš varí zo zlata?
3: Večne chodí strapatá.
0: Trhan, škoban, iba z misy.
3: Suknica jej večne visí.
0: Lupák, nevie preriecť slova.
3: A má oči ako sova.
0: A on nohy ani sane. Nech sa stane, čo sa stane. Našu dievku nedostane. Ešte slovo, moji milí. Boli by sa pokapčili, nech tu zrazu spoza piecky, kam sa v strachu skryla bola, činčin smelo nezavolá.
1: Nech je, škoban, nech je, nech. A vám všetkým na posmech. Vás je veľa, on je sám. Ja ho predsa rada mám.
3: Skríkli všetci, ichúcha, to je múdra mladucha. Keď je to tak, nuž veru, nech sa tí dva zoberú.
0: S radosnou už novinou rozlietli sa dolinou. Pokým mamky svorne obe hostinku už chystali, ale keď sa navrátili, ničoho im nedali.
1: Svadba.
0: Bolo, že to k upokonu, starosti a huku zhonu, pokým zniesli misi čbánky. Zo dve noci obe mamky nespali, pokým všetko premysleli, schystali. S kuchárkami dvoma troma uzniesli sa, že nebudú variť doma. Ani za svet, za celý. Odbavia to ako páni, veľkí páni v hoteli. Jedna znala čerešničku, druhá zasa chodievala na studničku. Obe rady predajú, aba veru dajú snáď i na veru. Urobili, ako chceli. K studničke zaleteli, zaklopali v dôvere, na obvočik na dvere. Studienočka, žením synka, daj vodičky miesto vínka. A studnička bez slova, vodičky dať hotová. Prídite i bez pozvánky, prineste si sklenky, čbánky. Či je svadba, či je kar, vodička je Boží dar. Zaleteli k čerešničke, čo tam stála pri studničke. Zaklopali v dôvere na obločík na dvere. Čerešnička, čin, čin, čin, vydávame dievku čin. Jedináčku, krásnu činku, daj čerešní na hostinku. A čerešňa, milé stvory, ktože sa vám vyhovorí? Nech sa páči, prídite, stoly budú prikryté, či je svadba, či je kar, čerešnička, Boží dar. Keď už všetko obstarali, družice a hostí zvali, prišiel každý, kto len chcel, i kto o tom nevedel. Najedli sa z čerešničky, napili sa zo studničky, do nemoty, nemoci, potom všetci tancovali do noci. po tej veľkej veselosti, keď už rozišli sa hosti, vtedy Činčin rozmilá s rodičmi sa lúčila.
1: S Bohom, tata, s Bohom, mama. Nebudem už bývať s vama. Idem nakoniec až sveta kdes. Ale prídem abo ráno, abo prídem ešte dnes.
0: A mamička s plačom na to: choď si šťastne, moje zlato, gazdinkou buď dobrou, aj mužička si poslúchaj. Pri gazdovstve, pri kuchyni, tak rob, ako robia iní. A ako si rozumieš? A Čimový otec: synu, pomáhaj si, ako vieš. Tak sa oni rozlúčili, až sa všetci rozplakali. Plakali a plakali, až im srdcia pukali. Iba Čimo riekol tvrde:
2: ejha, bude ako bude. Ja si ženu vychovám. Ak nie, nuž prídem k vám.
0: Šepla mamka svojej čin. Ľahšie slovo ako čin. Čimčara, ver, istá vec, milý je, no nedbalec.
1: Poveselí.
0: Po tej svadbe poveselí rozletel sa rákoš celý. I milí, i nemilí, všetci svadbu chválili. A mladúcha Čin i s Čimom nocovali za komínom. Potom tanci v zášerí buvikali ani v samom páperí. Ráno rovno s rannou zorou Čin už bola po podhorou. Vyprala si sukničku, usušila na kríčku. Umila si v čistej rose očká a i nôžky bosé, ako zvykla od jara, a šla budiť Čimčara.
1: Vstávaj, Čimko, už je ráno. Treba dať čo robiť. Áno, včera tanec, dobrota. Dnes nás čaká robota.
2: Robota? Ach, ale aká. A keď čaká, nechže čaká. Neutečie, istá vec.
1: Čimo, ty si nedbalec.
0: Čimo zívne.
2: A ja vera, nech je dneska ako včera. Trochu tančiť od zeme, trochu hrať sa budeme.
0: Zahrali sa činky, čanky, potom zasa na skrývanky. Po vrbičke, po plote a bol koniec robote. On sa kryje, Čin ho hľadá. Keď ho nájde, nuž je rada. Potom zas ju hľadá on a je z toho smiech a zhon.
1: Dosť už hračky.
0: Činka rečie:
1: naša mamka buchty pečie. Iste sú už hotové.
2: Buchty? Buchty makové? Tie ja nedám ani za svet. Za celý. Rýchlo, Činčin, rýchlo teda. Nech ich bez nás nepojedia.
0: Hnedky domov leteli.
1: Na návšteve?
0: Kto vraj klope, kto vraj prosí, tomu už len dajú čosi. Rozosmiatí veselí k jej mamke leteli. Na konárku, na panôžke, ani hrad na stračej nôžke, hore dolu do výše, chalúbka sa kolíše. Chalúpočka chutná malá, kde sa Činčin vychovala, tam mierili v rozletu.
4: Už sme, mamka, už sme tu!
0: Na podstienke posadali, na okienko zaklopali. Však chalúbka verutá, znuka bola zapretá. Čože je to? Ako je to? Či nikoho doma nie je to? Márne klopu v dôvere, na obľvočík, na dvere. Teší Čimo kamarátku.
2: Máme ešte moju matku. Na pomoci náradu. Nezomrieme od hladu. U nás všetko, čo len treba. Kaše, žitka i dosť chleba. Mladá žena, mladý zať, ty si môžu preberať.
0: Potešená, natešená, zasmiala sa mladá žena. V smiechu oba veselí k jeho mamke leteli.
1: Učím čarov.
0: Podleteli na podstienku, zaklopali na okienku. Na obľvočík zastretí.
4: Tu sme, mamka, tu sme ti.
0: Či snáď mamka šaty zvára, že im vrátka neotvára? Klopú, prosia, ale tá bránka ďalej zavretá. Až napokon na nich v hneve spoza vrátok tata zreve. Kto ste, čo ste, hladoši? My sme sami bez chleba i bez groší. Ohlási sa Čimo na to.
2: Otvorte, že milý tato, to sme my, Čín, no a ja. A sme hladní obaja.
0: Čože? Ty sto milý synku a chcel by zdať na podslinku? Chováme ťa od jary, nech ti žena navarí. Tresol oblok, buchli vrátka, ničoho im nedal skrátka. A šli ani do raja a tak hladní obaja. Skríkol Čimo tvrdohlavý.
2: Dobre, tatko, buďte zdraví.
0: A Čin smutná nesmelá, slzičku si utrela. Teší Čimo svoju dušku.
2: Nepláč, ja ti lapím mušku, snáď ti chrústa v záhrade, nezomrieš mi o hlade.
0: Dopálený na svet veľmi, lapil muchu medzi dvermi. Ale jak ju lapil, ham, zjedol Čimo muchu sám. Cez slzičky zarmútená zasmiala sa mladá žena.
1: Čimo, Čimo, istá vec, milý si, no nedbalec.
0: Zahambil sa za svoj čin, v hambe skryl sa za komín. A Čin v smútku, kde si v kútku, že už žiaľu bolo moc, preplakala celú noc.
1: Mucholapka.
0: Keď sa Čimo zbudil ráno, mrzelo ho veľmi, áno. Pre ten jeho mrzký klam, že tú muchu zjedol sám. Preto si i riekol v duchu, že on za tú jednu muchu všetko dať je hotový, že on za ňu svoje žienke 1000 mušiek uloví. Bez pozdravu, bez rozlúčky vyšiel z domu potichúčky. Ešte bola číra noc, loviť mušky, moc a moc. Preletel on hory doli, až sa našiel v šírom poli a v tom poli krásny dom s velikánskym oblokom. A v obloku, milý pane, visí čosi nevídané, palička sťa zo zlata a muškami posiata. Skríkol Čimo.
2: Činčará, kto sa stará, nech sa stará, mňalov dobrý neminie.
0: A už skočil medzi ne. Skočil, ale milé dušky, prilepil sa medzi mušky, lakomí na mušiu lapku, naletel na mucholapku. A na tú vec nevídanú, prilepil sa hnedky na ňu a jak chvostom zatrepe, pevne sedí na lepe. Sedí, visí, strašná muka, ani vonku, ani dnuka, ako šunka v komíne, dobre v strachu nezhynie. Už si myslí, že je amen. Už len hrob a na ňom kameň. A pri hrobe bledý stín. Mladá vdova, krásna Čin. Dobre on vie, čo ho čaká. Iba smrť a tej sa ľaká. Tej sa bojí zďaleka. I narieka a narieka. Čo on zlého v svete skúsi, že tak mladý zhynúť musí, bez milosti napokon, a nik nevie, kde je on. Nikto? Bahej, ale čože, ten mu z biedy nepomôže, iba množí jeho strach, starý kocúr myči vrah. Spoza pece z oči v oči do obloka na ňu fločí, fločí, skočí.
2: Pomoc, och!
0: A už má i mucholapku na fúzoch. Skočil kocúr, ale mimo.
2: Činčarara!
0: Skríkol Čimo, keď už voľný, bez strachu, sedel hore na dachu. Nedal by to za dve babky, že sa zbavil mucholapky a že na nej na svoj strach sedí kocúr, myši vrah.
1: Bezdomová. Slniečko sa níži, k večeru sa blíži. Kde ja budem nocovať?

0: Prde.
1: Nájde sa, čo húsť ti bude. Hoci som i bez groša, zavolám ti Gajdoša.
0: Zasmiala sa žienka mladá.
2: Gajdoša? Ja aj to som rada. Činko, činko, istá vec. Milý si, hoď nedbalec.
0: Zaveril sa Činko tvrde.
1: Keď raz sľúbim, nuži bude. A čo by hneď spod zeme, Gajdoša mať budeme.
0: Zašiel Čimo hnedky z rána, kde stodola vymúraná a kde v múre má svoj diel i kolibu Gajdoš Čmeľ. V tej kolibe okrem chleba má Čmeľ všetko, čo mu treba. Krpce, kapce, šíricu, flašku, fajku, palicu. Ba hádajte, moje zlaté, čo má ešte v svojej chate. Nuž, gajdence, gajdičky z pámboškovej kravičky. Na nich on rok za rokom muzikuje po tom svete širokom. Muzikuje po rok celý, aj jú, nič to, že ho naveselí, že ho vše i nabijú. Gučmelovi podľa zvyku ráno rovno z postele zašiel Čimo po muziku.
1: Letu zdar!
0: Sa pozdraví a pekne sa predstaví.
1: Ja som Čimo Čimčara, ženatý som od jara. Moja žena, mladá žena, popansky je naučená. Milý Gajdoš, keď si tu, poď jej dudať od večera do svitu.
0: Gajdoš Čmel je čudák hrdý, čo sa za vše zlostí, srdí. Sotva, kedy hostia zvíta, milého mu rečie slova. I teraz sa skrátka spýta. A či je to dáka sova, stará sova v nemoci, že nedrýchme za noci? Rozosmial sa Čimo chutne.
1: Kdeže, žienia milé, chutné docela, ale pani, veľká pani z kaštieľa.
0: Keď tak, nuž tak, Čmel mu vetí, prídem, ale opatrný rečie. Vrabče prednovok je, u vrabči ako u psota v trni. Nezjedia ma tvoje deti. Zadušil sa Čimo.
1: Ale, ale, milý stríc, nikdy, ani za tisíc.
0: Ba sa ešte zaverí, že ho pozvú k večeri. Ak budú mať dobré dačo, mušacinku, chrústacinku. Ale Gajdo, že vraj načo, o hostine ani sa mu nemarí. Má rád iba medovinku, a to takú, čo si on sám navarí.
2: Du, du, dudy, dudy, du. Du, du, dudy, du.
0: Pod večer, jak Čimo chcel, prišiel chýrny Gajdoš Čmeľ. Celý v čiernej širici, ale úsmev na líci a v gajdičkách skryté v rožku do zásoby piesní trošku. Prijali ho veľmi milí, na konárich usadili a Čmel gajdy naduje a gajduje, gajduje. Čimo slúcha a sa díva, čin čin milo hlávkou kýva a Čmel dudá ako zná, až sa hora zelená. Gajdoval im bez pomoci, až da tak i do polnoci. I sám takci udáva. Chvíľkami len šuchy ruchy vtisne gajdy do pazuchy. Výjme fľašku z rukáva a že nič to nič ti je, potajme si upije. A zás gajdy naduje a gajduje, gajduje. Ako každý umelec prirodzená ináč vec, i náš Gajdoš za radosť chválu čaká, uznalosť. By mu slávne publikum kedy tedy zatlieskalo bum, bum, bum. No tí dvaja oba vera, ani nemí od večera, ani byle pochvali, nie že by mu klieskali. Už sa za to i sám stydí, pozrie na nich a čo vidí? Krásna čin čin hlávkou kýva, čo si pekné sa jej sníva. A čin hlava na pleci chrápe jak myš na vreci. Dopálil sa Gajdoš Čmel. Ešte čo by kto si chcel, on že by si buvikal a Gajdoš mu tuli tuli tulikal. Ako každý muzikant i Čmel rád mal žart a šant, pomyslel si vrabče heš, Keď ja dudám, ani ty spať nebudeš. Nadul gajdy, gajdoš milý, nadulí hon z celej sily.

0: chu-chu-chu a ichuchá, Čimčarovi do ucha. Čimčarovi priam sa snie, že ho čvirik kmáše bije, reve, až mu zvoní v ušku, rozohnal sa z celej sily, ďobol, varuj, kamarát! Nemal času Gajdoš milý pomyslieť si, čo by rád, už je kdesi v vrabčom brúšku. Zostali len gajdičky, iba gajdy kalamajdy z pámboškovej kravičky. Radostná čin ráno vstala.
1: Ej, ale som buvikala. A kdeže je Gajdoš čmeľ?
2: Ta šiel. A prvako chcel.
1: Príde ešte, pros ho, pros.
0: Hriešník iba zvesil nos.
1: Pán ďateľ.
0: Nebolo už kmotra čmeľu, čo by húdol po noc celú. A čin predsa do kriku, že ona chce muziku. Čože robiť, milí moji, keď sa ona po tme bojí? Ešte noc je ďaleká, už mu plače narieka. A výčitky iba samé, jak jej bolo pri jej mame. Veríš to, či neveríš? S mladou ženou iba kríž. Trocha skokom, trocha letom, chodil Čimko, chodil svetom, až si zašiel do sadu k uďatlovi o radu. On má v svete známosť veľkú, každú skríž zná, každú dierku, a pán ďateľ, ako zná, mu i dobrú radu dá. Choď ty, Čimko, k mužke panskej, zlatej mužke svetojánskej. Ona nespí noc čo noc, popros, že ju o pomoc.
1: Zlatá mužka.
0: Nedaleko v blízkom sade, malý domček na ohrade, zelenú má podstienku a muškátik v okienku. A v tom domku dobrá duška. V ňom si býva zlatá mužka, že nikoho nemala, starou dievkou ostala. Ale preto mužka Žoška netrápi sa ani troška. Svieti, sníva, sadí kvet a má rada celý svet. Dobre sa jej žije v liešti. Lampášik si vodne leští, na posiedky zajde k lienke, trochu zdriemne na podstienke, sníva dačom omylom. Večer tichá výjde z chaty, lampášik si zažne zlatý, svieti k tancom nočným murám motýľom. K tej mužke z rána hnedky zašiel Čimo na posiedky.
2: Letu zdar!
0: Sa pozdraví a sa slušne predstaví.
2: Ja som Čimo Čimčara, ženatý som od jara. Moja žena, mladá žena, po pansky je naučená. Zlatá mužka, keď si tu, poď jej svietiť od večera do svitu.
0: Prívetivá zasmiala sa. Taká je tá dnešná chasa, parádu len muziku, ináč hnedky do plaču a do kriku. Prisľúbila veľmi vďačne a hneď sa i strojiť začne. Kožuštek si oblieka, lebo cesta ďaleká od ohrady gulásku. Ale prv než výjde z domu, zadá ešte otázku. Stará som už v obrane, nič sa mi tam u vás zlého nestane? Zadušil sa Čimo veľmi.
2: Nikdy, milá, nikdy, ver mi.
0: Ba sa ešte zaverí, že ju pozvú k večeri. Ak budú mať dobré dačo, muša cinku, chrústa cinku, ale mužka vďaka synku. O večeri ani sa jej nemarí, pije iba rosičku, papá iba kašičku, a to takú, čo si sama na randlíčku navarí. Zašlo slnko za hory, vyšla mužka z komory, oblečená do kožúška, zaletela zlatá mužka, v zlej pretuche trošičku, ružovému kukríčku. Tá sa na noc naši milí na konárik usadili. Pod konárkom usmiata, s lampášikom zo zlata, hrdá trochu na svoj čin. Svieti muška krásnej čin. Svieti muška, sediac v mochu, chvíľkami i zdriemne trochu, a na kríčku ružovom spiatí dvaja sladkým snom. Zrazu, čo to v hrôze strachu, ukrie sa muška v machu a náš Čimo v úžase prebudí sa. Kríčkom kto si, zatrmáca, zatrasie, veľké čosi, strašné čosi. Prihnalo sa ani mrak, iste šarkan a či drak. Skríklo desne, kto to v mojom okruhu nocou moju korist plaší a v deň jasný mení noc? Skríkol Čimo rozospaný, nalakaný o pomoc, a zvalil sa z kríčka práve tá, kde v rosnej mekej tráve zaodiata do kožúška skrývala sa zlatá muška. Zletel Čimo, zletel nadol a na zlatú mušku padol. Čo si skríklo, vzdychlo, stíchlo. Čo sa stalo, jak sa stalo, nezvedel to nikdy nik. Leží muška, mŕtva muška, pri nej zlatý, roztresnutý lampášik. Vďačná zlatej muške, áno, spýtuje sa čin ráno.
1: Kde je naša muška milá, čo nám do sna zasvietila? I dnes sa nám ešte zíde, pros ju, nechže večer príde, pros ju, pros.
0: Hriešník iba zvesil nos.
1: Bum, bum, bum.
0: Po tej noci, po tom strachu, bez domova i bez dachu, rozmýšľajúc obsote, sedí Čin na plote. Čo ju ešte, čo ju čaká? Vydala sa za chudáka, bez domova, chalupy, čo jej nikdy ani šatku nekúpi. Zarmútená, rozželená, rozplače sa mladá žena.
1: Čimo, Čimo, istá vec, ty si veľký nedbalec. Každý malý vtáčik boží má kde svoju hlavku zložiť. Len ja, smutná sirota, bez domčeka, bez plota. A nešťastná z tvojej viny. Nie si horší ako iný. Nože, Čímko, nože, och, postav domček pre nás dvoch.
0: Nie tak ako iní vtáci. Čimo nebol zvyklý práti. Nuž nie je div, že hrklo v ňom, že mu treba stavať dom. Neučil sa nikdy tomu, čo to všetko treba k domu. Senko, slama, plevy, vňať, by bol pevný ako hrad. Postavil sa predsa hrde.
2: Veď už bude ako bude. Dám sa s chuťou do toho. A hneď je to hotovo. Ja znesiem, čo treba na to. Ty vodičku len a blato. Ja doštičky na dvierka, ty doperím páperká.
0: Ale najprv svet nech čuje, že to najprv vybubnuje. Jak to káže zvyk, ba aj dávna vrabčia obyčaj. Vyletel hneď na stodolu, veľkým hlasom skríkol dolu.
2: Čimčarára bum bum bom, my ideme stavať dom, aj budeme bývať v ňom.
0: Jaj, to bola novina. Hneď sa zlietla rodina, tetka, strýc a brat a svat, že im budú pomáhať. A jak to už vrabčím zvykom, rozlietli sa s kvikom krikom hľadať, znášať v rozlete, čo kto nájde vo svete. Vláčili to, ale kam? Jeden sem a druhý tam. A keď prišla číra noc, nič nemali, iba smiechu z toho moc.
1: Lastovičky.
0: Po tom prvom ponezdare riekol Čimko žienke Jare.
2: Čimčara, múdry kto sa nestará. Kto má rozum, nie je hlúpy, chalupu si darmo kúpi. Na čo náklad, oprava, iný mu ju vystavia. Lastovice napríklad nastavali domov rad. V tom najvyššom odzeme, v tom my bývať budeme. Ktože sa ich bojí, ľaká, veď to iba háveť taká, ako by to dáky kos, a to pícha, hore nos. To i s deťmi dvoma troma zriedka, kedy sedí doma, večne samé výlety a na zimu za more to uletí. A my vrabci neboráci, porok celý tu sme v práci. Či je zima, či je mráz, neľutuje nikto nás. Keď im vonia, iba v svete, kde sú v zime, nech i v lete. A ich dom, ich krásny dom, my budeme bývať v ňom.
0: A tá jeho mladá žena, umilená, natešená, hlávkou kýva usmiata.
1: Kam tyčinko i jata. Veľký páni.
0: A jak riekol, tak sa stalo. Ešte slnko buvikalo, už náš párik tulití, v domku sedí ukrytý. Lastovičky na deň celý na dostihy odleteli. Raňajšej hmly v závoji sedel párik v pokoji. Jaj, či boli veľkí páni, domček krásne vymúraný, postieločky po strane, páperkami vystlané.
2: Domček krásny, domček zlatý, nedal by ťa za 100 zlatých. A najvyšší od zeme, do smrti tu budeme. Do smrti, hej.
0: Bol si istý, že sa jeho slovo zistí. Netušil on kamarát, jak raz z neho pôjde rád. Teplo vnútri, krása vonku. Sedeli si dlho v domku, stíchli blahom bez reči, v teple, v suchu, v bezpečí. Pred večerom spoza stromov lastovičky prišli domov. Chcú ísť dnu a ľaľa, ach, káto háveť vo dverách. Ale slušný odjak živa, pán domáci len sa díva. Len sa pýta zdvorilo, panstvo číslo zmýlilo.
2: Aké číslo? My sme doma. Dajte pokoj do paroma. V domku nás je práve dosť. Zbytočný je každý host.
0: Ale vy ste na omilu. Ja som staval túto vilu.
2: Staval? Pekný plán. Kto v nej býva, ten je pán.
0: Nezvyklé na zvadu bytku odleteli od príbytku a zdvorilé ešte vždy, o čom si sa radili. A o chvíľu, čo to, čo je? Lastovičiek celé roje letí jak domku. Čudné, och, kúsky blata v zobáčkoch. Čože tie chcú, ľudia boží? Každá blato v dverách zloží. A za chvíľu krátku, ach, ani stopy po dverách. So spevom a so štebotom rozlietli sa jaré, potom posadali na dachu a tí v domku zaplakali od strachu. Teraz im len svitlo v hlave, čo sa s nimi stalo práve. Bez vodičky jediva, zamúraný zaživa. Činka plače, čimo zúri, hlavou rozrazil by múry i sa bojí pritom hlad, ale domček ani hrad. V strachu, v zlosti, čimo slepe, hlavou tlčie, krídlom trepe, zúri, búri. Až mu prejde zrak i sluch, zrazu zatrasú sa múry, tresk a buch.
2: Čimčarára, sláva svete!
0: Skríkol Čimo na odlete. Volá žienku, ale tá v zrúcaninách omdletá. Celú noc on pri nej sedel a ju kriesil, ako vedel. Uplakaný, dojatý, prikladal jej po noc celú, mokré lístky skoro celú, na hlavičku, na pety.
1: Stavba.
0: Po tej hambe, po tej vine, čože mali robiť iné, ako hútať nocou dňom, hľadať, znášať, stavať dom. S inými, keď chcel sa merať, nemohol sa ponevierať. Sťa nezdarný dáky syn, keď mal ženu, krásnu čin. A hľa, šlo to, veru áno. Privstali si včasne ráno, bez rady i pomoci pracovali do noci, by ho mali o duchu a dom rástol ani huba o suchu.
1: Doma.
0: Už je hniezdko hotové, slniečko doň kuká zlaté i zorničky ružové, postieľočky páperové a okienko z muškáty. Každý deň ho šťastie nové, nová radosť vyzláti. To ste mali vidieť, milí, jak si Čimo s Činkou žili. Čimko znáša, hotuje, ona múdro gazduje. Od svitu on loví, nosí a Čin varí dobré čosi. Iba to, čo Čimo rád, iba tomu vyvára.
1: Muša, Cinku, daj mi kát,
2: ba i labku z komára.
0: Čimo večne starostlivý, svoju žienku chráni, živí. Bez nehody, bez hádky, žijú si sťa zlaté vtáča z rozprávky. Iba večer, vtač, keď stíchne, Čin vše si tajne vzdychne. Jej šťastie bez chyby, či mu dačo nechybí.
1: Baver, chybí? Chybí čosi?
0: To, čo vrabcom vrana nosí, čo má čierne očičky.
1: Malé, zlaté detičky, v každej brázde kríčku trní, šteboce to spieva, vrní.
0: U nich ticho v nevoli, až ťa duška zabolí. Nad tým večer Čin sticha, tajne želie, tajne vzdychá a Čim pekne ako vie, svojej žienke rozpovie.
2: Možno i nám jarným časom začviriká tenkým hlasom to, čo budeš rada mať, spievať mu a kolísať.
0: A už potom natešený, že raz bude, čo dnes není, pri kozúbku bez strachu utúlia sa z ťa holúbky na dachu. Bez rady a bez pomoci nespal Čimko celé noci pre tú jednu myšlienku, kde by kúpil tučné vrabča pre žienku. Počul, kde si, počul, čo si, o vrane, čo deti nosí, i riekol si nakrátko.
2: K vrane pôjdem, kúpim Činke vrabčiatko.
0: A hneď ráno bez rozlúčky vyšiel z domu potichúčky a zarosí, zazorí, letí, letí do hory.
1: Stará pani.
0: Ide odhodlane, v hĺbku hory k pani vrane. Ide ale vopred, ach, bojí sa jej, že až strach na javore veľkom takom, vysoko až pod oblákom, príšerný už na pohľad, visí veľký starý hrad. Tajomný v ňom býva ktosi, tá, čo vrabcom deti nosí, zobák má vraj z ocele. Tej šiel Čimko nesmele. Skoro z rána nečesaná v dverách stála stará vrana. V očiach zlosť a nevera z diaľky na ňo zazerá. Jak ju Čimko, jak ju zočí, div sa v strachu nepotočí. Zobáčisko ostrýma a jak blízka očima. Mrzu táto stará pani, neprivíta hostia ani, iba desne skríkne. Kvák, čo tu hľadáš, nebohák? Predesený, nalakaný, sám nevedel, čo chce ani vypovedať nakrátko. Šepol iba...
2: Vrabčiatko.
0: Ale potom odhodlane.
2: Stará pani.
0: Riekol vrane.
2: Moja Čin, ak chcete znať, vrabčiatko by chcela mať. Sama je a smutná veľmi. Iba za to idem vermi, že by si nám zamala dáke vrabča predala.
0: Nemám! Zlostne vrkla stranou, že ju nazval starou paňou. Vrabčia hábeť v posade nie je u mňa na sklade. A mrzutá z toho veľmi, tá šla iba tresla dvermi i za dvermi ešte však dudre ani starý drak. Poskočil si Čimko v hloží, rád je, že je v svojej koži, že ho stará
2: tralala
0: pri živote nechala.
1: Pani Kuku.
0: Ledí Čimko v húšti stromov, a to rovno cestou domov. Keď tu nad ním na buku skríkne, kto si ku, ku, ku, hľadí dookola, kto to na ňo, kto to volá. A hľa, pani ku, ku, ku, vyfintená na buku. Mladá pani, krásna pani, lesom lieta na svítaní, hľadá, kde by popadla aspoň kúsok zrkadla. Že je pekná, že je mladá, rada by sa vidieť, rada. Spieva, tančí od jara. O deti sa nestará. Zanesie ich do cudziny. Nech sa s nimi trápi iný. Ona zatiaľ do lesa a len smeje, smeje sa. Basi ešte žarty stvára. Každému sa prihovára, koho stretne cez lesy. Deti, kúpte, kúpte si. Tak i teraz stretne Čimku a hneď dieťa si kúp, synku. A on hnedky.
2: Za čo dáš?
0: Jedno darmo a to druhé na rováš. Potešil sa čím hlúpi, ale kvôli premene.
2: Spusti dačo na cene.
0: Zasmiala sa pani Kuku. Dobre, vrabče, podaj ruku. Teda obe na rováš, len čím ich vychováš. Moje dieťa na môj veru, mierku papá na večeru a na obed dve i tri, ak mu takto opatrí. A náš Čimo priam sa zháči.
2: Čože sú to? Aký žráči? Dve, tri mierky, žiaden šant, k tomu ešte olovrant. Hľadať, znášať z Americe, chovať decko parádnice, k tomu dáka žobrota, to by bola robota.
0: Reč je Čimko naľakaný.
2: Milá pani, krásna pani, to už je ísť ďaleka, planáka asi partieka. Nechajte si svoje deti.
0: Skríkne ešte a už letí skryť sa kamci od studu pre tú veľkú ostudu. Zasmiala sa po ňom z boku. Choď si, vrabče, do jarmoku. Tam po jednom halierku deti dajú za mierku.
1: Návrat.

0: Čo v svete nepochodil, dlho ešte čimo chodil pre tú jednu myšlienku, že sa nájde dakto hlúpi, od koho i darmo kúpi tučné vrabča pre žienku. Schodil všetky sveta strany, kde je, čo je, neznal ani. Odprášený od chlpa, v celej kráse pred ním stojí jeho vlastná chalupa. A z oblouka krásna, živá, jeho činčin volá, kýva.
1: Ako dobre, že si tu. Čakám si ťa od svitu. Kdeže toľko zloťa nosí? Poď len dnuka, máme čosi.
0: Radosný on dnuka vletí. A čo vidí? Plná piecka malých detí. Načítali ich dve a štyri. A to čivka, čivi, čiri.
2: Divo zázrak.
0: Čímko vetí.
2: Kde si vzala toľko detí?
1: Kde som vzala, tam som vzala. Sama som ich vychovala. Stihla som si od ducha i bez teba, leňocha.
0: A sa smiali, a sa smiali. A detičky čivikali. Čivi, čivi, čivi, čvik. Boli šťastní ako nik.
1: Mier? A láska.
0: Po večeri Čímko vraví.
2: Zlý som býval, tvrdohlavý, neposlušný, zaťatý. Teraz sa nám mamky zídu. Skočím k našim, potom k vašim. Nechže prídu potešiť sa so svojimi vnúčaty.
0: Skočil, prosil slovom, činom, že už bude dobrým synom. A tí starí len sa smiali, že sa nikdy nehnevali, iba chceli, by si sami pomáhali. A hneď prišli staré mami v nových čepcoch s uzličkami a v uzlíčkoch dobré čosi, čo sa v takých pádoch nosí, pampúšiky, mrváky a tatkovia, ako patrí, zočbánky. Do chyže ich hnedky zvali, usadili. Vnúčatá im ukázali. A tu hosti zhýkli, skríkli od radosti. Aká milá cháska zlatá. A priam ako mama, tata, neúrekom podarený. Očká majú ani sova a hubičky ani vrátka. A ja krásne čvirikajú. Čivi, čivi, čivi, čvik. Všetci boli natešení, všetci šťastní ako nik. Už slniečko ide spať, za horičky zahorí, uloží ho jeho mať do ružovej komory. Na vankúšik meký bielý zaspieva mu.
1: Háli, belí, búvaj moje zlaté dieťa v mamičkinom ukrytu.
0: A hviezdky mu zlaté svietia do svitu.

zasvieť. Nech mám sníčky ako med. Nech mám sníčky ako med. Mesiačik, miláčik, už si väčší dubáčik, rastieš ako med.

0: Bolo 20 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
1: Kráčajú cestou hlúpe so šťastím. Vlastne iba šťastie kráča. Hlúpe sa mu na chrbte nesie, lebo je zranené. Je šťastím zrazené. A šťastie ide a ide. Nohy sa mu podlamujú, pred očami sa mu tmie, lebo hlúpe na chrbte je ťažké preťažké. Odrazu, neďaleko jednej dediny, stretnú chlapíka Janíka. Ten, keď vidí útle šťastie pod veľkým hlúpim sa prehýbať, ide sa od smiechu popučiť.
2: No na môj veru, vy ste nie ste tí, ktorých hľadám. No, ale som rád, že som vás stretol. Dobrú náladu ste mi urobili.
3: Čomu sa rehúňaš?
2: Tebe nie, ty sa nesieš. Ale ten chudák, čo fučí a stoná pod tebou, ten veru šťastia nemá.
3: Ten podo mnou je šťastie samé.
2: Šťastie? Tak potom sa mu múdre zďaleka vyhlo. Inak by ťa na chrbte nevláčil.
4: A ty si kto, že sa tak schutí na cudzej biede zabávaš?
2: Ja? Ja som Janík, tuto z tejto dediny. A vybral som sa do sveta.
4: Isto ma chceš... isto šťastie hľadáš?
2: No ale čo? Latinu sa chcem naučiť.
3: Latinu?
2: Latinu? Každý pán vie po latinsky. A o každom si myslia, že je múdry. A ja chcem, aby si to ľudia o mne mysleli.
4: Iba mysleli?
3: A to vari nestačí.
2: Akože sa Janík volám, myslím si, že stačí.
4: No, ak pomôžeš ty mne, pomôžem ja tebe.
2: Ty mne? A ako?
4: Odnes tohto tu kúsok na chrbte miesto mňa. A ja ti sľubujem, že ťa po celý rok neopustím.
1: Janík chvíľu váhal. A tá chvíľka stačila na to, aby mu hlúpe na chrbát vyskočilo a šťastie spolu s ním do sveta vykročilo. A keďže bol statný chasník, hlúpe na chrbte ani necítil. Tak resko vykročil, že šťastie mu ledva stačilo. Za svojho života nebol ďalej ako za humnami, preto bol veľmi zvedavý na ten svet, do ktorého sa vybral. Keď vyšiel na prvý vršok za dedinou, uvidel pred sebou kusisko krajiny, že jej ani konca nedovidel. Spľasol rukami a preľakane zvolal.
2: Pre pána Jána, ale je ten svet veľký. Kedyže ho ja prejdem?
1: Posilnil sa Janík posúchom, čo mu bola mamka na cestu zabalila, a smelo vykročil. Po kuse cesty prišiel k akémusi mestečku. Hneď sa začal obzerať, či nejakého pána nezbadá. A keďže mal šťastie, hneď pri prvom dome zočí pána, ktorý na koho si kričí.
5: Súd guľatý!
1: Iba tieto dve slová začul Janík a hneď si ich zo 10 razy zopakoval, len aby ich nezabudol. Bol presvedčený, že je to latina. Ide ďalej a zbadá starého pána v obloku, ako volá na mladého, ktorý stojí pri mláke a hľadí na zviera, ktoré z nej pije.
6: Ristu pije!
1: Nebolo viac Janíkovi treba. Kráča svetom a neustále si opakuje.
2: Sud guľatý, Ristu pije. Sud guľatý, Ristu pije. Sud guľatý, Ristu pije. Už viem 5 latinských slov. Ani sa nenazdám a budem pánom.
1: Ani nie o 100 krokov ďalej, keďže má šťastie, znovu vidí pána. Ten pán stojí na priedomí a ukazuje paholkovi na vozík.
3: Tu je kára.
2: Sud guľatý, Ristu pije.
3: Tu je kára.
2: Sud guľatý, tu je... Jaj, nie, ešte raz. Tu je kára. Hej, ale čo bolo predtým? Aha, súd guľatý, pristupie, tu je kára. No, ide mi to ako po masle. Neviem, prečo ma otec od tej cesty do sveta tak odrádzal. Veď už viem, po latinsky hádam, lepšie ako po slovensky.
1: Janík si ujedal z ďalšieho posúcha a neustále dookola si mlel tú svoju latinu. Ako tá kráča, blíži sa k panskej záhrade. Prechádza sa v nej pán s paňou. Keď prechádzali okolo záhradníka, ktorý tam pracoval, pán zlostne zavrčal.
3: Tento rie!
2: Sud guľatý! Ristupie, tu je kára!
3: Tento rie!
2: Sud guľatý! Ristupie, tu je kára!
3: Tento rie!
1: Vykračuje si Janík popri panskej záhrade a dookola melie svoju latinu. Siahne do batôžka po ďalší posúch, ale batoh je prázdny. Všetky posúchy zjedol. Zastane, prehutuje a hovorí si.
2: Na kieho by som sa učil toľko tej latiny? Náš pán učiteľ isto nevie ani toľko a predsa je pán.
5: Keby som si mal ešte viac zapamätať, jedno by mi z hlavy vybilo druhé a myšlienky by sa mi azda aj poplietli.

0: Po tejto múdrej úvahe zvrtol sa Janík na opätku a bežal domov, ako by ho hnali. Na dvore skoro prevrátil otca, ktorý sa veľmi čudoval, ako rýchlo sa mu syn zo sveta vrátil.
1: Pozrime, že ako si rýchlo si sa vrátil, nebo daj si sa stihol aj po latinsky naučiť, ha?
2: Sud gulati ris tupie.
1: Čo to trepeš?
3: Janík môj, vrátil si sa mi.
2: Tu je kára tento rie.
3: Čo to trepe?
4: Mňa sa pýtaš, ani čert mu nerozumie.
3: Vari mu na tých cestách v hlave preskočilo. Janík, nože povedz, kde si bol?
2: Sud gulati ris tupie.
3: Oj, Bože môj, čo sa s tým chlapcom porobilo? Počuješ, starý?
0: Ale otec iba znechutene mávol rukou a pobral sa po robote. Janík sa pobral za mamkou do kuchyne. Tá ho nachovala, všakovak sa mu privrávala, ale Janík jej len po latinsky odpovedal. Prešiel deň, prešiel i druhý a Janík si len svoju latinu mlel. Na tretí deň to už mať nevydržala a za starým múdrym pastierom sa vydala. Vyžalovala sa mu a ten jej poradil.
3: Starý, kde si?
4: No čo je, horí? Alebo sa už aj tebe rozum múti, kde si bola?
3: V bačovni, u starého pastiera.
4: Síra si priniesla.
3: Síra? Nie. Ale dobrú radu.
4: Aj, veru nás, každá rada dobrá. Náš syn.
3: Náš syn možno k rozumu príde, ak mu z nenazdajky na hlavu vedro studenej vody vylejeme.
4: Čo?
3: Tak povedal starý pastier.
4: No, keď povedal, tak skús. Pokaziť na tej jeho hlave aj tak nič nemôžeš.
3: Veď hej. A kde je?
4: No kde by bol? Pred maštaľou sedí, nič nerobí, sám so sebou sa po latinsky zhovára.
0: Matka nelenila, vedro so studenou vodou zobrala, na maštaľ vyliezla.
2: Ristupie... Mamka! Tatko! Hlava moja!
1: Čo sa ti stalo, synák?
2: Ja sedím tu.
1: No.
2: Po latinsky si recitujem a tu zrazu... Nebo sa roztrhlo. Vodou ma chcelo zabiť.
1: Bakieho. No, ja som sa už bál, že si po slovensky zabudol. Ale nie. Dobre melieš.
2: Dobre. Dobre meliem po slovensky.
1: No.
2: Ale latinu. Latinu som celkom zabudol.
3: A na čo ti tá latina bola? No. Ani s vlastnou matkou si sa nedovravel.
2: Na čo? A ako sa teraz pánom stanem?
1: A prečo sa ty silou, mocou chceš pánom stať, a? Robota ti nevonia?
2: A čo tam po robote? Páni sú bohatí, lebo si o nich každý myslí, že sú múdri. A ja by som chcel.
1: No, byť bohatý či múdry?
2: No, bohatý.
1: Joj, nuž na to si sa musel do sveta trepať.
2: A kde som sa mal naučiť latinu?
1: Ale netreba ti latinu.
2: Netreba?
4: Treba ti ženu.
3: Ženu?
2: Ženu?
1: Bohatú ženu.
2: Už žiadne neviem.
1: Ale ja áno.
3: Kto je to?
1: Mara. Z horného konca.
3: Ach, vraj je veľmi hlúpa. Nik ju nechce.
2: A je bohatá?
4: Je. Jej otcovi pol dediny patrí.
2: Tak ju poďme pýtať.

0: Ako Janík povedal, tak urobili. Pobrali sa všetci traja k bohatému gazdovi jeho dcéru vypýtať. No a tam ich veru nevyhodili. Pekne ich poúctili, čo aj vedeli, akí sú chudobní. Ba aj Maru Janíkovi prisľúbili, a k nej aj veno, aj kus poľa a nový dom. A ešte im aj pre začiatok mesa, múky, slaniny a sud vína pribalili. Takí boli šťastní, že sa hlúpej céry zbavili. Sprvoti bol Janík spokojný. Mal dom, mal pole, mal čo jesť i piť a mali ženu, lenže akú? Hlúpu, to vedel. Ale ako veľmi, to sa onedlho dozvedel.
1: Janíček, mužíček, na čo je nám toľká múka hore na povale? A tej slaniny, čo tam visí, a to meso v súdoch.
2: No, s tým si ty hlavu nelám, žena. Múku až bude treba zamiesiš. Aha. A meso a slanina, no, tie sú do kapusty.
1: Aha, a ten starý hrniec pod posteľou, s tým čo budeme? Čo je v ňom napchaté?
2: Jaj, to sú ti Marka Tekvicové jadrá.
1: Aha.
2: A keď tadiaľ to pôjde hrnčiar, vymeníme ich za nový hrniec. Len sa ich nechytaj.
0: No. Vraj Tekvicové jadrá. Peniažky to boli, čo Janík s hlúpou Marou vyženil. Ale keďže vedel, koho má doma, nechcel jej to vyzradiť. Šupol hrniec nazad pod posteľ a pobral sa na pole. Lebo odkedy bol ženatý, radšej pracoval, než by čas hlúpými rečami s hlúpou Marou trávil.
2: No, idem na pole.
1: Už zasa? Čo tam každý deň robíš?
2: Pracujem. Aj ty by si mala. Aspoň uprac dom a čo si pod zub prichystaj. Slaniny i mesa je dosť. Nože z nich hoď do kapusty.
1: Do kapusty?
2: No do kapusty.
1: Keď inak nedáš, urobím ti povoli. Veď ja ťa mám rada, Janík.
2: Aj, Marka, veď aj ja teba.
0: Vzdychol si Janík a pobral sa kade ľahšie. Vedel, že Marka nie je zlá, iba stála na samom konci šoru, keď pán Boh rozum rozdával. Veľa sa jej neušlo. A Marka? Dobre vedela, že keby jeho Janíka nebolo, doma by na ocot zostala. Preto mu chcela ulahodiť, ako vedela. Aj teraz pri bránke stojí, za mužom hľadí a rozhutuje, ako tú robotu čo najlepšie spraviť, aby mal radosť, keď sa večer z poľa vráti. Dumá a dumá, keď tu zrazu akýsi hrmot začuje. Vari búrka? Ale nie, to ako na zavolanie po prašnej ceste sa k ich domu hrnčiar blíži a voz vrchovato krásnymi hlinenými hrncami naložený.
1: Hej, stoj! Tie hrnce páčia sa mi. Chcem s tebou čaru urobiť.
0: Hrnčiar zastal, i keď nerád. Radšej predával, ako čaral. Ale teraz veru neuľutoval. Keď videl starý hrniec plný zlatiek, ktorý Mara ako Tekvicové jadrá na výmeno za nový núkala, nezaváhal. Zložil Mare k nohám za pol voza hrncov. Veľkých, malých, brúchatých i uchatých a poď ho preč. Tak bičom švihal, že koník ledva nohami zapletal. Iba mračná prachu a hrba hrncov po ňom zostali. A Mara si ide na nich oči vyočiť. Od šťastia ledva po dychu lapá.
1: Joj, ale sa mi zadarilo. Janík bude rád, aký som obchod urobila, len aby som ho potešila. Kam ich len dám, aby mu hneď do oka padli? Na policu? Nie, tam ich tak skoro nezbadá. Aha, už viem. Aj mamka hrnce na plote sušila.
0: Sušila, ale až keď ich umila. ale na to Mara ako si zabudla. Hrnce pekne za radom rovno zo zeme na koli v plote nastokuje. Od najväčšieho po najmenší. Ale kolov menej ako hrncov. Tomu najmenšiemu sa miesto na plote neušlo.
1: A teba kam? Aký si mi pekný, malinký. A tie veľké, tie ti nechcú miesto urobiť? No veď počkaj, my im ukážeme.
0: Nelenila Mara. Chytila palicu a začala hrnce na plote s takou vervou mlátiť, až črepiny na hony odskakovali. Konečne boli všetky koly voľné.
1: Tak, vidíš? A teraz si môžeš ty, môj hrnček malinký, vybrať. Tu, alebo tu. Tu ti najlepšie pristane. Slniečko na teba svieti a Janík ťa už diaľky uvidí. Joj, Janík, skoro som zabudla. Veď mi kázal meso a slaninu do kapusty hodiť. Len či to všetko stihnem, kým sa vráti.
0: Nelenila. Všetku slaninu z pôjda dolu pozvlákala, všetko meso zo sudov povyťahovala a pekne pomedzi kapustné hriadky porozkladala. Ešte nebola s tou bohumilou činnosťou celkom hotová, keď sa k ich záhrade začali zbierať psíska z celej dediny. To ich vôňa mesa a slaniny prilákala. Mara meso a slaninu pekne na striedačku medzi kapustné hlavy hádže a psi šorom za ňou ho zbierajú. Keď už posledný kus mesa zo suda vyhodila, obrátila sa, aby si oči potešila.
1: Či som to dobre? A čo to? Kto to? Ako ste to mohli? Všetko požrať? A môjmu Janíkovi ani kúska nenechať? A ešte aj ty, Dunčo, vlastného pána chceš ohľade nechať? Vari ťa dobre nechováme, no počkaj!
0: Rozhnevala sa Mara spravodlivo. Schytila palicu, psov rozohnala a Dunča, toho ich vlastného, za uši do pivnice pritiahla.
1: Tak, tu budeš v pivnici pikať. A aby si neušiel, tu o tento čap na súde ťa priviažem.
0: Ako povedala, tak i vykonala. Celá zlostná z pivnice vyšla, ani dvere za sebou nedovrela. A Dunčo len na to čakal. Vrtí sa, myká, čap na súde povoluje, až celkom zo súda vyletí. Letí čap zo súda, letí Dunčo z pivnice a letí víno zo súda. Valí sa, valí, až celú pivnicu zaplaví. Slnko za obzor sa dá a Janík pomaly, lebo nerád, sa domov vracia. A Mara ho už zďaleka víta.
1: Doma si, Janík, konečne. Už sa ťa neviem dočkať. Veľa si robil.
2: Že či? A ty?
1: Ak ty veľa, ja ešte viac.
0: Chváli sa Mara a pekne porade sa mužovi vychváľuje, čo všetko stihla urobiť. Nový hrnček ukazuje, prázdnym sudom sa vychváľuje a Janík na tú spúšť bezmocne pozerá. O všetko ho Mara za jediný deň pripravila a sama mu na krku zostala. To preca nemôže nechať len tak. Sedí Janík na prahu domu a tu ho rozhútuje. Bolo mu treba sa ženiť? Bolo, veď chcel byť bohatý. Bolo mu treba po svete chodiť a latinu sa učiť? Nebolo. Aj tak si z nej nič nepamätá. Alebo predsa? Tu je Kára tento ríje. Kára. Kára stojí na dvore a na nej nešťastná Mara rumácka.
2: Veď už toľko nerev. Ty hádam ani nemôžeš za to, že si sprostá ako baraní roh. Ale ja ti od tej sprostosti pomôžem. Chceš?
3: Chcem.
2: Nechceš zostať sprostá?
3: Nechcem.
2: No tak chceš či nechceš?
3: Aj.
2: Veď už toľko nevzdychaj. Ja ti od tej sprostosti pomôžem. Ale musíš ma vo všetkom poslúchnuť. No, poslúchneš?
1: Posluchnem, posluchnem, Janiček, mužíček môj, len aby si sa už nehneval.
2: Aj, no, tak vysadni na káru.
1: A na čo?
2: Na káru.
1: Veď hej, ale na čo?
2: Aby som ťa na nej do lesa odviezol.
1: A tam čo, vari s múdriem?
2: Hádam, keď ťa v lese do zeme zahrabem.
1: Ale veď potom zomriem... Nebudem môcť dýchať.
2: No, no. Hlavu ti nechám trčať.
1: Aha.
2: A matička Zemička možno z teba tú sprostotu vytiahne.
1: Keď myslíš...
0: Vzdychla si Mara a odovzdane sa na káru posadila, lebo svojmu mužovi bezvýhradne verila. A Janík, poď ho s károu a s prostou Marou rovno do lesa. Konečne sa jej zbaví. V lese jamu vykopal, ženu do nej zahrabal. Iba hlavu jej nechal trčať, ako jej bol slúbil. Ale aj tu pre istotu machom obložil, že sa ona viac na peň ako na hlavu podobala. Potom jej prikázal mlčať. Nech by sa čokoľvek dialo, aby sa Zemička nezľakla, lebo potom by tú sprostotu z nej nevytiahla. Len čo toto svoje bohumilé dielo dokončil, domov upaľoval, rozhodnutý, že sa po ňu nikdy nevráti. Janík sám doma, Mara sama v lese. Prišla noc, s nocou tma, s tmou zbojníci. A to rovno na čistinku, kde Janík Maru zahrabal. Tma ani v rohu, ani len mesiac nesvieti. A oni si chcú korisť podeliť. Čo urobia? Lampáš si zapália. Ale kam ho postavia? Nuž preca na ten pník machom obrastený. Netušili, že nie na pníku, ale na Marinej hlave lampáš horí. Horí a Maru páli. A zbojníci z mechov ulúpené zlato sypú a medzi seba delia.
3: Toto tebe, toto mne.
4: Aj mne daj!
3: No, dobre, toto mne, toto tebe, toto nám. Dole? Kde dole? Čo dole? Počuješ?
4: Aha. Možno sa to temné sily dole z pekla ozývajú.
3: Pekelným ohňom sa vyhrážajú.
4: Zlato preč?
5: Aj, zlato preč, oheň preč.
3: Zlé sily tu pôsobia. Poďme preč.
4: Vraj neuteč. Utekajme kade ľahšie.
0: Vychytili sa zbojníci každý iným smerom. V zmetku lampáš prevrátili, zlatky zlatkami nechali, len holé životy si ratovali, lebo si mysleli, že to zlí duchovia sa na ich pokladu lakomili. Dármo Mara kričala, aby ju tam nenechali. Nechali. A pri nej nechali aj hrby zlatiakov. A Janík zatiaľ celú noc na priedomí presedel. Svedomie ho hrízlo, spať mu nedalo. Čierne myšlienky mu hlavou blúdia,

0: hostinku dorazil a čo vidí? Jeho žena, teda jej hlava, pod hrbou zlata vzdychá.
1: Joj.
2: Mara! Marka! Joj. Marka! Žena moja, žiješ?
1: Ja. Skoro som umrela. Keď som na toľké bohatstvo musela len tak hľadieť. Zober ho, Janík.
2: Zoberiem. Isto ho zoberiem. Ale najprv si teba zo zeme vyhrabem. Neviem, či z teba hlúposť vytiahla, ale isto si v nej šťastím nasiakla.
0: Vyhrabal Janík zo zeme Maru a spolu to bohatstvo do svojho domu poodnášali. Nakúpili si nového mesa i slaniny, znova súd vínom naplnili i polia si prikúpili a ešte stále mali peňazí dosť. A tak si šťastne žili. Pomaly prešiel rok. Šťastie Janíkovi poslúžilo a hlúpe ho voľky nevoľky opustilo. Lebo takto na svete chodí. Ten, kto je bohatý, ten si múdre i šikovné zaplatí. Dokedy tak bude? Dovtedy, kým si šťastie nebude sa dať na somár, kým sa múdre bude hlúpemu iba šikovne vyhýbať.
3: Večer s detským rádiom.

sa voláš? Vrav, ja som Arabela. Ak nechceš odísť zo školy s veľkou guľou,

0: začne, až mu však chceš, tak je ti ho dá. Čo sa tak díváš? To som ja, Arabela. Veď si sa so mnou tak veľmi stretnúť chcela. Prstím ti však prach nezmení na lentilky a kukuriadu na hrášok malinky. Pozor, na prste máš prsteň zázračný. Nezaručí ti však život senzačný. Ak ho však chceš, tak ja ti ho dám. Pozri, na prste máš prsteň zázračný. Nezaručí ti však život senzačný. Ak ho však chceš, tak ja ti ho dám. V rozprávkach to obyčajne trochu inak býva. V rozprávkach sa už nejeden prazázračný zázrak stal. Ver mi, nič nepadá z neba. Spoľahni sa len na seba. Buď rada, že život nie je televízny seriál.
1: Arabela, pozri, na tam je veľký vrah! Poďme sa skryť!
2: Poďme sa skryť, to nie je vrah! To je rumburák!
3: Detské rádio aj v Žiline. Na 98,7. Detské rádio.

0: Trenčín sa stal európskym hlavným mestom kultúry. V tomto roku prinesie stovky podujatí od veľkých programov pre široké publikum až po malé komorné formáty.
1: Nový Zéland plánuje vypustiť do vesmíru satelity, ktorými chcú zistiť napríklad nelegálne vyhadzovanie odpadu alebo zakázaný rybolov.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.
1: Žaba kuká spoza plota, čo sa hýbe, rýchlo zhltá. Pažravá je veru, veru. Brucho prázdne nemá mieru.

0: kvak, kvak. Ja som dobrá žabka. Neboj sa ma, kvak. Ňam, ňam, ňam. Kvak.
1: Už by chrobák do nej vkročil, keď tu zrazu na úbočí zakrákala čierna vrana.

0: chrobáky, nechcem vidieť chrobáky. Kvák, kvák.
1: Žaba kúká spoza plota, čo sa hýbe, už nezhltá.
0: Kvák.
2: Večer

Úspech vášho klubu si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Brazílii objavili vedci fosíliu doteraz neznámeho jaštera. Svedčí o jeho výskyte pred približne 240 miliónmi rokov.
1: Vedeli ste, že morské koníky spolu každý deň tancujú? Pomáha im to utužovať vzťahy. Možno by sme sa mohli inšpirovať aj my.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer, vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

0: Detské rádio.
1: My sme tri prasiatka, každý nás rád pohladká.
2: Pohladká, veľa.
1: Hráme sa i schovávame, rozprávočky vymýšľame.
2: Kvik, kvik.

0: Neťahaj mi ucho.
1: Poď sa s nami hrať.
0: No dobre, tak idem.
1: Poď, aj ty si vymyslí nejakú rozprávočku.
0: Myslíš o vlkovi?
1: Klik, klik. Klik.
2: Detské rádio aj v Nitre na 87,8. Detské rádio.

0: Deti, deti, taký nápad mám. Na výlet vás všetky pozývam. Do Afriky pozrieme sa, poď si s nami zaspievať. Všetky deti naučíme, prečo čisté ruky mať.
1: Nadžua, nadžua, wacha, wacha, nina we.
0: A skúsime to spolu?

Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.
1: Brum, brum, brum. Brum, brum. Brum, brum. Brum, brum, brum. Brum, brum. Brum, brum. Zvládnem chodiť po móle, ale učiť na škole. Keď si ryby nachytám, myslíš, že ich počítam? Nepočítam, jedno viem, že ich rovno všetky zjem. No tak, čo tu v lese máme? Pekne všetko spočítame, sčítame a vydelíme, odčítame, znásobíme. Povedzte mi, kto to tuší, dva zajace, koľko

0: Máša, nemáme tapíry.
1: Žaby máme.
0: Koľko?
1: 4.
0: A keď pošlem tie tri von,
1: jedna kváka ako zvon.
0: Si tak rýchla, to je peklo. Sčítaj všetko líšky ješkou.
1: 10.
0: 10? Pravíš? Pridaj myšky k tomu šišky.
1: 14.
0: 14? Pravíš?

to je zmetok, všetko vie to. Už mám z toho riadny vietor, tá má rozum, tá mi dáva, mne sa z toho motá hlava. Oddýchnem si trošičku, sadni, píšem.

0: knižnica pre mládež mesta Košice uložila časovú schránku pri pobočke Nezábudke. Listy písali aj deti. Časovú kapsulu by mali budúce generácie vykopať a otvoriť v roku 2055.
1: Minulý rok patril medzi najteplejším, aké boli kedy zaznamenané. Teploty dosiahli nové rekordné hodnoty, čo znamená, že v budúcnosti sa u nás ešte oteplí.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

Minútové správičky detského rádia. Informácie z domova, z kultúry, zaujímavosti zo zahraničia, rekordy, objavy či predpoveď počasia. To všetko ti prinášame v jedinečných minútových správičkách. Od pondelka do piatku v rannom a popoludnejšom vysielaní. Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

vajca na tanieri vyzerá vraj vkusne, ale chutí pekne hnusne. Uj. My však nie sme vyberaví, nie je nám zle z monotónej stravy, nám stačia aj bagety a obyčajné špagety.

0: Vyhrabe sa na svetlo, nevidí nič, oslepo, Lienka všetko videla, poblíž k nemu zletela a tak tomu radí. Krtko okuliare nájdi, polosí na oči, až uzrieš svetlava sa ti zatočí.
1: Joj, Lienka má pravdu, okuliare sa predsa doma nájdu.
0: Keď ich na nos zavesil, svet sa zrazu preto

a to je ale škandál. Kým

0: Yes.
1: Úspech vašej školy si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.sk.

0: lampu hneď zažne. Je premeniť myš na slona, prečaruje kravu na koňa. Prejde cez dvere i cez stenu, vie prevaliť skalu kamennú.
1: No to sa

jednu maličkú vec čarodejník Laco ešte nikdy nedokázal. Aby sme sa mali radi, nebyli sa ako smradi, aby všetci žili v láske, nekradli a hnili v maske. Ak sa mu to raz podarí, bude to najvýšie.

Informácie z domova, z kultúry, zaujímavosti zo zahraničia, rekordy, objavy či predpoveď počasia. To všetko ti prinášame v jedinečných minútových správičkách. Od pondelka do piatku v rannom a popoludnejšom vysielaní. Detské rádio. Tvoje prvé rádio.